lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: är Ålands Radio. God morgon och välkommen med. Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Hem över vintern, och hem är ett främmande landskap med främmande människor. Ingen som vet vem han är. Och framförallt, ingen som vet vem han en gång varit. Den där lille pojken som tog emot mors smekning med röda kinder. En smekning som hon gav honom i samma rörelse som hon föste ut honom utanför dörren och reglade den bakom honom. Lämnade honom ensam när hon tog emot karar i deras kammare. Hur han lyssnade på ljuden från de där kararna, grymtanden och flåsanden och ibland svordomar och skrik. Han ville rädda mor då, när han hörde att det kom till våldsamheter bakom den reglade dörren. Men han visste att han inte fick störa. Vad som än hände, hade mor sagt. Han skulle hålla sig tyst och stilla, absolut inte bulta på dörren och skrika. Fast det var det han egentligen ville. Han lärde sig att bita sig hårt i kinden tills munnen smakade varmt blod när tumultet från kammaren blev så högljutt och våldsamt att han var rädd för mors liv. När han blev större stannade han inte inne när mor fick besök. Hellre drog han runt på gator och i gränder än satt hemma och försökte låta bli att höra. Han har aldrig haft något extra att falla tillbaka på. Ingenting som blivit över till följande dag. Ett evigt jagande efter maten, husrummet, kläderna, värmen. Men nu ska han ju få det han behöver från flottan. Nästan som att bli omhändertagen. För första gången i sitt liv omhändertagen. Någon som ser efter honom. Att han sköter sig, att han är frisk. Att han har mat att äta och kläder på kroppen. Och ändå inte han. Ändå inte hans. En affär är det. Att han sålt sig och ska ha sin betalning för det. Inte märkvärdigare än så. Han vet ju det. Men vill ändå tro. Ville tro. Tills han blev uttagen till galären och kom ombord. Och förstod att världen är just så liten som en galär. Och hans plats på roddarbänken på den galären. Hans plats i världen. Och han slet ont för den. Sjösjukan, suget i vågorna av gammal sjö, hur det började gräva i magen efter en liten stund och han visste att han inte skulle komma i land på långa tider. Kraftlösheten, att kroppen inte ville lyda, paniken över att må så där illa och inte slippa undan, lukten av spyor och ingenting att komma hem till. Det kommer att vara rädda om honom i roten, det kan han räkna med. Man slarvar inte bort en båtsman mitt under brinnande krig. Det är svårt nog att få tag på båtsmän till bra rotar, det som är kända för att vara goda och generösa. I de snålare rotarna, som redan haft svårt att leja båtsman, är man nu tvungen att hålla sig väl med den man lyckats få att skriva på som båtsman. Men vad betyder det? Nu pratade båtsmännen om sina rotebönder, jämförde, pratade gott och illa. Men Algot har ju ingen aning om vad han har att vänta sig. Ingenting att jämföra med sedan förut. Kanske tror det i roten att han är lätt att lura. Att han ska gå med på vad som helst, bara det talar om det för honom med tillräckligt höga röster. Åh nej, inte han inte. Det ska det nog bli varse, bara det lär känna honom. Han ska tala om från början att han inte är att leka med, så att de inte ens hinner försöka sko sig på honom eller slippa undan skyldigheterna de har. Ryssarna har Åland i sina händer nu. I den stormiga hösten flyr de ålänningar som har rikedomar att vara rädda om, flyr till Sverige. Inte alla kommer fram, förlisningarna hejdar dem. Det är folk med makt och medel som kan fly. Men inte ens makt och medel räcker hela vägen till svenska fastlandet alla gånger. Stormen gör ingen skillnad på fattig och rik. Men Algot gör som han får order om. Han seglar till Åland. Han ska till Björby i Sunds socken. Vintern 1742-43 i Sund. Över Björby står himlavalvet öppet. En öppning för krafterna, de det som styr människor och öden precis som det vill, där tar det sig in i och ut ur världen. Ingen vaktar den porten, ingen slår den i lås. I Björby störtdyker krafterna och landar bland folk. Högst i Björby, i de heliga markerna, står väderkvarnarna på berget bakom Östergård. Sitter som slagfåglar på klippkanterna, spanar över Lillträsket och Kyrksundet, speglar sig i vattenblänken och ryttlar i blåsten. Fladdermössen bor i kvarnarna. När man släpper kvarnvingarna lösa och det dansar för vindar och väder, då flyger fladdermössen över byn i ryckiga mönster. Det slungar sina gälla skrik mot nytimrade väggar, mot nymurade källar och fäx. Det är nytt här nu. Det är bara några år sedan den stora flykten. Då blev allt bränt, plundrat och förskingrat. Inte så mycket som två stenar på varandra lämnade ryssarna kvar. Nytt folk i byn är det också. Flykten drev iväg det gamla. Här är rörlighet. Som krummar Björby på ryggen och kastar av sig allt gammalt med ett sekel eller två emellan. Här är det oro, för det är krig. En dåraktig svensk krigsförklaring har störtat landet i ofärd. Kvarnarna nystar vind, nystar tid. Kommer det strömkar till byn? Har han vadat upp ur Lillträsket, lämnat näckrosor, fackelblomster och strandlysing och gått till land? Ser ut som en båtsman, går klädd som en båtsman och svär likadant, men har ett främmande i blicken, ett farligt, ett lömskt. På Kvarnberget står den karn. Han är stadig och stark, blond och ljuslätt över ansiktet, men med blicken svart som en kärn, svart som Lillträskets djupaste vik. Det är Algot som står här, Algot Holm som är kommen till byn. Algot Holm, har han råg att mala i kvarnarna bakom Östergård? Eller står han här ändå och ser fladdermössen flyga över byn? Det visar sina tänder mot natten, det känner lukten av blod, den som faller är förlorad. Står han stadigt på benen, Algot Holm? För när han faller ska korparna ta honom.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart, ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, sitter rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
2: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Då har klockan slagit 5:07, det här är Ålands nytt. God morgon. Näffby skola inför så kallad studieverksamhet för att ge elever med särskilda behov bättre stöd då den nuvarande stödstrukturen inte räcker till. Det beslutade Hammarlands kommunfullmäktige vid sitt senaste möte. Studieverksamheten ska bedrivas som smågruppsundervisning med pedagogisk kompetens. Den riktar sig till elever som har svårt att tillgodogöra sig i ordinarie klassrumsundervisning. Utbildningsnämnden konstaterar att det nuvarande upplägget inte är hållbart i längden då elever hänvisas till personal med minst pedagogisk utbildning, ofta elevassistenter. Samtidigt påverkas övriga elevers studiero och möjligheter att nå kunskapsmålen. Återkommande konflikter, oroliga raster och avbrott i undervisningen leder till att värdefull undervisningstid går förlorad, skriver utbildningsnämnden i protokollet som låg till grund för beslutet. Studieverksamheten införs på prov under 2 läsår. Från den 1 augusti 2026 till den 31 juli 2028. Den nya heltidstjänsten som studielärare ska finansieras inom den befintliga budgetramen genom omfördelning av resurser. Det sker bland annat genom att två elevassistenttjänster inte tillsätts och en ordinarie lärare går ner i arbetstid. Det var en kraftig ökning av flygresenärer till Åland i juni än under samma månad i fjol. Enligt Mariehamns flygplatschef Tanja Sabel kan Finnairs marknadsföring av Åland som resmål vara en förklaring till ökningen.
1: Det som vi vet här på Åland är att Finnair har marknadsfört Åland som destination. Vi har framfört ett önskemål att när de flyger frekventare till Åland att de skulle lyfta det i sina marknadsföringskanaler. Att från Åland så har vi olika delegationer haft nöje att träffa Finnair och fått lyfta lite liksom våra åländska behov till flygbolaget. Och de har lyssnat i Åland och lyft Åland som destination. Och eventuellt så är det då det som ger effekt nu.
2: Finns det något här i statistiken som överraskar dig?
1: Inte egentligen. Att man blir ju glad när det händer. Att det här var vårt önskemål att fler skulle hitta och flyga. Och nu så är det fler som flyger till Åland i sommar.
2: Tror du eller ni att den här ökningen kan fortsätta även efter sommaren?
1: Det skulle man ju hoppas. Och tidigare så har det varit fler som har flugit. Vi har saknat en ändamålsenlig flygtidtabell på linjen mellan Mariehamn och Helsingfors i en längre period. Att tyvärr så började det bli 10 år sedan det har varit riktigt bra. Och det här, skulle vi ha en bra tidtabell vardagar så skulle affärsresenärerna i större utsträckning ha möjlighet att flyga. Och då finns det ingen orsak att anta att det inte skulle flygas mer än det gör idag.
0: Det sa Tanja Sabel, flygplatschef för Mariehamns flygplats. Både Visit Åland, landskapsregeringen och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström för en kontinuerlig dialog med Finnair om flygtrafiken till Åland. Reporter Amira Bogdiri. Tekniska nämnden i Saltvik säger nej till att ändra sista sträckan av Edendalsvägen i Västra Saltvik från privat till kommunal väg. Boende anhöll om att ändra vägstatusen där de första 735 metrarna av vägen är kommunal väg och de resterande 600 metrarna är privat väg. Nämnden besökte vägen vid sitt senaste möte och höll sedan omröstning. Där vann förslaget om att inte ändra vägens status till kommunal väg med rösterna 5-2. Ärendet skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling. Och så vädret. Nu under morgonen och förmiddagen förväntas det bli halvklart väder, men större solchanser ser ut att komma under kvällen. Temperaturen håller sig mellan 14 och 16 grader under dagen. Vinden är måttlig, inledningsvis nordlig, men vrider till nordvästlig under dagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind dominerar. På västra norra Östersjön blåser 9-14 meter per sekund. På Ålands hav ökar vinden under efternatten till 9-14 meter per sekund, lokalt upp till 16. I Skärgårdshavet och över södra Bottenhavet tilltar vinden också under natten. Lokalt regn väntas från eftermiddagen i Skärgårdshavet och under kvällen på Ålands hav. I övrigt är sikten mestadels god. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu blir det fler nyheter med Svenska Yle.
3: Finland fortsätter importera nickel från Ryssland, men ryssarnas höjda tariffer påverkar inte oss. Att lära sig simma är en jämlikhetsfråga, men för vuxna utan simkunskaper är tröskeln hög att lära sig. Också idag gäller paraply där ute, regnskurar utlovas i hela landet. Det här i Nyheterna 7 med mig, Milli Lindberg. God onsdagsmorgon. USA säger sig ha gjort en serie nya flygräder mot Iran. Enligt USAs militär har Iran angripit 3 handelsfartyg i Hormuzsundet och nattens attacker är ett svar på de här angreppen. Över 80 iranska mål ska ha träffats. Iran kallar det amerikanska angreppen ett brott mot den preliminära fredsuppgörelsen mellan länderna. Utrikesministeriet i Teheran säger att Iran nu kommer att agera till skydd för sin egen säkerhet. Attackerna har fått priset på råolja att gå upp. Och i Ankara i Turkiet fortsätter försvarsalliansen NATOs toppmöte. Idag är det dags för den egentliga sessionen där de 32 medlemsländernas statschefer deltar. Finland representeras av president Alexander Stubb och utrikesminister Elina Valtonen. Intresset riktas främst mot vad USAs president Donald Trump tänker säga. Vid sin ankomst till Ankara igår upprepade Trump sin kritik mot andra NATO-länder och han sa också att USA måste ha kontroll över Grönland. Och trots det ryska anfallskriget har nickelimporten inte begränsats av några sanktioner, främst på grund av att EU är så beroende av ryskt nickel. Förra veckan införde Ryssland höjda tulltariffer för nickelmalmen, men det här påverkar inte vår import, det rapporterar Anders Mård.
4: Ryska medier rapporterar att de nya tarifferna för tågtransporter till Finland också gäller exporten av nickelmalm. Det var förra veckan som ryska myndigheter gav beskedet att det från och med den 1 juli blev 8 gånger dyrare att importera gödsel från Ryssland. De nya tarifferna för nickel är inte lika dramatiska, men enligt uppgifterna har transportpriset fördubblats. På den ryskägda nickelfabriken i Harjavalta utanför Björneborg, som sedan länge importerar den ryska nickelmalmen, säger vd:n Jouni Hautojärvi att de nya tarifferna inte påverkar affärerna.
5: No, meidän käsityksen mukaan ei ole mitään muutoksia tai suoria vaikutuksia odotettavissa meidän toimintaan.
4: Enligt Hautojärvi kommer inte importen att minska eftersom det är det ryska moderbolaget Nornickel i Moskva som betalar de högre avgifterna till det statliga järnvägsbolaget RCD.
5: Meillähän on se tilanne, että kun RCD hoitaa kuljetukset Venäjän puolella tuosta meidän konserniyhtiöiden lukuun, että me vastataan ainoastaan näistä kuljetuksista Vainikkalasta Harjavaltaan.
4: Importen från Ryssland sker via tågstationen i Vainikkala och hela 80% av trafiken består av nickelmalm. I fjol importerade fabriken i Harjavalta nästan 90 000 ton nickelmalm från Ryssland till ett värde av nästan 680 miljoner euro. Trots det ryska anfallskriget har nickelimporten inte begränsats av några sanktioner, främst på grund av att EU är starkt beroende av rysk nickel till den gröna omställningen men också till försvarsindustrin. Inte heller Moskva har hittills varit intresserad av att stoppa exporten eftersom handeln bidrar till Rysslands krigskassa.
3: Nyhetssändningarna i Ungerns public service, radio- och tv-kanaler har tillfälligt stoppats. Igår möttes tv-tittarna istället av texten Public service-medier får inte ljuga, vi ber om ursäkt för att vi har gjort det i många år. Det tillfälliga stoppet är ett led i premiärminister Peter Magyars vallöfte för ett friare medielandskap. Nu sparkas så kallade propagandister inom public service-bolagen i Ungern och nyhetssändningarna kommer igång igen då ny personal anställts. Så ska det handla om simkunskaper. För 4 år sedan uppgav bara 53% av vuxna i Finland att de är simkunniga. Att lära sig simma oberoende ålder och härkomst är en jämlikhetsfråga enligt Natasha Mangs, simkoordinator vid Folkhälsan. Men för den enskilda vuxna kan det kännas som en lång väg att ta sig till en simkurs.
6: om man är i vuxen ålder och inte kan simma, så tyvärr så blir det en känsla av skam, och därför så blir det kanske en stor tröskel att överhuvudtaget ta sig till en strand eller en simhall eller att anmäla sig till en simkurs för nybörjare. Så nu har vi utmaningar i att få med folk.
7: En av de stora utmaningarna med simkurser för vuxna är att nå ut med information till dem som borde få den. Det gäller i synnerhet invandrare som i större utsträckning än finländare saknar simkunskap. Enligt Mangs är det viktigt att folk får tillräckligt med information på rätt språk för att våga komma till en simkurs.
6: Ja, det är viktigt med en trygg miljö när man ordnar simkurser för vuxna. Det är det ju förstås för vem som helst, men speciellt vuxna så måste man tänka extra mycket att man skapar den här trygga miljön. Att man inte behöver känna den där skammen och rädslan.
7: Förra sommaren var invandrare inblandade i många badolyckor, men fortfarande är det medelålders finska män som är överrepresenterade i drunkningsstatistiken i Finland. Simkurser kan också vara rätt så dyra. Upp till 150 euro kan en simkurs för en vuxen kosta. Men då den vuxna väl kommer till en simkurs brukar det gå ganska bra.
6: Ofta så går det kanske snabbare för den vuxna än för barnen, för att de vuxna som deltar då i de här simkurserna eller som vill lära sig, så har ju just det här att de vill lära sig. Och ofta går det nog ganska snabbt, bara man klarar av att skapa den där trygga miljön, att vi vågar röra sig i vatten. Men ofta så går det nog snabbare.
3: En reporter var Susanna Ström Wilkinson. Vädre idag, växlande molnighet och lokala regnskurar. I norr kan det oska. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 20 grader. Svag vind.

God morgon. Du lyssnar på God morgon här i Ålands radio. Välkommen. Nelly Höglund heter jag som är med er denna onsdagsmorgon den 8 juli. Då Tora, Tor, Tord och Tore har namnsdag. I dagens program B20 i 9 hör vi arrangörer och musiker som medverkar under helgens festival i Mariehamn, Metal Mayhem och Pyro Party i Badhusparken. 20 i 8 ska vi träffa Johan Lindqvist som genom sitt företag Hemsafe utför besiktningar av skyddsrum på uppdrag av fastighetsägare. I dagens sommarprat hör vi Maja Häggblom, naturvårdsintendent som driver jordbruk på en ö. 20 över 8 hör du en intervju med henne inför sommarpratet som sänds klockan 10 här i kanalen. Men vi ska inleda morgonen och programmet med att träffa Samuel och Carlos som studerar svenska för invandrare och berättar om sin väg in i det åländska samhället. Men innan det tar vi och lyssnar på lite musik. Emmylou av First Aid Kit.

0: First Aid Kit var det där med Emmylou. Jättemysig låt. First Aid Kit består alltså av systrarna Johanna Söderberg och Klara Söderberg. Tycker väldigt mycket om deras musik, men dessvärre så är det en av båtarna som går till fastlandet som spelar den här låten väldigt ofta. Har jag konstaterat när jag pendlar till och från Åbo när jag har pluggat under vintern. Så långsamt börjar jag helt förknippa den här låten med att sitta på ett café på en färja och vänta på att tiden ska gå, att man ska stiga av i Långnäs. Men det är en bra låt ändå. Nu ska det handla lite om SFI-studerande som kommer berätta om sin vardag på Åland. Inom SFI studerar just nu personer från hela världen med omkring 40 olika nationaliteter. Det alla har gemensamt att det är på väg in i det åländska samhället. Men hur upplever de den här tröskeln? Känns den för hög eller låg? Och vad betyder gemenskapen på SFI? Du hör Samuel Begå, som bott på Åland i 2 år, berätta om varför han flyttade hit.
1: Vi bodde i en storstad i Frankrike och vi skulle ha lite mer lugn och trygg och säkert. Och vi hade rest till Åland på grund av min sambo och familj här. 2 gånger vi reste till Åland och efter 2023, sommar 2023, vi bestämde att vi ska flytta hit och försöka bosätta hos här. Och nu, vi trivs fortfarande och jag tror vi ska fortsätter att trivs här.
2: Innan Samuel flyttade till Åland med sin familj arbetade han inom Migrationsverket i Frankrike, i en stad med över 3000 invånare och en del kriminalitet. Vardagen den präglades av långa arbetsresor och ett högt tempo. Både han och hans fru kände att något saknades i livet.
1: Och det som vi saknade är att en lugn plats också, och en plats som vi känner hem. Eller en plats som är säkert för vårt barn, för vi fick vårt barn i 5 år och han föddes i 2021. Så det var medan covid och det är han som bestämde för hus faktiskt, eller om man kan säga så, med att vi tänkte okej, vi har barn så vi ska hitta en plats som är lugn för honom.
3: Trivs du på Åland?
1: Jo, verkligen. Vi trivs jättemycket på Holland. Alltså vi hade ingen förväntning innan vi flyttade till Holland. Vi visste att det var lugnt säkert och det var nära naturen också som var viktigt för oss. Men vi upptäckte också att hur är det med skolan för barn, med education, med barnuppfostran också. Det var någonting som min sambo visste, för hon hade läst mycket böcker om den. Men vi tänkte att det var bättre än vi hade tänkt. Och det är en av den också för vi flyttade, så varför vi trivs här. Så det är den som är mest lockande för oss. Plus naturen och lugn och säkerhet. Jag vill säga att jag känner att jag hittar en plats som passar för mig. Men nu jag tror det är en tid som man känner inte sig hem i sitt hemland. Alltså jag ska resa till Frankrike i några månader. Och jag vet att det ska inte kännas som mitt hem. Men jag känner inte hem i Åland. Inte redan. Så jag är mitt emellan. Det betyder inte att jag är inget hem. Jag känner att jag har mitt plats hit. Men jag är så att okej. Jag har 2 hem.

0: Eller jag har inget hem, men jag känner som är det mitt plats. Så det spelar ingen roll för mig. Hem är det vad jag känner bra, vad det passar för mig. Så.
1: Vad skulle du behöva för att känna dig mera hemma på Åland? Få det att kännas som ett hem?
0: Det är en annan jättebra fråga. Jag vet inte, det kanske är beroende på personer att vad man behöver för att känna sig hemma. Så någonting som jag ser ofta till min sambo, men det är också någonting som jag tycker är det, hem är var min sambo och min son är faktiskt. Vi kunde bo i en helt annat land, åtminstone vi är tillsammans, så det känner hem för mig när jag är med dem. Men det är beroende på kanske kompisar, kanske jobb, kanske hobby. För mig det är bara att min familj, den som är viktigt. Min familj är mitt hem faktiskt. Så var är min familj, det finns mitt hem.
1: Hur ser din vardag ut? Vad gör du? Har du studier, jobb, någon hobby?
0: Så jag studerade svensk för nästan ett år efter jag flyttade till Åland. Jag började i september 2024. Och jag har slutat i februari 2026. Det var en liten paus mellan två kurser. Jag har jobbat till S-market. Nu jag jobbar inom Rådhuset, Mariamstad, som integrationshandledare. Och jag trivs jättemycket. Alltså, jag har hittat och träffat människor som var jättesnäll, som hjälpte mig på olika sätt. Och en vardag är alltså ta sonen till dagis, efter jobba, hämta son från dagis, och det är den som det är bra. Alltså, vill du gå till parken, vill du gå till skogen, vill du gå till stranden? Vi har så många möjligheter. Och det finns ingen vardag som vi är inte ute i naturen. Och det är den som är en stor skillnad mellan våra före detta livet och det livet som vi har nu. Det är alltså, vi lever en lugn liv faktiskt. Även om det finns jobb, det finns dagis, det finns många saker att göra som vuxna. Det känns så att vi är som en, det är en verkligen lugn plats. Alltså, vi går ut, vi leker med barnen, vi har tid med familj. Den här som är viktigt också är att vi kan behålla balans mellan familjelivet och arbetslivet. Och det är den som är också stor skillnad. En vardag ser ut som en dag som vi umgås med familj. Den är viktigt. Vi jobbar lite, men också mycket med familj. Det är den som jag känner med min liv nu. Ja, mitt liv nu.
1: SFI-kursen som Medis arrangerar varierar i längd, men pågår vanligtvis i cirka 50 veckor. För Samuel kändes det både förvirrande och lite skrämmande när kursen avslutades. För genom studierna lärde han sig inte bara språket, utan träffa också nya vänner som han fortfarande umgås med och personer som har hjälpt honom att integreras i samhället. Däremot har det inte varit lika lätt att få åländska vänner.
0: Det är kanske lite svårt, många säger så. Och det tar kanske lite tid. Det är alla som jag har hört om den. Mest av mina kompisar, nästan alla mina kompisar som jag har, nu inflyttade till Åland, som jag har träffat inom SFI-kursen eller på annan sätt också. Men jo, jag har bara inflyttade kompisar. Jag hoppas i framtiden kanske att få någon allänningar kompis. Men ja.
1: Varför tror du att det är svårt att hitta åländska vänner?
0: Det är en jättebra fråga och jag tror jag har ingen svar för den. Det är många som jag har frågat, det är en intressant fråga. Jag har försökt fråga till olika personer, inflyttade men också ålänningar eller invånare som kommer från Finland eller Sverige. Och det är lite så att även de som kommer från Finland eller Sverige som bodde i Åland och flyttade till Sverige eller Finland för studier och sånt, och de kom tillbaka. De tycker också att det är svårt att hitta ålänningar, kompisar. Så jag vet inte vad är orsaken för den. Det är en bra fråga, det är en mysteriet kanske som ingen har svar för den nu för tiden faktiskt. Men
1: hur ser framtiden ut för din del, Samuel? Har du några drömmar?
0: Det vet jag inte. Det betyder inte att jag klarar till alla mina drömmar när jag kom hit. Men vi får se. Jag har många plan för framtiden, men samtidigt jag inte planerat vad jag ska göra efter. Någonting som jag drömmer om och kanske i framtiden ska göra, det är att lära mig att gå till yrkesgymnasium och utbilda mig som kock. För det är någonting som jag drömmer om. för länge sedan jag var kanske 14 år. Men jag gick i universitet, jag gjorde annan sak, annat jobb. Så kanske det är en dröm. Jag vet inte om jag ska klara om den här drömmen i framtiden. Men om jag är en dröm, det är kanske den, ja. Bli kock och kanske ha min egen restaurang, ja.
1: Det sa Samuel Bergå. För Carlos González, 23 år från Venezuela, började ett nytt kapitel i livet för 6 månader sedan när han kom till Åland. Här berättar han själv.
2: Jag kom till Åland 6 månader sedan. Vi är 14 personer som föddes till Åland från Venezuela. På grund av olika situationer som jag helst inte vill nämna. Eftersom många känner till den verkliga situationen i Venezuela. Más bien ha sido gratificante para mí poder conocer a las personas de acá.
1: Den största omställningen för Carlos har varit tidsskillnaden till hemlandet och klimatet med mörker och kyla. Det som saknas mest är familjen. Carlos är yngst av 8 syskon och de flesta är kvar i Venezuela. Avståndet och tidsskillnaden gör kontakten svår och han beskriver det som den största utmaningen i vardagen. Samtidigt säger han att han har blivit väl mottagen på Åland och inte upplevt några direkta kulturkrockar. Han har fått flera vänner, både via SFI och utanför. Med dem umgås han och lär sig svenska. Det svåraste för Carlos är dialekterna, som ibland kan göra det svårt att förstå. Men det har inte hindrat honom från att lära känna nya människor. Just nu ligger fokus på språket och på att förstå hur samhället fungerar på Åland. På sikt vill han studera vidare, gärna internationella relationer eller ekonomi, och få ett stabilt arbete, även om han inte vill planera livet allt för långt fram.
2: De la cual deseo estudiar relaciones internacionales o negocios internacionales. Es lo que deseo para futuro.
3: Det sa Carlos González. Reporter var Amira Bogdiri.

0: Can't Frame the Moonlight var det där med Petra Marklund och Monica Mack. Jag hade faktiskt inte hört om Monica Mack tidigare. Den här låten är från januari i år. Det är inte hennes debut, hon har hållit på tidigare också. Men Monica Mack är hennes artistnamn och det är en sammanslagning av Monica Zetterlund och Fleetwood Mac för att det ska liksom, det påminner henne lite om hennes, eller hon hittade när hon ska försöka hitta sitt sound, alltså vad hon låter som, vad hon påminner om, och då ansåg att hon var en kombo av Monica Z och Fleetwood Mac. Petra Marklund var den andra, också känd som September. Alldeles strax blir dags för lokala nyheter 7:30. Innan det tar vi och lyssnar på Olivia Lobato med Sista ordet.
1: Det här går ju skitdåligt.

0: Kraftig ökning av flygresenärer till Åland.
1: Och de har lyssnat i Åland och lyft Åland som destination. Och eventuellt så är det då det som ger effekt nu.
0: Skyddsrummen på Åland är i generellt gott skick.
2: Förhållandevis bra ändå. Däremot så är det ju mycket av de datumstämplade grejerna som datumen har gått ut på till exempel.
0: Ung mopedist trimmade mopeden och körde in 90 knyck. Nu döms han av Ålands tingsrätt. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Ja, en ung man körde sin moped i 94 km i timmen på en 70-väg och 93 km i timmen på en 50-väg i Jomala i maj. Mannen som vid händelsetidpunkten fyllt 15 men inte 18 döms nu av Ålands tingsrätt till dagsböter. Mannens moped var tillåten att köra i maximalt 45 km i timmen. Under färden körde han i motkommande körfält även när sikten var otillräcklig. Han körde undan polisen och i slutet av färden har han dessutom kört i hög hastighet genom flera korsningsområden och genom relativt tät bebyggelse, skriver tingsrätten i sin dom. Mannen döms för grovt äventyrande av trafiksäkerheten men även för olovlig körning då han inte har ett giltigt körkort för mopeden som trimmats för att gå snabbare än den tillåtna gränsen. Straffet blir 50 dagsböter som motsvarar 300 euro. Mannen erkände gärningarna. Skyddsrummen på Åland är i generellt gott skick. Det säger Johan Lindqvist som i sitt företag Hemsafe utför besiktningar på uppdrag av fastighetsägare. Men även om de flesta har saker och ting i ordning så finns det undantag. Vi hör Johan Lindqvist.
2: Det försvinner saker, det kommer till saker, sopor, musikinstrument. Det blir trångt i ditt eget lägenhetsförråd, men då stuvar man ju in grejerna dit istället och lite så. Vi har ju en del lite coola anekdoter som man har sett och som man har hittat. Bland annat då så i utrymningsgången som är 2 meter under jord så är det ju svalt och mörkt. Så där var det ju en person i ett hyreshus som använde det som potatiskällare. Det var ju ganska kreativt.
3: De som du har besökt, då skulle du säga generellt hur det är skickat på skyddsrummen?
2: Ganska bra. Ändå. Oftast mycket prylar och det är ju också därför att det är ju ingen som har tittat på de här skyddsrummen under många, många, många år. Men får man bara en liten stund på sig och plocka undan lite prylar och plocka lite ordning och strukturera upp det så förhållandevis bra ändå. Däremot så är det ju mycket av de datumstämplade grejerna som datumen har gått ut på till exempel.
3: Det säger Johan Lindqvist som brukar besikta skyddsrum. Han säger att efterfrågan på besiktningar har ökat mycket de senaste åren. Särskilt handlar det om de täthetstester som ska göras vart tionde år. Men även årliga genomgångar som exempelvis ska göras av utrustningen i skyddsrummet har blivit mer efterfrågade.
2: Det har ju nu den senaste tiden då på grund av olika yttre omständigheter ökat på tillsynen av de här skyddsrummen avsevärt. Vissa ställen så har vi gått över på att vi har gjort de här täthets och gjort den här första grejen, så nu börjar vi komma in på täthets- eller årsgranskningarna. Och nu börjar man med det här finlire. Att det här första året, så då tar man bara de här största, viktigaste sakerna för att få det godkänt och att överhuvudtaget gå att använda. Sen när man kommer år efter, så då plockar man de här små sakerna. Men det är fortfarande ganska många ställen som inte är gjorda. Det är det, och bara hösten kommer ska vi ta tag i det igen.
0: Det sa skyddsrumbesiktaren Johan Lindqvist. Reporter var Malin Lundberg. Näfsby skola inför så kallad studioverksamhet för att ge elever med särskilda behov bättre stöd då den nuvarande stödstrukturen inte räcker till. Det beslutade Hammarlands kommunfullmäktige vid sitt senaste möte. Studioverksamheten ska bedrivas som smågruppsundervisning med pedagogisk kompetens. Den riktar sig till elever som har svårt att tillgodogöra sig i ordinarie klassrumsundervisning. Utbildningsnämnden konstaterar att det nuvarande upplägget inte är hållbart i längden då elever hänvisas till personal med minst pedagogisk utbildning, ofta elevassistenter. Samtidigt påverkas ju övriga elevers studiero och möjligheter att nå kunskapsmålen. Återkommande konflikter, oroliga raster och avbrott i undervisningen leder till att värdefull undervisningstid går förlorad, skriver utbildningsnämnden i protokollet som låg till grund för beslutet. Studieverksamheten införs på prov under 2 läsår, från den 1 augusti 2026 till den 31 juli 2028. Den nya heltidstjänsten som studielärare ska finansieras inom den befintliga budgetramen genom omfördelning av resurser. Det sker bland annat genom att 2 elevassistenttjänster inte tillsätts och en ordinarie lärartjänst går ner i arbetstid. Det var en kraftig ökning av flygresenärer till Åland i juni än under samma månad i fjol. Enligt Mariehamns flygplatschef Tanja Sabel har Finnairs marknadsföring av Åland som resemål kan ligga till grund som förklaring till ökningen.
1: Det som vi vet här på Åland är att Finnair har marknadsfört Åland som destination. Vi har framfört ett önskemål att när de flyger frekventare till Åland att de skulle lyfta det i sina marknadsföringskanaler. Att från Åland så har vi olika delegationer haft nöje att träffa Finnair och fått lyfta lite liksom våra åländska behov till flygbolaget. Och de har lyssnat i Åland och lyft Åland som destination. Och eventuellt så är det då det som ger effekt nu.
3: Finns det något här i statistiken som överraskar dig?
1: Inte egentligen. Att man blir ju glad när det händer. Att det här var vårt önskemål att fler skulle hitta och flyga. Och nu så är det fler som flyger till Åland i sommar.
3: Tror du eller ni att den här ökningen kan fortsätta även efter sommaren?
1: Det skulle man ju hoppas. Och tidigare så har det varit fler som har flugit. Vi har saknat en ändamålsenlig flygtidtabell på linjen mellan Mariehamn och Helsingfors i en längre period. Att tyvärr så började det bli 10 år sedan det har varit riktigt bra. Och det här, skulle vi ha en bra tidtabell vardagar så skulle affärsresenärerna i större utsträckning ha möjlighet att flyga. Och då finns det ingen orsak att anta att det inte skulle flygas mer än det görs idag.
0: Det sa Tanja Sabel, flygplatschef för Mariehamns flygplats. Både Visit Åland och landskapsregeringen och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström för en kontinuerlig dialog med Finnair om flygtrafiken till Åland. Reporter var Amira Bogdiri. Och så vädret. Nu under morgonen och förmiddagen förväntas det bli halvklart väder, men större solchanser ser ut att komma under kvällen. Temperaturen håller sig mellan 14 och 16 grader under dagen. Vinden är måttlig, inledningsvis nordlig, men vrider till nordvästlig under dagen. I natt vrider vinden tillbaka till nordlig, men med en vindstyrka mellan 4 och 5 meter per sekund. Molnen förväntas lätta helt under natten, vilket betyder att det förväntas bli soligt hela dagen imorgon. Temperaturen stiger från 12 grader som lägst under natten och upp till 18 grader under dagen imorgon vid en fortsatt nordlig. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind dominerar. På västra norra Östersjön blåser 9-14 meter per sekund. På Ålands hav ökar vinden under efternatten till 9-14 meter per sekund, lokalt upp till 16. I Skärgårdshavet och över södra Bottenhavet tilltar vinden också under natten. Lokalt regn väntas från eftermiddagen i Skärgårdshavet och under kvällen på Ålands hav. I övrigt är sikten mestadels god. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Och så morgonens väderobservationer från klockan 7. Ute, nordlig vind, 8 meter per sekund, 13 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind, 4 meter per sekund, 13 grader. Nyhamn, nordlig vind, 7 meter per sekund, 14 grader. Märket, också nordlig vind, 10 meter per sekund, 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 13 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:10 plus 22. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och det lämnar jag över till Nelly i god morgon.
4: Jag höll på att ta bort dig direkt där.
0: Ja,
4: det är fel regel.
0: Du fick det nog, va?
4: Ja, alltså nu
0: drog jag över tiden.
4: Ja, faktiskt. Alltså, tyst på det. Nej, det var inte min mening.
0: Men det är någon som är taggad på musik här, alltså, här under morgonen.
4: Alltså, om jag är, om jag är. Nej, men tack för de nyheterna, Anders.
0: Tack.
4: Och god morgon på dig. Jag ska inte tysta dig mer än onödigt. Jag blev helt jumpscared själv. Jag sa, vad är det? Alltså jag kommer att tänka på någonting med den här nyheten om att det här ökar flygresenärer till Åland.
0: Mm.
4: Jag tror aldrig, eller jag vet att jag aldrig har satt min fot på ett flyg som har gått raka vägen till Åland.
0: Nej, det har inte jag heller. Eller jag har inte satt min fot på ett flyg överlag.
4: På riktigt?
0: Nej, det är sant faktiskt.
4: Okej.
0: Okay. Jag sparar det till senare av någon anledning. Men det, man tar ju båten oftast, tänker
4: men
0: jag. Generellt då.
4: Ja.
0: Men visst, det går väl snabbare.
4: Ja, alltså det gör väl det väldigt mycket snabbare.
0: Men... Om man åker mot svenska sidan så vinner man ju också tid. Man går ju plus. Ja. Så det är ju också.
4: Det är sant.
0: Mm.
4: Men jag tror jag bara har, alltså jag har nog, jag har ändå varit på flygplatsen. För jag är ändå sådär, när jag bor ganska nära, så vi har nog varit dit och käka mat någon gång. De har ganska bra mat på flygplatsen. Det är jätte...
0: Är det sant?
4: Ja.
0: Jaha.
4: Jag minns inte vad det är där nu. Men det, jag var och käkade där nyligen. Det var jättegott.
0: Okej.
4: Okay. Det är så här lite hidden gem. Man tänker inte på att man kan fara dit och äta mat.
0: Nej, de kanske kompenserar upp för flygplansmat generellt brukar väl vara ganska dålig har jag hört.
4: Ja,
0: alltså själva, när man är uppe i luften.
4: Ja, det är väldigt länge sedan jag har åkt ett flyg som har varit så långt att jag har käkat ombord. Jag tror, alltså jag åkte Finnair ner till Prag med, på en sån här studieresa nu i maj. Och jag tror det var första gången jag åkte Finnair, för jag var helt, jag visste inte om den här grejen att de alltid serverar blåbärssoppa.
0: Aha.
4: Det är tydligen en grej på Finnair att de har sin egna branded blåbärssoppa.
0: Okej, okay, det var nog nytt faktiskt.
4: Ja, alltså, men det var jättenice. Det var så här, man kände sig nog lite sådär patriotisk när man satt där på ett flyg på väg från Prag och bara, nu banne mig, dags för finsk blåbärssoppa.
0: Men det gav kanske en idé när man jobbar de här tidiga morgonsändningarna att man kanske ska ta med sig en blåbärssoppa. Det var inte helt dumt faktiskt.
4: Nej, det var jättebra i det.
0: Ja.
4: Det där.
0: Där sa du någonting.
4: Ja, men faktiskt. Mm. Tänk vad klok jag kan vara ibland.
0: Verkligen.
4: Alltså, ett äkta geni har ni att göra med här. tack för det, Anders. Vi hör dig igen 8:30.
0: Det gör vi. Tack. Ja,
4: nu ska jag ta och spela den här låten som jag höll på att lägga in över Anders. Här kommer San Francisco Boy med Caria och Hoya.

0: Kävrea. Och Hooja var det där med San Francisco Boy. Alltså, det är svårt att sitta still när man lyssnar på den där låten. En sån dänga, en banger som man ska kunna kalla den också. Kävrea håller ju på med flera stycken spelningar nu. Jag vet inte om man kan säga att han är på lite av en tour. Men han, ja, det börjar om ett par dagar, så ska han resa runt i Finland och spela. Tyvärr kommer han ju inte hela vägen hit, men man får man får bara acceptera det. Han ska vidare sen också i höst ut mot Europa på en Europa-tour också. När jag tittar här börjar jag se mycket tyska städer och lite Frankrike och Belgien och sådär. Jag önskar att jag hade biljetter. Jag har tänkt länge att man skulle borde fara på en Kävrea-konsert. Kanske mest för att jag är helt sådär, ja, kanske lite taskigt nog. Lyssnar mer på Joost Klein, som Kävrea har gjort väldigt mycket musik med. Han var med i Eurovision, alltså Joost, liksom Kävrea, för några år sedan. Lagar jättebra europeisk techno. Jag lyssnar på mycket sånt där skrammel. Och det är ju så att får man på en Joost-konsert i Helsingfors så brukar Kävrea ha en tendens att dyka upp, och då ska man ju liksom få två i en. Så det är ett litet tips om det är någon annan som funderar på det. Men annars så tänker jag bara högt. Det är någonting jag har funderat på. Alldeles strax ska vi ta och höra lite mer. Vi ska höra del två i vår serie om skyddsrum på Åland. Vi kommer att höra Johan Lindqvist, som är skyddsrumsbesiktare. Heter det så? Jag tror så. Besiktningsman, besiktare. Ja, vi tar väl egentligen och drar igång med det, tänker jag. Ålands Radio sätter i en miniserie fokus på våra skyddsrum. I del 1 hörde vi biträdande räddningschef Carl Nordlund berätta om hur många skyddsrum det finns på Åland och hur det ska gå till om det någon gång behöver tas i användning. I del 2, som du kommer att få höra nu, träffar vi Johan Lindqvist, som genom sitt företag Hemsafe utför skyddsrumsbesiktningar på uppdrag av fastighetsägare. Så här berättar han om sitt arbete.
1: Själva granskningen av de här så går till så att man gör det i två olika steg. Steg 1, då gör man en genomgång av hela skyddsrummet, vilken utrustning som finns, vilket skick det är. Finns förutsättningar för att göra ett täthetsprov. När man sen gör täthetsprovet, som är steg 2, då tätslutar man hela skyddet. Stänger värden utanför, stänger alla ventiler, vatten, avlopp, luft. Och trycksätter hela skyddsrummet, som sen då ska hålla ett visst tryck under en viss tid.
2: Varför behöver du kunna göra det? I vilken situation skulle det vara aktuellt?
1: Och det är just till exempel då om det kommer, vad ska vi kalla det för då? Luftföroreningar, stridsgaser får man inte säga, men olika kemiska substanser som man ska skydda sig emot. Då bör man kunna stänga allting och skapa ett övertryck i skyddsrummet samt filtrera luften genom ett kolfilter. Sen finns det i alla skyddsrum finns det en utrustningslåda. I den utrustningslådan så brukar det ju finnas verktyg och redskap för att ta sig ut. Hammare, huggmejsel, spade, järnspett, en bår, första hjälpenkudde, lite förband, hjälmar, skyddsmasker och lite sådana smått och gott. Mm. Samt ett häfte eller en anvisning hur man i bruksätter skyddsrummet.
2: Men är det helt upp till fastighetsägaren att se till att de här inspektionerna görs då? Är det valfritt eller kommer det annars uppmaningar från myndigheten att du måste sköta det här?
1: Det finns enligt inrikesministeriets föreskrifter ett granskningsintervall på en gång per år. Mm. Då ska man gå igenom skyddet och titta att alla grejerna finns kvar, att allting ser okej ut, att ingen har stulit bort någonting. Och sen då vart tionde år så gör man det här täthetsprovet.
2: Tror du att fastighetsägare bokar in de här inspektionerna med de tidsintervall som det ska göras då?
1: Det har ju nu den senaste tiden då på grund av olika yttre omständigheter hade ju ökat på tillsynen av de här skyddsrummen avsevärt. Och nu, då är det ju speciellt den här 10-års täthetsprovet som man vill ha gjort. En del gör det själva och en del vill ha andra att göra.
2: Men de här årliga kontrollerna, hur ser efterfrågan ut på dem då?
1: Det blir mera och mera. Det skulle gärna få vara lite till när man ser hur det kan se ut.
2: När man ser hur det kan se ut, säger du, hur kan det se ut?
1: Vi har ju en del lite coola anekdoter som man har sett och som man har hittat. Bland annat då så i utrymningsgången som är 2 meter under jord så är det ju svalt och mörkt. Så där var det ju en person i ett hyreshus som använde det som potatiskällare. Det var ju ganska kreativt. Vissa ställen så är i skyddsrummet så är oftast fläkten och utrustningen inne i ett litet förråd. Oftast en nätbur som är bara hönsnät med en liten enkel träkonstruktion. Den är oftast låst, men det försvinner saker. Det finns ju lite verktyg och sådant som kan vara bra att ha när man meckar. Det kommer till saker, sopor, musikinstrument. Det blir trångt i ditt eget lägenhetsförråd, men då stuvar man ju grejerna dit istället och lite så.
2: Generellt, hur är skickat på skyddsrummet?
1: Ganska bra ändå. Oftast mycket prylar och det är ju också därför att det är ju ingen som har tittat på de här skyddsrummen under många, många, många år. Men får man bara en liten stund på sig och plocka undan lite prylar och plocka lite ordning och strukturera upp det så förhållandevis bra ändå. Det kanske man skulle kunna säga. Och däremot så är det ju mycket av de datumstämplade grejerna som datumen har gått ut på till exempel. Mm. Och då är det ju till exempel första hjälpkudden och lite sådana saker som datumen går ut på.
2: Tror du att alla fastighetsägare följer de regler som finns då för att hur man ska sköta sina skyddsrum?
1: De flesta gör nog det. Och det är också en del av myndighetsövervakningen som brandmyndigheterna gör. Att det finns ett protokoll på att skyddsrum är genomgånget och tättestat.
2: Så att när de gör brandsyn så då tar de upp det här också?
1: Ja.
2: När skulle du säga att den här frågan väcktes till liv på Åland då, eller att det blev aktuellt?
1: Den har alltid funnits i olika omgångar och olika vågor. Så är det någon som har lyft frågan och så har det blivit ett litet ryck och sen har det så här sagt att tyna bort. Men nu då när de börjar skjuta på riktigt nere i till exempel Ukraina så då vart det ju ännu mer aktuellt det här.
2: Ökar det fortsättningsvis eller är det liksom?
1: Ja, vi har helt enkelt inte hunnit runt överallt. Vissa ställen så har vi gått över på att vi har gjort de här täthets och gjort den här första grejen. Så nu börjar vi komma in på årsgranskningarna. Och nu börjar man med det här finlire. Att det här första året så då tar man bara de här största, viktigaste sakerna. För att få det godkänt och att överhuvudtaget gå att använda. Men det är fortfarande ganska många ställen som inte är gjorda. Det är det och bara hösten kommer ska vi ta tag i det igen.
0: Det sa skyddsrumsbesiktaren Johan Lindqvist. Reporter var Malin Lundberg.

0: Sommarprat i Ålands Radio sänds klockan 10:18 varje vardag och du kan lyssna när du vill på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och den här veckan hör vi Jessica Kjeld som är lyssnarnas sommarpratare och mamma till en hemmakämpare.
1: När hennes huvudvärk och magvärk började och hon behövde vara hemma på grund av det så reagerade vi inte särskilt. Men det var först långt senare som jag förstod att även detta var tidiga tecken på det som skulle bli hennes problematiska skolfrånvaro.
0: Yngve Gustafsson som är pensionerad kapten med passion för poesi.
2: Vattnet spolar över däck och lastluckor och fartyg vibrerar. Maskinen arbetar tungt och man håller i sig. Beredd på nästa störtdykning ner i en vågdal.
0: Maja Häggblom som är naturvårdsintendent som driver jordbruk på en ö.
3: Händelsen gav mig mardrömmar som fortfarande återkommer. Just den vargen kommer väl inte flera gånger. Han går att beskåda på Ålands jakt- och fiskemuseum.
0: Jenny Fällman om karriären som skidskytt i landslaget och idrottens baksida.
4: I efterhand kan jag känna att varningssignalerna kanske borde ha funnits där någonstans. Speciellt av de personerna som ska vara erfarna. Att behovet av att mäta centimeter och kroppsfett på just mig i det läge kanske inte var det viktigaste.
0: Och veckan avslutas med Gideon Hagström som är mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen över.
5: När jag vaknade följande morgon exploderade min telefon av meddelanden. Vad jag inte visste då var att det här ögonblicket skulle förändra min karriärsbana totalt och att det nu, 6 år senare, är mitt heltidsjobb att göra videor på sociala medier.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio.
6: Kom ihåg att lyssna på vårt sommarprat som sänds klockan 10 idag eller på vår webb ålandsradio.ax eller i appen. 20 över, eller ja, efter riksnyheterna så någon gång därefter 8:15 så kommer vi höra en liten intervju med dagens sommarpratare, nämligen Maja Häggblom som är naturvårdsintendent som driver jordbruk på en ö. Vi ska höra lite om det. Alldeles strax blir det riksnyheter och innan det ska vi ta och lyssna på Viktor Lexell med Hur många mil?

0: Finland fortsätter importera nickel från Ryssland, men ryssarnas höjda tariffer påverkar inte oss. Spanien får kritik av USAs president för att satsa för lite på försvaret. I den här sändningen tar jag reda på varför spanjorerna inte vill rusta upp. För vuxna utan simkunskaper är tröskeln hög att lära sig. Och också idag gäller paraply där ute, för regnskurar utlovas i hela landet. Det här är Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God morgon. I Ankara i Turkiet fortsätter försvarsalliansen NATOs toppmöte idag. Enhet fråga är vilka medlemsländer som förbinder sig vid att öka försvarsanslagen. Landet som fått extra mycket kritik av USAs president Donald Trump för anspråkslösa försvarssatsningar är Spanien. Och mer pengar till försvaret är knappast att vänta i landet. Det här säger försvarsexperten, analytikern och kommentatorn Iago Rodriguez, som räknar upp vad som skulle krävas för att Spanien skulle öka försvarsanslaget så mycket som NATO och speciellt Trump vill.
1: First of all, for sure, a war with Russia, a war with Morocco, civil war in Algeria, a rising Islamic State in the Sahel that forces us to go in the Sahel again. I think those are the key factors that could force it.
0: Vår reporter Katja Johansson är i Madrid. Du har träffat försvarsanalytiker Iago Rodriguez. Vad menar han egentligen?
2: Han menar egentligen att det i praktiken inte kommer att ske att Spanien skulle börja lägga det som nu krävs, alltså 5% av BNP på försvaret. För att det här skulle hända så borde det då enligt Rodriguez bli krig med Ryssland, krig med Marocko, inbördeskrig i Algeriet, eller sen borde Islamiska staten ytterligare stärka sin närvaro i Sahel i söder om Sahara.
0: Men varför är Spanien så emot att satsa på försvaret?
2: Det finns flera orsaker till det här. Många här minns till exempel Franco-tiden, de här årtiondena av militärdiktatur. Har lite att man är på sätt och vis allergisk mot allt som påminner om vapenskrammel. Och sådär allmänt så är folk bara kulturellt ointresserade av krig, kan man väl säga. Till exempel så är det mycket vanligare att man spelar fotbollsspel eller olika sociala spel snarare än videospel där man skjuter och krigar här.
0: Mm. Nå, hur lite satsar Spanien då egentligen på försvaret?
2: Enligt preliminära uppgifter så nådde man i fjol med nöd och näppe upp till 2% av BNP. I Finland är motsvarande siffra då närmare 3%. Men här vill man gärna påminna om att Spanien bidrar snarare med kvalitet än kvantitet. Och då pratar man om till exempel logistik och det att man har sänt ut tusentals soldater på olika NATO-uppdrag i Europa.
0: Katja Johansson, vad tror man att det här pågående NATO-möte för med sig för Spanien?
2: Men precis som du sa så har ju Trump tidigare sågat Spanien och kallat landet en katastrof just på grund av det här svala intresset för att ge pengar till NATO eller satsa på försvaret då egentligen. Vissa ser nu premiärminister Pedro Sanchez som ledaren för en anti-Trump-rörelse här i Europa, så någon slags konfrontation är eventuellt att vänta där i Ankara idag.
0: Tack Katja Johansson. Under natten har Iran attackerat omkring 85 amerikanska mål, bland annat i Bahrain och Kuwait. Attackerna är ett svar på USAs angrepp i natt. Natten till idag inledde USA en serie attacker mot södra Iran efter påstådda iranska attacker mot handelsfartyg i Hormuzsundet. Attackerna har fått priserna på råolja att stiga med ungefär 2%. Det här är långt ifrån de pristoppar som oljan nådde tidigare i år. Och trots det ryska anfallskriget har nickelimporten inte begränsats av några sanktioner. Och det här är främst på grund av att EU är så beroende av ryskt nickel. Förra veckan införde Ryssland höjda tulltariffer för nickelmalmen, men det här påverkar inte Finlands import.
3: Ryska medier rapporterar att de nya tarifferna för tågtransporter till Finland också gäller exporten av nickelmalm. Det var förra veckan som ryska myndigheter gav beskedet att det från och med den 1 juli blev 8 gånger dyrare att importera gödsel från Ryssland. De nya tarifferna för nickel är inte lika dramatiska, men enligt uppgifterna har transportpriset fördubblats. På den ryskägda nickelfabriken i Harjavalta utanför Björneborg, som sedan länge importerar den ryska nickelmalmen, säger vd:n Jouni Hautojärvi att de nya tarifferna inte påverkar affärerna.
4: Meidän käsityksen mukaan ei ole mitään muutoksia tai suoria vaikutuksia odotettavissa meidän toimintaan.
3: Enligt Hautojärvi kommer inte importen att minska eftersom det är det ryska moderbolaget Nornickel i Moskva som betalar de högre avgifterna till det statliga järnvägsbolaget RCD.
0: Reporter var Anders Mård. Så ska det handla om simkunskaper. För 4 år sedan uppgav bara 53% av vuxna i Finland att de är simkunniga. För den enskilda vuxna kan det kännas som en lång väg att ta sig till en simkurs.
5: Om man är i vuxen ålder och inte kan simma, så tyvärr så blir det en känsla av skam och därför så blir det kanske en stor tröskel att överhuvudtaget ta sig till en strand eller en simhall eller att anmäla sig till en simkurs för nybörjare.
6: En av de stora utmaningarna med simkurser för vuxna är att nå ut med information till dem som borde få den. Det gäller i synnerhet invandrare som i större utsträckning än finländare saknar simkunskap. Enligt Mangs är det viktigt att folk får tillräckligt med information på rätt språk för att våga komma till en simkurs.
5: Ja, det är viktigt med en trygg miljö när man ordnar simkurser.
6: Simkurser kan också vara rätt så dyra. Upp till 150 euro kan en simkurs för en vuxen kosta. Men då den vuxna väl kommer till en simkurs brukar det gå ganska bra.
5: Ofta så går det kanske snabbare för den vuxna än för barnen, för att de vuxna som deltar då i de här simkurserna eller som vill lära sig så har ju just det här att de vill lära sig.
0: Reporter var Susanna Ström Wilkinson. I herr-VM i fotboll har Argentina och Schweiz tagit de 2 sista platserna till kvartsfinalskedet. Argentina vann över Egypten efter stort drama. Då endast 11 minuter plus stopptid återstod befann sig sydamerikanerna i ett 2-måls underläge. Men med 3 mål på 13 minuter vände Argentina mötet. Kvällens sena match mellan Colombia och Schweiz stod 0-0 efter ordinarie tid och avgjordes till slut med straffar. Där var Schweiz bättre och vann med 4-3. Ylesportens expert, fotbollsspelaren Albin Granlund, ger sin syn på vem som kan vinna hela VM.
7: Jag tycker att det finns 2 lag som har varit en klass för sig. Det är Frankrike och Spanien. De spelar ju på samma sida av slutspelsledet, så båda kan inte vara i final. Därför säger jag att Frankrike är största favorit till att vinna hela mästerskapet. Och där blir det England eller Argentina, och just nu skulle jag nästan säga England mot dem i final.
0: Och jag fortsätter med fotboll och kvalet till Champions League, där den regerande finska mästaren tog en tung bortaseger över nordmakedonska FK Vardar i den första kvalomgången. Kups vann mötet med 2-0 och har ett gyllene utgångsläge i returmatchen som spelas i Kuopio nästa vecka. För en plats i fotbollens verkliga finrum krävs det att man vinner 4 matchpar. Och i herrarnas dubbel i Wimbledon är Harry Heliövaara och Henry Patton klara för semifinal. I kvartsfinalen vann Heliövaara och Patton över Guido Andreozzi och Manuel Guinard efter 3 set, där det 3:e setet avgjordes i tiebreak. Semifinalen spelas på torsdag. Vädret idag, växlande molnighet och lokala regnskurar. I norr kan det åska. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 20 grader. På land blåser svaga vindar, men på Ålandshav och Skärgårdshavet varnas båtförare för nordliga vindar på upp till 12 meter per sekund.
8: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
9: Nu under morgonen och förmiddagen förväntas det bli halvklart väder, men större solchanser ser det ut att komma under kvällen. Temperaturen håller sig mellan 14 och 16 grader under dagen. Vinden är måttlig inledningsvis nordlig men vrider till nordvästlig under dagen. I natt vrider vinden tillbaka till nordlig med en vindstyrka mellan 4 och 5 meter per sekund. Molnen förväntas lätta helt under natten, vilket betyder att det förväntas bli soligt hela dagen imorgon. Temperaturen stiger från 12 grader som lägst under natten upp till 18 grader på dagen imorgon. Vinden fortsatt nordlig. Och så sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind dominerar. På västra norra Östersjön blåser 9-14 meter per sekund. På Ålands hav ökar vinden under efternatten till 9-14 meter per sekund, lokalt upp till 16. I Skärgårdshavet och södra Bottenhavet tilltar vinden också under natten. Lokalt regn väntas under eftermiddagen i Skärgårdshavet och under kvällen på Ålands hav. I övrigt är sikten mestadels god. Pollenprognoser visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Nu fortsätter vi med God morgon här i Ålands radio. Nelly Höglund heter jag som är med er fram till klockan 10. Vi kommer alldeles strax att lyssna på en liten sommarpratsintervju med dagens sommarpratare Maja Häggblom. Men innan det tänker jag att vi lyssnar på John Lundvik, Voice of the Silent.

0: Det där var förstås Julian V.
1: Ja, då sitter jag här med dagens sommarpratare som är Maja Häggblom. Välkommen hit.
2: Tack.
1: Hur känns det här att spela in sitt sommarprat?
2: Ja, det är någonting som man inte har gjort förut i alla fall. Så visst är det lite spännande.
1: Ja, men prata i radio, det har du gjort en hel del gånger på grund av ditt yrke.
2: Det har jag nog gjort det.
1: Mm. Vad är du för någonting?
2: Jag är naturvårdsintendent vid Miljöbyrån på Landskapsregeringen.
1: Och det har du varit länge?
2: Det har jag varit över 11 år.
1: Okej. Och vad ska ditt sommarprat handla om?
2: Ja, det ska handla om ungefär det. Om jobbet och hur det nog kom sig att jag kom och söka den också.
1: Och vart ditt intresse har kommit ifrån får man väl nästan säga då?
2: Så är det.
1: Och sen är det ju lite speciellt med dig för du bor ju på en ö.
2: Jo.
1: Och driver dessutom ett jordbruk med får och grejer?
2: Ja, det är ju familjen så driver ett jordbruk med får och lite några kossor också.
1: Så du berättade precis för mig här att för dig att ta det till jobbet innebär också en båttur.
2: Så är det.
1: Det är ju spännande. Är det också någonting vi kommer att få höra om i sommarpratet?
2: Mycket kort.
1: Jaha, och det här blandas med musik av vilken sort?
2: Ja, det är lika blandat som det bara kan vara. Det är nytt och gammalt, lite hur som det råkar sig.
1: Ja. Jätteintressant. Vi ska lyssna till ditt sommarprat med stor glädje idag. Det sänds ju första gången 10:00 här i radion. Men man kan lyssna när det passar en själv bäst, antingen i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.dax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till, Maja Häggblom.
2: Tack.

John Lundvik var det där, Voice of the Silent. Hörni, kom ihåg att lyssna på sommarpratet som sänds klockan 10 här i Ålands Radio. Dagens sommarpratare som vi alldeles nyss hörde en intervju med är alltså Maja Häggblom som är naturvårdsintendent. Och hon har också får på Äppelö där hon bor. Hon har gått från att själv växt upp på en liten gård till att utveckla ett intresse för ekologisk odling, traditionellt hantverk och den åländska faunan. Och här för något år sedan så utsatte hennes får för en vargattack och hon kommer prata lite om det och vad för spår det lämnar. Klockan 10 alltså här i Ålands Radio, men det finns andra möjligheter också. För det första så sänds det en repris klockan 6 ikväll. Då går det bra att lyssna. Eller om det är så att man är redan sugen att lyssna på det här som man pratar redan nu. Eller kanske mitt i dagen. Eller om 2-3 dagar. Då kan man göra det på våran webbplats ålandsradio.ax. Alternativt går det jättebra att göra det i våran app Ålands Radio. Lika så. Ja, jag tycker att vi varvar med lite musik. Nu har jag plockat fram, eller jag har ändrat lite i ordningen så jag ska få lyssna på en låt som jag tycker väldigt mycket om, nämligen Kent, om du var här.

Om du var här med Kent, en så löjligt bra låt, jag orkar inte. Så mycket passion och desperata känslor och allt sånt där som Kent är så bra på att fånga i sin musik. Om man frågar mig, den här, om du var här alltså, så släpptes på deras tredje album Isola 1990. Kent är ju, har flera gånger utnämnts till Sveriges största rockband också. Jättestort band i hela Skandinavien. Mer än 2,3 miljoner sålda fullängdsalbum. Det är alltså inte bara jag som tycker om Kent. Det är en ganska vanlig åsikt. Men de började faktiskt, eller Kent bildades 1990, och då hette de Jones och Giftet. Och sen bytte de till Havsänglar innan de sen 1993 stannade vid namnet Kent. Ja, nej, men helt underbart. Alldeles strax blir det lokala nyheter, men innan det så tar vi och lyssnar på Heartbeats av The Knife.

0: Kraftig ökning av flygresenärer till Åland.
1: Och de har lyssnat i Åland och lyft Åland som destination. Och eventuellt så är det då det som ger effekt nu.
0: Skyddsrummen på Åland är i generellt gott skick.
2: Förhållandevis bra ändå. Däremot så är det mycket av de datumstämplade grejerna som datumen har gått ut på till exempel.
0: Ung mopedist trimmade mopeden och körde in 90 knyck. Nu döms han av Ålands tingsrätt. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Det var en kraftig ökning av flygresenärer till Åland i juni än under samma månad i fjol. Enligt Mariehamns flygplatschef Tanja Sabel har Finnairs marknadsföring av Åland som resemål vara en förklaring till ökningen.
1: Det som vi vet här på Åland är att Finnair har marknadsfört Åland som destination. Vi har framfört ett önskemål att när de flyger frekventare till Åland att de skulle lyfta det i sina marknadsföringskanaler. Att från Åland så har vi olika delegationer haft nöje att träffa Finnair och fått lyfta lite liksom våra åländska behov till flygbolaget. Och de har lyssnat i Åland och lyft Åland som destination. Och eventuellt så är det då det som ger effekt nu.
3: Finns det något här i statistiken som överraskar dig?
1: Inte egentligen. Att man blir ju glad när det händer. Att det här var vårt önskemål att fler skulle hitta och flyga. Och nu så är det fler som flyger till Åland i sommar.
3: Tror du eller ni att den här ökningen kan fortsätta även efter sommaren?
1: Det skulle man ju hoppas. Och tidigare så har det varit fler som har flugit. Vi har saknat en ändamålsenlig flygtidtabell på linjen mellan Mariehamn och Helsingfors i en längre period. Att tyvärr så började det bli 10 år sedan det har varit riktigt bra. Och det här, skulle vi ha en bra tidtabell vardagar så skulle affärsresenärerna i större utsträckning ha möjlighet att flyga. Och då finns det ingen orsak att anta att det inte skulle flygas mer än det görs idag.
0: Det sa Tanja Sabel, flygplatschef för Mariehamns flygplats. Både Visit Åland, landskapsregeringen och Ålands riksdagsledamot Mats Lövström för en kontinuerlig dialog med Finnair om flygtrafiken till Åland. Reporter var Amira Bogdiri. En ung man körde sin moped i 94 km i timmen på en 70-väg och 93 km i timmen på en 50-väg i Jomala i maj. Mannen som vid händelsetidpunkten fyllt 15 men inte 18 år döms nu av Ålands tingsrätt till dagsböter. Mannens moped var tillåten att köra i maximalt 45 km i timmen. Under färden körde han i motkommande körfält även när sikten var otillräcklig. Han körde undan polisen och i slutet av färden har han dessutom kört i hög hastighet genom flera korsningsområden och genom relativt tät bebyggelse, skriver tingsrätten i sin dom. Mannen döms för grovt äventyrande av trafiksäkerheten men även för olovlig körning då han inte har ett giltigt körkort för mopeden som trimmats för att gå snabbare än den tillåtna gränsen. Straffet blir 50 dagsböter som motsvarar 300 euro. Mannen erkände gärningarna. Skyddsrummen på Åland är i generellt gott skick. Det säger Johan Lindqvist som i sitt företag Hemsafe utför besiktningar på uppdrag av fastighetsägare. Men även om de flesta har saker och ting i ordning så finns det undantag. Vi hör Johan Lindqvist.
2: Det försvinner saker, det kommer till saker, sopor, musikinstrument. Det blir trångt i ditt eget lägenhetsförråd, men då stuvar man ju grejerna dit istället och lite så. Vi har ju en del lite coola anekdoter som man har sett och som man har hittat. Bland annat då så i utrymningsgången som är 2 meter under jord så är det ju svalt och mörkt. Så där var det ju en person i ett hyreshus som använde det som potatiskällare. Det var ju ganska kreativt.
4: De som du har besökt, då skulle du säga generellt hur det är skickat på skyddsrummen?
2: Ganska bra. Ändå. Oftast mycket prylar och det är ju också därför att det är ju ingen som har tittat på de här skyddsrummen under många, många, många år. Men får man bara en liten stund på sig och plocka undan lite prylar och plocka lite ordning och strukturera upp det så förhållandevis bra ändå. Däremot så är det ju mycket av de datumstämplade grejerna som datumen har gått ut på till exempel.
3: Det säger Johan Lindqvist som brukar besikta skyddsrum.
5: Han säger att efterfrågan på besiktningar har ökat mycket de senaste åren. Särskilt handlar det om de täthetstester som ska göras vart tionde år, men även årliga genomgångar som exempelvis ska göras av utrustningen i skyddsrummet har blivit mer efterfrågade.
2: Det har ju nu den senaste tiden då på grund av olika yttre omständigheter ökat på tillsynen av de här skyddsrummen avsevärt. Vissa ställen så har vi gått över på att vi har gjort de här täthets och gjort den här första grejen, så nu börjar vi komma in på täthets eller årsgranskningarna. Och nu börjar man med det här finlire. Att det här första året så då tar man bara de här största, viktigaste sakerna för att få det godkänt och att överhuvudtaget gå att använda. Sen när man kommer året efter så då plockar man de här små sakerna. Men det är fortfarande ganska många ställen som inte är gjorda. Det är det, och bara hösten kommer ska vi ta tag i det igen.
0: Det sa skyddsrumsbesiktaren Johan Lindqvist. Reporter var Malin Lundberg. Näfsby skola inför så kallad studioverksamhet för att ge elever med särskilda behov bättre stöd då den nuvarande stödstrukturen inte räcker till. Det beslutade Hammarlands kommunfullmäktige vid sitt senaste möte. Studioverksamheten ska bedrivas som smågruppsundervisning med pedagogisk kompetens. Den riktar sig till elever som har svårt att tillgodogöra sig i ordinarie klassrumsundervisning. Utbildningsnämnden konstaterar att det nuvarande upplägget inte är hållbart i längden då elever hänvisas till personal med minst pedagogisk utbildning, ofta elevassistenter. Samtidigt påverkas övriga elevers studiero och möjligheter att nå kunskapsmålen. Återkommande konflikter, oroliga raster och avbrott i undervisningen leder till att värdefull undervisningstid går förlorad, skriver utbildningsnämnden i protokollet som låg till grund för beslutet. Studieverksamheten införs på prov under två läsår från den 1 augusti 2026 till den 31 juli 2028. Den nya heltidstjänsten som studielärare ska finansieras inom den befintliga budgetramen genom omfördelning av resurser. Det sker bland annat genom att två elevassistenttjänster inte tillsätts och en ordinarie lärare går ner i arbetstid. Och så vädret. Nu under morgonen och förmiddagen förväntas det bli halvklart väder, men större solchanser ser ut att komma under kvällen. Temperaturen håller sig mellan 14 och 16 grader under dagen. Vinden är måttlig, inledningsvis nordlig, men vrider till nordvästlig under dagen. I natt vrider vinden tillbaka till nordlig med en vindstyrka mellan 4 och 5 meter per sekund. Molnen förväntas lätta helt under natten, vilket betyder att det väntas bli soligt hela dagen i morgon. Temperaturen stiger från 12 grader som lägst under natten upp till 18 grader på dagen i morgon. Vinden fortsatt nordlig. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind dominerar. På västra norra Östersjön blåser 9-14 meter per sekund. På Ålandshav ökar vinden under efternatten till 9-14 meter per sekund, lokalt upp till 16. I Skärgårdshavet och över södra Bottenhavet tilltar vinden också under natten. Lokalt regn väntas från eftermiddagen i Skärgårdshavet och under kvällen på Ålandshav. I övrigt är sikten mestadels god. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Och morgonens väderobservationer från klockan 7:50. Ute, nordlig vind, 7 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind, 5 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, nordlig vind, 7 meter per sekund, 14 grader. Märket, nordlig vind, 10 meter per sekund, 13 grader. Och i Mariehamn är just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:13 plus 18. Jag som läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman och nu fortsätter God morgon med Nelly Höglund.
6: Tack för så mycket för det, Anders. Dansbandsveckan är ju i full rulle på Fögle. Är du en dansbandsmänniska?
0: Nej, inga i grunden. Men här vid midsommar så var jag ute i kökar och då tog man ju en sväng på dansgolvet. Och det var nog riktigt kul. Man har väl grundstegen någonstans där i bugg. Men annars är det nog ganska dåligt, måste jag säga. Hur är det själv?
6: Alltså, ja, jag har inte... Jag tror jag började lyssna mer på dansband när jag dessvärre började i KHS. Det liksom dånar ju genom korridorerna i den där skolan. Alltså det är till min mamma och pappas stora förskräckelse. De båda hatar dansbandsmusik.
0: Är det sant?
6: Ja, de verkligen avskyr det. Mormor och morfar andra sidan, de har nog alltid dansat på i köket och överallt. Men ja, så det blir ingen dansbandsvecka för dig?
0: Nej, tyvärr. Det blir nog inga det. Inte det här året i alla fall. Men ska du dra dit då?
6: Jag ska faktiskt inte heller, nej.
0: Nej, okej.
6: Okay. Men jag spanar lite på vad det är för artister där. Och alltså ikväll så skulle man ju... Då skulle man ju ha att lyssna på. Först är det... eller jag vet inte om det är först eller efter. Nå, i alla fall. Hurma, de har jag tyvärr inte koll på. Det är ett ungt finskt dansband. Men sen kommer ju självaste Blackjack. Alltså okay. Om det är någonting man har koll på, enligt mig i alla fall, så ja. Är det ju Blackjack.
0: Okej, okay, inte jag.
6: Nej, okej. Okay.
0: Men jag tror okay. säkert det är väldigt trevlig stämning. Vi fick ju höra igår när vår reporter Björn Nylund var ute dit. Så det verkade ju vara väldigt god stämning och bra ändå, ja, men tryck. Ja. Så jag tror nog att man får väldigt kul om man drar dit, absolut. Helt enkelt. Så det ska man nog göra om man har den möjligheten, tycker jag.
6: Absolut. Är det så att man inte tycker om dansband lika mycket, så då finns det ju en till festival på man kan fara i helgen. Metal Mayhem.
0: Okej, okay, det är tvära kast nu här.
6: Oh ja. Det ska finnas, jag tänkte säga att det ska finnas någonting för alla, men jag känner att det finns ett litet glapp mellan metal och dansband kanske. Är det någonting som du ska fara på?
0: Ja, kanske inte riktigt.
6: Aj. Så du faller där mellan.
0: Jag är väldigt generisk popperson.
6: Aj. Ja, men alltså, ja. Jag tittar lite på artisterna där också. Och jag hade ingen aning att de drog in så mycket internationella.
0: Jaha, okej.
6: Okay. Ja, det är så. Från, okej, okay, Närpes kanske inte jätte. Men Närpes och Tyskland och Italien och Jakobstad och Sverige och sen Åland förstås.
0: Ja, just det.
6: Det är mycket... Jag känner mig så där lite dum nu efter, för det är säkert någon som sitter och tänker nu att men det är väl klart, det är internationellt. Men jag tänkte faktiskt inte att det skulle vara hela vägen från Italien.
0: Nej, just det.
6: Det är nog ganska långt.
0: Nej, det kände jag inte till. Men det är ju bra att du upplyser oss här.
6: Ja, nej, men...
0: Både mig och lyssnarna om vad som gäller.
6: Ja, precis.
0: Ja.
6: Ja, så Dansbandsveckan är igång på Fögle och Metal Mayhem drar igång på... lördag, tror jag. Det borde vara 10 juli. Blir det... Nej, det är fredag. Det är 8 idag. Torsdag 9.
0: Det stämmer.
6: Ja,
0: fredag är 10.
6: Fredag drar Metal Mayhem igång. Och vi ska alldeles strax höra ett litet reportage om det. Men ja, tack för de här nyheterna och pratet, Anders.
0: Tack själv för pratstunden.
6: Ja, vi hör dig igen 9:30. Så som sagt, alldeles strax ska vi höra ett litet reportage med arrangörerna och musikerna som medverkar under helgens festival i Mariehamn, alltså Metal Mayhem och Pyro Party. Jag vet inte om det är Pyro Party eller om det är Pyro and Party. Ursäkta, ni får leva med mitt uttal om det är rätt eller fel. Men jag tänkte ändå att vi till ära av Dansbandsfestivalen nu... Jag kunde inte hålla mig. Vi måste förstås lyssna på Blackjack som spelar ikväll på Fögle. Här kommer Inget stoppar oss nu i natt av Blackjack.

0: Blackjack var det där med Inget stoppar oss nu i natt i natt. Nu ska vi röra oss hejvilt inom musikens värld, för nu är det dags för att prata lite metalmusik. I helgen ordnas Metal Mayhem samt Pyro Party i Badhusparken i Mariehamn. Totalt 13 band från olika länder, bland annat Sverige, Finland och England, deltar under fredagen och lördagen i vad arrangören Fredrik Rosenqvist lovar att bli ett spektakel.
1: Det kommer att bli det galnaste som man har sett på Åland någonsin, tror jag.
2: Det är alltså fjärde upplagan av Metal Mayhem som går av stapeln nu under helgen. Men Fredrik Rosenqvist påpekar att det inte bara är line-upen som är ny. En av nyheterna för i år är nämligen det att det för första gången är möjligt att som minderårig få komma in och kolla på en del av banden som uppträder.
1: På båda dagar så kommer man att kunna se både 3 band, tror jag, på lördagen och 2 band på fredagen. Om man är under 18. Och det är väldigt billiga biljetter. Jag tror att de kostar en 10 eller 12 euro och sånt. Och sen stänger vi området för under 18. Så att då kör vi ut alla kids. Sen fler nyheter för i år. Vi kommer att ha en så här jätteskön VIP-avdelning. Och sen efter fjol så märkte vi att folk var väldigt törstiga. Så vi har dubbelt flera barer än i fjol.
2: En annan nyhet är att Metal Mayhem samarbetar med Kulturvillan som firar 1 år.
1: Senare på kvällen efter att det blir plus 18 där så kommer vi att ha vissa banden som har spelat i Badhusparken kommer att komma hit och köra lite avskalade gigs, stripshower, brottningsmatcher, jag vet inte. Det kommer att hittas på roliga och kreativa program här. Så när vi stänger fast för under 18 där borta så då finns det chans för dem att komma hit och fortsätta kvällen här.
2: Kulturvillans verksamhetskoordinator Hanna Kivioja är nöjd med samarbete.
3: Från Kulturvillans sida kan jag tillägga att det är jättespännande att börja sådana här nya samarbeten. Som sagt, det blir lite backstage här för vissa banden och sen lite uppträdanden. Och förhoppningsvis det blir också liksom häng mellan banden, att de får träffa varandra och kanske ha lite jam sessions, vem vet. Så det blir jättekul att få ta del av festivalerna på det här sättet.
2: Ett av banden som spelar i år är ungdomsbandet High Society. Alla bandets medlemmar är minderåriga och det är därför Metal Mayhem har bestämt sig för att ha öppet för minderåriga under deras spelning. Bandmedlemmen Nisse Lindvik är stolt över att det får vara det första bandet som består endast av ungdomar som får spela på Metal Mayhem.
4: Alltså det känns ändå jätteroligt att få vara den som det bandet som liksom gör att de ändrar till att flera får komma och kolla och liksom under 18 får komma och kolla, och det känns jätteroligt.
5: Vi spelar ganska upbeat och musik som man kan sjunga med i och
6: typ så här klappa med punk.
5: Det blir nog ganska roligt att kolla på, hoppas jag.
2: Ett annat band som spelar är bandet Sunshine Boys. Basisten Jakob Lavonius berättar att bandet spelade på Metal Mayhem i fjol efter en paus på 15 år.
7: Vi hade ett gäng kompisar mellan typ 2007, 2008 och fram till kanske 2011 eller något sånt. Och sen rann det ut i sanden för 2 sångare flyttade bort och vi hade annat för oss. Och sen var vi och gjorde en intervju förra hösten för en bok om åländsk metal, och då så drack vi öl. Så, ja. Så på något sätt så bokade vi en spelning. Det var också så bandet började. Det var en förfest, vi hängde och sen kom Gunnar, vår trummis, så här: "Åh, jag var på Dinos igår och drack lite öl och vi har spelning om 2 veckor. Bara, idiot, vi har inga låtar. Och nu gör vi det igen. Det är, estetiken är liksom någonstans mitt emellan så italiensk budgetskräckfilm från 70-talet och Tom of Finland typ. Och så är det bara skitdumma riff. Dödsmetall är den nya dadrocken. Vi håller ju på med dadrock, det är så jävla konstigt. Antingen dör man ung eller så får man se besvikelser i spegeln."
0: Det sa Jakob Lavonius från Sunshine Boys. I klippet hörde också arrangören Fredrik Rosenqvist, Kulturvillans verksamhetskoordinator Hanna Kivioja samt bandmedlemmarna Nisse Lindvik och Liam Lundberg från High Society. Reporter var Oskar Skogberg.

Sabaton var det där, To Hell and Back, i ära av Metal Mayhem som äger rum nu i helgen. Fun fact, eller vad man ska dra. Sabaton, de som inte vet, svenskt metalband. Den här låten kom ut 2014 och det var lite... Just To Hell and Back, den här låten alltså, var en gateway-sång, kanske man kan kalla det. Min väg in i metalvärlden. Ja, när jag var kanske i slutet på lågstadiet, tror jag, så var jag väldigt, väldigt insatt i power metal. Och det här var den låten som fick mig att börja lyssna på det. Får väl tacka min ena storebror som introducerade mig till den. Blev min absoluta favoritlåt där ett tag. Jag funderade hur jag skulle ta oss tillbaka ner till jorden efter att ha hört lite metal, vilket kanske inte spelas som är ofta på radio. Så jag tänker att vi tar någonting lite lättare. Kiss, Rock and Roll All Night.

Kiss var det där med Rock'n'Roll All Night. Alldeles strax, prick klockan 9, så kommer vi höra lite nyheter från Svenska Ekot. Och innan det så tar vi och lyssnar på Hit the Road Jack av Ray Charles.

0: USA har slagit emot iranska mål i natt, vilket Iran nu svarat på. Kriminella gäng agerar på nytt sätt i sociala medier för att nå unga enligt polisen. Hör Putins företalsskrivare om uppgifterna om rysk attack mot EU. Och förare vittnar om att transportföretag använder bilkameror för övervakning. Nu vill facket granska det. Delar av innehållet i Ekot onsdag morgon. Ja, USA har under natten genomfört omfattande attacker mot iranska militära mål, vilket Iran nu under morgonen har svarat på. Vår utsända i Erbil, Lorin Ibrahim, beskriver vad som hänt.
1: Ja, det vi har sett här nu är den största amerikanska attacken mot Iran på flera veckor. Enligt USAs militär har över 80 mål slagits ut. Det är bland annat luftvärn, radarstationer, ledningscentraler, kustrobotar och ett antal båtar som tillhör den iranska revolutionsgardet. Och anfallen beskrivs som ett svar på de attacker mot handelsfartyg i Hormuzsundet som USA anklagar Iran för att ligga bakom. Och från Irans sida så kallas attackerna ett flagrant brott mot vapenvilan som officiellt råder nu. Och man lovar ett kraftfullt svar helt enkelt. Och det omedelbara målet verkar ju vara att slå ut Irans förmåga att hota sjöfarten genom Hormuzsundet. Men risken är då att det här istället leder till en ny spiral av vedergällningar där Iran svarar med fler attacker mot amerikanska mål eller mot fartyg i regionen.
0: Och är det det vi ser nu när Iran har svarat på attackerna?
1: Ja, Iran har ju avfyrat robotar och attackdrönare mot amerikanska militäranläggningar i både Bahrain och Kuwait. Och enligt revolutionsgardet så har man slagit mot 80-tal mål. Bahrain och Kuwait har bekräftat nu på morgonen att de utsatts för attacker och att deras luftförsvar har aktiverats. Men än så länge så är det oklart hur omfattande skadorna där.
0: Och du har ju varit inne på det lite, men vad kan de här nya attackerna nu få för konsekvenser?
1: Ja, den största oron kanske ändå gäller Hormuzsundet där omkring en femtedel av världens oljeexport passerar. Iran har återigen markerat att man vill kontrollera trafiken genom sundet och hotar fartyg som inte följer de rutter som Iran anvisar. Och det har redan fått oljepriset att stiga och fler länder diskuterar nu hur sjöfarten ska kunna skyddas.
0: Vår utsända i Erbil, Lorin Ibrahim, som jag talade med för en timme sen. Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte kommenterar nu USAs attacker mot Iran i natt. Han kallar attackerna absolut nödvändiga och hänvisar till att Iran igår brutit mot vapenvilan när de attackerat tre transportfartyg i Hormuzsundet. Och vi ska nu till Ankara i Turkiet och NATOs pågående toppmöte där USAs president Trump idag deltar i samtalen som kan få stor betydelse för den framtida säkerheten i Europa.
2: En militärorkester och soldater i olika historiska dräkter mötte ledarna för NATO-länderna när de anlände igår kväll till en middag i Turkiets president Erdogans palats här i Ankara. Men redan innan NATO-ländernas ledare anträdde den långa blå matta som ledde upp till palatset så hade stämningen satts av en irriterad Donald Trump. I en första presskonferens efter hans ankomst hit lyfte den amerikanske presidenten åter den infekterade frågan om Grönland som han tycker borde tillhöra USA istället för Danmark.
3: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
2: Vi behöver inte lägga några pengar på Europa, vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Att USA kommer dra ner på sitt militära engagemang i Europa har stått klart under en tid. Och därför är också ett fokus på årets NATO-toppmöte konkreta försvarsinvesteringar där bland annat svenska Saab kommer få en stor order på övervakningsplanet Global Eye. Nina Benner, Ankara.
0: Och Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommenterar nu Trumps uttalande om Grönland igår att det bör tillhöra USA. Mette Frederiksen säger återigen att Grönland inte är till salu under NATO-toppmötet i Ankara. Hon säger även att landet är beredd på att försvara varje del av danska kungariket, vilket inkluderar Grönland. Vidare till södra Libanon efter månader av israeliska attacker vittnar nu läkare om att allt fler patienter har allvarliga andningsproblem.
4: Plötsligt slappnade hela kroppen av och jag kunde inte ta ett andetag. Jag förlorade kontrollen över mig själv, säger Fatma. Den äldre kvinnan ligger i en sjukhussäng på det lokala sjukhuset i Tibnin i södra Libanon. Syrgasslangar hjälper henne att andas. Hon får kämpa för varje ord. Efter månader av israeliska attacker möter sjukvårdspersonalen i södra Libanon allt fler patienter med svåra andningsproblem. Läkarna vet inte vilka ämnen bomberna innehåller. Människorättsorganisationer som Human Rights Watch har dokumenterat användning av vit fosfor. De kommer in med syrenivåer på 40%, väldigt lågt. När vi ser bilden av deras lungor är det ärligt talat skrämmande. Vi ser ärrbildning i lungorna. De måste leva med syrgas nu, säger Ami Farhat, akutläkare i staden Tyr. Fler söker vård för andningsproblemen för direkta skador efter flyganfallen. Lungspecialisten Mohammad Hassoun beskriver skador som kan bli bestående. Särskilt hos patienter som redan lider av astma eller allergier.
5: Det är
4: stor skada inte bara vid flygräden. Det kan nå flera hundra meter. Alla drabbas. Det här var giftiga ämnen som gick in i andningsorganen. Det och damm från förstörelsen skadar lungorna lång tid framöver, säger han.
0: Rapporterade vår medarbetare Lina Malers från staden Tyr i Libanon. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts i natt. Stadens borgmästare uppger på Telegram att det är attacker med ballistiska robotar och att flera byggnader börjat brinna. Ryssland har ju den senaste veckan genomfört flera stora attacker mot bland annat Kiev, där flera civila har dödats. Och USA ska ju enligt uppgifter den senaste tiden ha varnat Polen för en möjlig attack från Ryssland i närtid. Syftet ska i så fall vara att tvinga Europa att ge upp sitt stöd till Ukraina. Och vi har intervjuat en som länge varnat för ett liknande scenario, Abbas Galiamov, politisk analytiker och tidigare talskrivare åt Rysslands president.
6: Jag tror att Putin tänker i de här banorna. Ännu har han inte tagit risken. Det kan ju verka dumt att öppna en andra front när man inte ens klarar av att vinna den första, säger Abbas Galiamov på länk från sin exil i Israel. Men, säger han, bara för att det går dåligt för Putin i kriget betyder inte det att han är beredd att trappa ner. Snarare kan man tänka sig att han först vill eskalera lite. I slutet av förra veckan publicerade polska nyhetssajten Onet och brittiska tidningen The Telegraph uppgifter som sa att USA varnat Polen för en möjlig rysk provokation i form av en drönare eller robotattack mot till exempel kritisk infrastruktur eller i form av en mindre markoperation med ryska soldater, antingen via den ryska exklaven Kaliningrad eller via Belarus. Syftet från rysk sida skulle vara att testa NATOs sammanhållning och tvinga Europa att gå Ryssland till mötes. Putin räknar nog med att Trump, USAs president, inte kommer till undsättning och att de skrämda europeerna då istället vädjar om att få förhandla med Putin, säger Abbas Galiamov. Kremls talesperson Dmitrij Peskov har kallat uppgifterna för skrämselpropaganda.
0: Rapporterade Johanna Melén. Inflationen föll tillbaka i juni enligt preliminära inflationssiffror från Statistiska centralbyrån som kom nu klockan 8. Inflationstakten enligt måttet KPI var 0,7% i juni, en nedgång från 0,8% i maj. Och inflationen sjönk tillbaka på grund av lägre livsmedelspriser och transportkostnader enligt SCB. Kriminella gäng har enligt polisen hittat ett nytt sätt att rekrytera barn och unga till grova våldsbrott. Genom att köpa upp grupper på sociala medier som kretsar kring ungdomars intressen som dataspel och sport, säger Theodor Smedius vid polisens nationella operativa avdelning.
7: Man köper upp lite mindre grupper som redan är befintliga. Det kan handla om grupper där man diskuterar dataspel. Det kan handla om grupper där intresset är fotboll eller någon annan idrott. Så betalar man för att få tillgång till dem. Så man har en sluten grupp redan färdig. Och på andra sätt då försöker att utveckla sin rekryteringsförmåga.
8: Polisen har tidigare sett stora grupper som annonsplats för grova våldsuppdrag i Sverige och utomlands med tusentals medlemmar. För att undvika att polisen infiltrerar de här grupperna har rekryteringen på nätet förändrats.
7: Så idag så jobbar man ju på ett annat sätt.
8: Theodor Smedius beskriver det som att gängen idag rekryterar barn mer enskilt istället för i stora grupper och att man överrekryterar ifall något skulle gå snett.
7: Man tvingar den unga att identifiera sig och det gör man med många fler än vad man behöver just till det här uppdraget, vad det nu kan vara. Så att man har ett gäng barn och unga som alltid står redo.
0: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Efter att säkerhetsbolaget Securitas nyligen fått kritik för hur det använt kameror riktade mot föraren i sina bilar vill Transportarbetareförbundet nu även att transportföretaget UPS ska granskas. UPS har installerat kameror på liknande sätt och en anställd som Eko talat med misstänker att det används för att övervaka föraren, vilket UPS förnekar. Och vi har bytt ut den anställdas röst eftersom hon är rädd att bli av med sitt jobb.
9: Nu säger ju företaget i sig att de inte spelar in ljud eller video, men ändå har det ju funnits incidenter där företaget har sagt sig se både det ena och det andra. Att nu satt du med telefon i örat och pratade, eller så satt du och käkade en macka. Det här är ju inte okej. Det är integritetskränkande.
10: Transportföretaget UPS har installerat kameror riktade mot föraren i sin bilflotta. De analyserar hur föraren kör och plingar när föraren är distraherad. Integritetsskyddsmyndigheten IMY kritiserade nyligen säkerhetsföretaget Securitas för hur de systematiskt övervakat förare med kameror. Och trots att UPS säger att kontinuerlig övervakning inte förekommer i deras bilar har Transportarbetareförbundet uppmanat sina medlemmar

0: Utsatt yrkesgrupp är poliser, säger Katarina von Sydow, ordförande för Polisförbundet.
1: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
2: Enligt Brottsförebyggande rådets Brå-statistik gjordes från 1 juli förra året fram till sista maj i år drygt 2000 polisanmälningar gällande den nya brottsrubriceringen förolämpning mot tjänsteman. Exempelvis har poliser, inspektörer hos kronofogden, kriminalvårdare och socialsekreterare gjort anmälningar. Men bara en bråkdel av anmälningarna har lett till fällande domar. Under första halvåret med den nya brottsrubriceringen gjordes 1370 polisanmälningar och 50 av dem ledde till rättegång. Av dessa rättsfall ledde 16 till fällande domar. I majoriteten av fallen blev det bötesstraff. Det är alltså ovanligt med fällande domar som gäller förolämpning mot tjänsteman. Men Katarina von Sydow på Polisförbundet tycker ändå att det är bra att lagen finns.
1: Eftersom man inte vet vad går gränserna för när det blir brottsligt eller inte. Därför blir det många anmälningar och lagstiftningen tydliga nu med de domar som sker. Var gränserna går.
0: Reporter Magnus Liljesköld. Idag får södra och västra Götaland en hel del sol. I övrigt dominerar molnen på sina håll med skurar. Främst i Tornedalen kan det bli kraftigt. Under eftermiddagen i östra Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland så minskar molnigheten och det blir chans till allt mer sol. Mellan 20 och 25 grader i sydväst, mellan 15 och 20 i norr. Nu Karin Holm.
3: Tack för de nyheterna från Svenska Ekot. Här fortsätter vi med God morgon. Nelly Höglund heter jag som är med er. Och alldeles strax ska vi ta en liten titt på dagens händelser. Min enda det har vi lyssnat på Meira Omar, hush hush.

Hush hush var det där av Meira Omar. Nu är det dags att ta och titta lite på dagens händelser. Det är nämligen onsdag den 8 juli 2026 idag. Och vi har en hel bunt med namnsdagsbarn också idag. Tor, Tora, Tord och Tore, grattis till er alla. Ja, Tor tror jag att många har koll på att det är ju ett fornordiskt namn som kommer av den fornordiska guden Tor. I forntiden så var det ingen som fick endast namnet Tor, utan det slogs alltid ihop i någon typ av sammansättning. Ni vet, som typ Torbjörn, Torleif. Man hette helt enkelt bara inte Tor. Och det är så sent som vid 1900-talets början så ansåg man att det här namnet var hedniskt. Och det fick alltså inte finnas i almanackan, eftersom att almanackan baserade sig på kyrkans helgonlängd. Tore då istället, ja nej, men det är en äldre form av namnet Torir. Som då är en sån här sammanslagning av, eller sammansättning av Tor och Vär, som betyder man eller kämpe. Eller att det skulle vara Vihar, som alltså betyder präst. Tora i sig då, det är alltså en feminin form av Tore eller Tor. Förekommer på runstenar, det är alltså också ett fornordiskt namn. Tord istället är också, härstammar också från Tor. Men det är en fornnordisk kortform av namnet Torfrid. Alltså Tor och Frid, som alltså betyder fred. Ja, om vi tar oss en liten titt på vad som har hänt den 8 juli i historien. Ja, men då kan vi röra oss ner till Portugal 1497. Då är det nämligen så att den portugisiska sjöfararen Vasco da Gama, han avseglar med en flotta på 4 fartyg från Lissabon för att hitta sjövägen till Indien. Mm. Han blir alltså, eller han och hans besättning blir de första europeerna som rundar Goda Hopps udden nära Afrikas sydspets. Och senare därpå så når de faktiskt fram till Indien. Och det resulterar alltså i att portugiserna får en, vad ska man säga, en dokumenterad väg, sjöväg till Indien, och slipper alltså resa landvägen, som är både mer farligt och tidskrävande. Eller ja, farligt i alla fall, i och med att på vägen finns rövare och dylikt. Om vi hoppar fram till 1766, ja, nej, men då öppnas den nybyggda Drottningholms slottsteater i Stockholm. Och det är alltså eftersom att den brann ner 1762, och nu så har den alltså invigts på nytt, och den står kvar ännu idag. Om vi rör oss fram ännu längre till 1889 och hoppar över Atlanten till Nordamerika, ja, då hittar vi att första numret av The Wall Street Journal utges av Charles Dow, Edward Jones och Charles Bergstresser. Det finns ju nu för tiden också en europeisk och en asiatisk upplaga av de här, men den amerikanska är idag USA:s största tidning med upplaga på 2,1 miljoner exemplar. Vi rör oss söderut till Argentina. Ja, för 1960 då invigs bergspasset Abra del Acay i norra Argentina efter 3 års byggtid. Det är alltså världens högst belägna körpass med en officiell höjd på, ja, men, där runt omkring 4900 meter över havet. Det är väldigt högt. Vägen är fortfarande inte asfalterad idag och lämpar sig därför bäst för terränggående fordon.
Det finns som vanligt lite födelsedagsbarn också. Här ser jag en som jag känner igen, jag som är lite konstintresserad. 1593, då föds Artemisia Gentileschi. Hon var alltså en italiensk konstnär. Jag skulle säga att hon är väldigt känd, men det tog ganska länge innan hennes konstnärskap alls, vad ska man säga, märktes av eller syntes. För väldigt länge så antog man att hennes konstverk var gjort av en man, exempelvis hennes far, Orazio Gentileschi. Men Artemisias konst så är väldigt dramatisk och genomskuddas också av en våldtäkt som hon upplevde i sin ungdom, som länge speglas. Men hon brukar lyftas fram som en av de här väldigt progressiva och lite feministiska, måste man ändå säga, före sin tid, konstnärerna. Vi ska också ta oss en titt på en lite modernare figur, nämligen Andrew Fletcher. Mest känd, eller kanske även känd, som Fletch. Som föddes 1961. Och ja, han borde väl vara... Nej, förlåt. Han borde väl ha fyllt nu... Jösses, som jag ska göra matten på det här. 64, 65. Men han dog 2022. Men han var alltså... Han spelade keyboard i Depeche Mode. Han började som basist, men sen när Depeche Mode gick helt över till att använda syntar under tidigt 80-tal, så då var det keyboardist han blev huvudsakligen. Han hade också en väldigt viktig del inom den administrativa delen av Depeche Mode. Men han var med och grundade år 1980 tillsammans med Vince Clark, Martin Elgore och David Gahan. Och deras första namn var alltså Composition of Sound, men sen bytte de namn. Men ja, alltså under sin 40-åriga karriär hade Depeche Mode sålt mer än 800 miljoner album över hela världen. Och jag tänker alltså att vi tar och lyssnar på en av deras låtar. Enjoy the silence.

0: Kraftig ökning av flygresenärer till Åland.
1: Och de har lyssnat i Åland och lyft Åland som destination. Och eventuellt så är det då det som ger effekt nu.
0: Skyddsrummen på Åland är i generellt gott skick.
2: Förhållandevis bra ändå. Däremot så är det ju mycket av de datumstämplade grejerna som datumen har gått ut på till exempel.
0: Ung mopedist trimmade mopeden och körde i 90 knyck. Nu döms han av Ålands tingsrätt. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Ja, en ung man körde sin moped i 94 km i timmen på en 70-väg och 93 km i timmen på en 50-väg i Jomala i maj. Mannen som vid händelsetidpunkten fyllt 15 men inte 18 döms nu av Ålands tingsrätt till dagsböter. Mannens moped var tillåten att köra i maximalt 45 km i timmen. Under färden körde han i motkommande körfält även när sikten var otillräcklig. Han körde undan polisen och i slutet av färden har han dessutom kört i hög hastighet genom flera korsningsområden och genom relativt tät bebyggelse, skriver tingsrätten i sin dom. Mannen döms för grovt äventyrande av trafiksäkerheten men även för olovlig körning då han inte har ett giltigt körkort för mopeden som trimmats för att gå snabbare än den tillåtna gränsen. Straffet blir 50 dagsböter som motsvarar 300 euro. Mannen erkände gärningarna. Skyddsrummen på Åland är i generellt gott skick. Det säger Johan Lindqvist som i sitt företag Hemsafe utför besiktningar på uppdrag av fastighetsägare. Men även om de flesta har saker och ting i ordning så finns det undantag. Vi hör Johan Lindqvist.
2: Det försvinner saker, det kommer till saker, sopor, musikinstrument. Det blir trångt i ditt eget lägenhetsförråd, men då stuvar man ju grejerna dit istället och lite så. Vi har ju en del lite coola anekdoter som man har sett och som man har hittat. Bland annat då så i utrymningsgången som är 2 meter under jord så är det ju svalt och mörkt. Så där var det ju en person i ett hyreshus som använde det som potatiskällare. Det var ju ganska kreativt.
3: De som du har besökt, då skulle du säga generellt hur det är skicket på skyddsrummen?
2: Ganska bra. Ändå. Oftast mycket prylar och det är ju också därför att det är ju ingen som har tittat på de här skyddsrummen under många, många, många år. Men får man bara en liten stund på sig och plocka undan lite prylar och plocka lite ordning och strukturera upp det så förhållandevis bra ändå. Däremot så är det ju mycket av de datumstämplade grejerna som datumen har gått ut på till exempel.
4: Det sa Johan Lindqvist som brukar besikta skyddsrum. Han säger att efterfrågan på besiktningar har ökat mycket de senaste åren. Särskilt handlar det om de täthetstester som ska göras vart tionde år. Men även årliga genomgångar som exempelvis ska göras av utrustningen i skyddsrummet har blivit mer efterfrågade.
2: Det har ju nu den senaste tiden då på grund av olika yttre omständigheter ökat på tillsynen av de här skyddsrummen avsevärt. Vissa ställen så har vi gått över på att vi har gjort de här täthets och gjort den här första grejen, så nu börjar vi komma in på täthets- eller årsgranskningarna. Och nu börjar man med det här finlire. Att det här första året, så då tar man bara de här största, viktigaste sakerna för att få det godkänt och att överhuvudtaget gå att använda. Sen när man kommer året efter, så då plockar man de här små sakerna. Men det är fortfarande ganska många ställen som inte är gjorda. Det är det, och bara hösten kommer ska vi ta tag i det igen.
0: Det sa skyddsrumbesiktaren Johan Lindqvist. Reporter var Malin Lundberg. Näfsby skola inför så kallad studioverksamhet för att ge elever med särskilda behov bättre stöd då den nuvarande stödstrukturen inte räcker till. Det beslutade Hammarlands kommunfullmäktige vid sitt senaste möte. Studioverksamheten ska bedrivas som smågruppsundervisning med pedagogisk kompetens. Den riktar sig till elever som har svårt att tillgodogöra sig i ordinarie klassrumsundervisning. Utbildningsnämnden konstaterar att det nuvarande upplägget inte är hållbart i längden då elever hänvisas till personal med minst pedagogisk utbildning, ofta elevassistenter. Samtidigt påverkas ju övriga elevers studiero och möjligheter att nå kunskapsmålen. Återkommande konflikter, oroliga raster och avbrott i undervisningen leder till att värdefull undervisningstid går förlorad, skriver utbildningsnämnden i protokollet som låg till grund för beslutet. Studieverksamheten införs på prov under 2 läsår, från den 1 augusti 2026 till den 31 juli 2028. Den nya heltidstjänsten som studielärare ska finansieras inom den befintliga budgetramen genom omfördelning av resurser. Det sker bland annat genom att 2 elevassistenttjänster inte tillsätts och en ordinarie lärartjänst går ner i arbetstid. Det var en kraftig ökning av flygresenärer till Åland i juni än under samma månad i fjol. Enligt Mariehamns flygplatschef Tanja Sabel kan Finnairs marknadsföring av Åland som resmål vara en förklaring till ökningen.
1: Det som vi vet här på Åland är att Finnair har marknadsfört Åland som destination. Vi har framfört ett önskemål att när de flyger frekventare till Åland att de skulle lyfta det i sina marknadsföringskanaler. Att från Åland så har vi olika delegationer haft nöje att träffa Finnair och fått lyfta lite liksom våra åländska behov till flygbolaget. Och de har lyssnat i Åland och lyft Åland som destination. Och eventuellt så är det då det som ger effekt nu.
4: Finns det något här i statistiken som överraskar dig?
1: Inte egentligen. Att man blir ju glad när det händer. Att det här var vårt önskemål att fler skulle hitta och flyga. Och nu så är det fler som flyger till Åland i sommar.
4: Tror du eller ni att den här ökningen kan fortsätta även efter sommaren?
1: Det skulle man ju hoppas. Och tidigare så har det varit fler som har flugit. Vi har saknat en ändamålsenlig flygtidtabell på linjen mellan Mariehamn och Helsingfors i en längre period. Att tyvärr så börjar det bli 10 år sedan det har varit riktigt bra. Och det här, skulle vi ha en bra tidtabell vardagar så skulle affärsresenärerna i större utsträckning ha möjlighet att flyga. Och då finns det ingen orsak att anta att det inte skulle flygas mer än det gör idag.
0: Det sa Tanja Sabel, flygplatschef för Mariehamns flygplats. Både Visit Åland och landskapsregeringen och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström för en kontinuerlig dialog med Finnair om flygtrafiken till Åland. Reporter var Amira Bogdiri. Tekniska nämnden i Saltvik säger nej till att ändra sista sträckan av Edendalsvägen i Västra Saltvik från privat till kommunal väg. Boende anhöll om att ändra vägstatusen där de första 735 metrarna av vägen är kommunal väg och de resterande 600 metrarna är privat väg. Nämnden besökte vägen vid sitt senaste möte och höll sedan omröstning. Där vann förslaget om att inte ändra vägens status till kommunal väg med rösterna 5-2. Ärendet skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling. Och så vädret. Nu under morgonen och förmiddagen förväntas det bli halvklart väder, men större solchanser ser ut att komma under kvällen. Temperaturen håller sig mellan 14 och 16 grader under dagen. Vinden är måttlig, inledningsvis nordlig, men vrider till nordvästlig under dagen. I natt vrider vinden tillbaka till nordlig, men med en vindstyrka mellan 4 och 5 meter per sekund. Molnen förväntas lätta helt under natten, vilket betyder att det förväntas bli soligt hela dagen imorgon. Temperaturen stiger från 12 grader som lägst under natten och upp till 18 grader under dagen imorgon vid en fortsatt nordlig. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind dominerar. På västra norra Östersjön blåser 9-14 meter per sekund. På Ålands hav ökar vinden under efternatten till 9-14 meter per sekund, lokalt upp till 16. I Skärgårdshavet och över södra Bottenhavet tilltar vinden också under natten. Lokalt regn väntas från eftermiddagen i Skärgårdshavet och under kvällen på Ålands hav. I övrigt är sikten mestadels god. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman.
5: Tack för de nyheterna, Anders. Alldeles strax får jag sällskap med mig här i studion och vi ska blicka lite framåt och se vad som händer i kommande program här denna onsdag. Innan det tar vi och lyssnar på Deeper Love av Calbee.

0: Det var Deeper Love med Calby. Nu har jag med mig sällskap här, Fredrik och Amira. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Hur är det med er?
2: Det är bra.
1: Mm.
2: Det är onsdag.
1: Ja.
2: Så att, ja, halvvägs igenom denna vecka.
0: Nu är det bara nedförsbacke
2: snart. Nu är det bara nedförsbacke snart, ja.
1: Ja, i alla fall från lunch.
0: Mm. Ja, jo, precis. Mm. Så är det. Lite uppförsbacke.
2: Mm.
0: Det känns som att det är mycket musik evenemang nu på Åland. Vi har både Dansbandsfestivalen som är i full rulle och nu drar Metal Mayhem igång också på fredag.
2: Ja, men det händer ju så otroligt mycket. Det gör ju det. Den här månaden, den här årstiden här på Åland, det är ju fantastiskt att se hur hela ön vaknar till liv på något sätt. Men det är svårt att hänga med ibland med allt som händer. Jag tror att skulle jag inte jobba med det jag gör så skulle jag inte ha koll, om jag ska vara helt ärlig, faktiskt.
1: Mm. Nej. Ja, så är det. Så är det. Det är lätt, och det finns ju många av de här som mindre evenemangen också. Det som sker utanför Mariehamn, på Sia Vis och
2: Havie.
0: Är någon av er metalhead eller dansbandare? Båda stirrar rätt ut.
1: Nej, det ska jag inte påstå.
2: Nej.
0: Äsch då.
1: Men kan man väl uppskatta det mest om det är bra.
2: Absolut.
1: I rätt tillfälle.
2: Bra. Hur är det själv? Hur är det med dig, Nelly?
0: Alltså, jag har nog dessvärre fallit in i båda två kategorierna genom sådär periodvis. Jag blev introducerad, eller sådär, jag har ju växt upp i en familj där farsan och brorsorna och nog mamma också har lyssnat på mycket hårdrock och lite metal. Så det var någon gång där typ i slutet på lågstadiet blev vi så här riktigt metalhead. Lyssnade bara på power metal, Sabaton och hela rubbet och stubbet. Men det har väl kanske sjunkit undan. Lyssnar kanske mer på tysk industrimetal nu om jag lyssnar på någonting.
2: Mm. Vilken genre. Aldrig testa på.
1: För mig så där går gränsen vid ungefär Kent som du nämnde. Nämnde här tidigare i morse. Men det här, men alltså någon gång då och då.
0: Ja.
1: Och så där. Sen är det ju förstås att om det är en genre som man inte själv lyssnar på så är det ju alltid tacksammare om man lyssnar med någon annan som kan kemera inne i den och kan introducera en för den och sådär.
0: Jo, jag tror jag föll in i dansbandet sådär jättetypiskt i högstadiet.
1: Mm.
2: Okay.
0: I KHS. Så blev det sådär obligatoriskt kult att man lyssnar på dansband.
1: Mm.
0: Men
2: intressant.
0: Om vi blickar framåt till de närmsta timmarna, vad kommer att hända då i eftermiddag exempelvis?
2: Det är onsdag idag, så idag i andra timmen av programmet så är det tävlingen Trappan som gäller. Det här segmentet som vi har i eftermiddag där jag då tänker på tre olika saker och lyssnarna ska helt enkelt komma på vad det är jag tänker på. Så det fokuserar vi på i andra timmen. I första timmen så ska vi ringa till Fredrika Söderman som är kafévärd på Kobba Klintar för att höra lite hur säsongen har dragit igång, hur det går där ute. Hon är en ny kafévärd. Hon har antagit sig nya utmaningar så att säga. Hur det känns. Vilka utmaningar hon ser här nu framöver. Jag kan tänka mig att vädret är något som påverkar Kobba Klintar ganska så mycket. Och höra lite om hon kan uppskatta hur mycket besök hon har haft. Ja, men lite sånt. Vi förflyttar oss ut mot liksom Kobba Klintar där i första timmen.
0: Ja.
2: Sen såklart så blir det Musikflätan Kortisen och dagens nya låt. Där har du kort sammanfattat eftermiddag idag.
0: Ja, gott och blandat.
2: Jajamän.
0: Och i Åland idag, Fredrik?
1: Ja, i Åland idag så ska vi börja med en lite internationell utblick. Och det är inte fotbolls-VM den här gången, utan kanske lite allvarligare, det här NATO-stoppmöte i Ankara.
2: Precis.
1: Vi får besök av riksdagsledamot Mats Löfström, som lite får ge som sin bild av det här mötet och vad som står på spel för som Finlands, Ålands och Europas del under det här det här toppmötet som ju har varit en del, eller ganska så att säga omskrivet och omsnackat just det, eftersom det har gungat mycket inom NATO-samarbete.
2: Mm.
1: Och det här, det är ju alla möjliga högdjur där. Trump väntas
2: dyka upp. Jag tänkte just fråga, att kommer han att dyka upp?
1: Och Erdogan, som ju på hemmaplan är väldigt kritiserad för att ta till ganska som auktoritära metoder. Och sen för Finlands del så är det ju president Alexander Stubb som representerar Finland, som flankerad av utrikesministern och försvarsministern. Men det intressanta är ju att Mats Löfström ju ändå som via sitt jobb i riksdagen har som representation i många av de här utskotten har eller har haft, ska jag säga, som jobbar just med som till exempel de här utrikespolitiska frågorna. Bland annat är han ju för närvarande ordförande för riksdagens underrättelsetillsynsutskott.
2: Just det.
1: Så det här, jag tror att han säkert har potential att det här ger en god bild av läge inför det här mötet.
2: Är han aldrig på semester? Har han aldrig semester? Hur är det i en sån roll som riksdagsledamot?
1: Ja. Jag tänker, det är inte bara i den rollen, men i vissa andra roller också som man aldrig är helt 100% på semester. Han skrev faktiskt åt mig här att han aldrig helt har semester.
2: Nej, just det.
1: Men så är det väl, nog ska jag väl också säga, för våra åländska ministrar till exempel, att jag tror att de har ju semesterperioder, men är det någonting stort som händer på deras ansvarsområde så får de nog räkna med att inte bara vi utan också Ålandstidningen och Nya Åland här ringer upp och vill ställa frågor till dem. Det kommer med jobbet.
2: Jag tänkte ju säga, det är en del av
1: eller uppdraget. Ja. Säga.
2: Ja. Helt rätt.
0: Men vi ser fram emot det, och som du sa, kanske helt okej för någonting som är internationellt som inte bara är fotboll.
1: Sen ska vi återvända lite till Åland också och kolla hur sjöräddningens säsong har inletts.
2: Intressant.
1: Mycket, eller så här, tillbud ute till havs.
0: Spännande. Det finns mycket att se fram emot. Och här klockan 10 så blir det dags för lite sommarprat. Vi kommer höra Maja Häggblom, som är naturvårdsintendent och bedriver jordbruk på en liten ö. Och kan berätta lite om hur det drabbas av vargar om man är fårägare och liknande. Så det ser vi fram emot. Tack så mycket för det här, Fredrik och Amira.
1: Tack, Nelly.
2: Tack.
0: Och nu tar vi och lyssnar på lite mer musik, nämligen Inessa Witting med The End of Us.

The End of Us var det där med åländska Inessa Witting. God morgon, börjar leda mot sitt slut. Jag som har babblat på här heter Nelly Höglund. Och ja, men vi har hört en massa olika inslag idag. Vi har hört om SFI-studerande och om skyddsrum och pyro i park med Metal Mayhem och det ena sommarpratsintervju har vi också hört. Det är mycket gott vi har fått ta del av. Och allt det här finns ju på vår webb ålandsradio.ax och i appen. Nu börjar det vara dags för lite sommarprat alldeles strax. Det kör igång prick klockan 10. Då får vi höra Maja Häggblom. Är det så att man känner att man riskerar att missa det här sommarpratet nu, ja men då kan man ta det lugnt för det kommer en repris klockan 6 ikväll och sen så finns det redan upplagt på vår webbsida och i vår app. Så det går jättebra att lyssna på det i efterhand också. Och man kan lyssna på alla sommarprat som har varit hittills också. Så det går nog bra att fylla ut några timmar där om man känner för det. Men nu tar vi och lyssnar på Disco Band av Scotch och jag tackar för mig.

är det dags för dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Maja Häggblom, som är naturvårdsintendent som driver jordbruk på en ö.

För ett antal år sedan ledig anslogs en tjänst som jag alltid har tyckt har varit intressant. Lämnade in en ansökan i näst sista minuten och en spänd väntan började. Hoppet steg när jag blev kallad till intervju. Ett tag senare fick jag veta att jag skulle få jobbet. Med prövotid, givetvis som brukligt är. Åren har gått och utmaningar har funnits längs vägen. Arbetet är fortfarande intressant och omväxlande, även om upplägget har förändrats med åren. Jag heter Maja, bor på ön Äppelö i Hammarlands nordvästra skärgård, med havet som granne och färdväg. Till vardags arbetar jag som naturvårdsintendent vid landskapsregeringens miljöbyrå. Detta sommarprat handlar om det och vägen dit.

Jag växte upp som det enda barnet till föräldrar som vid den tiden var på den äldre sidan, då de var över 30 år när jag föddes. Då jobbade båda på bank och jag tillbringade mycket tid i bankens utrymmen om jag inte var med någon barnflicka eller på dagis. Mitt naturintresse har dock alltid funnits där. Båda föräldrarna var utbildade på jordbrukssidan och de hade också mycket kunskap om växter och djur. Och jag var frågvis, ville veta namnen på växter, fåglar och andra djur. Min mormor hade en liten gård, liksom min farmor och farfar. Redan vid halvårsåldern var jag med på höåken, sov i skuggan av hösnäsarna. Min mor återgick till sitt tidigare arbete som hushållskonsulent efter några år inom bankvärlden. Då var jag ett par år gammal. Långt senare fick jag veta att allt från giftermål, graviditet och att barnet, som var jag, senare skulle bli att följa med på gårdsbesök emellanåt, hade varit nära att bli slutet på min mors karriär som husdjursrådgivare. Sådana otyg hos kvinnor behandlades på den tiden på högre ort och arbetstagaren hölls under extra noga uppsikt. Som tur var höll mor, och tydligen även jag, måttet, och mor stannade på sin post i pensioneringen. På grund av mors arbete diskuterades ärftlighet hos olika egenskaper rätt mycket hemma hos oss. Mest vad gällde mjölkkor, men även i mera allmänna drag. Mor jobbade med avelsplaner och jag blev bekant med släktlinjer, avelsreglementen och annat som hör till området. De kunskaperna skulle visa sig användbara långt senare.

När jag var 5 år dog min farfar i cancer. Hans bortgång kom för då del att innebära en flytt till min fars hemställe, där farmor bodde kvar. Vi flyttade in i huvudbyggnaden där och farmor flyttade in i ett mindre gårdshus. En ny traktor anskaffades inom kort i gården, men under de första åren fortsatte höarbetet som förr. Slotten gjordes med en dåtida slottermaskin och man fortsatte med en ombyggd hästräfsa för vändning och strängning. På räfsan fanns en sits för den som skötte om att strängarna blev lagom tjocka och med bra mellanrum. Där uppe på sitsen hade jag mitt uppdrag ända tills en nyare räfsa införskaffades. Då fick jag börja räfsa med den nya traktorn. För att få ner kopplingen behövde jag hoppa på pedalen med båda fötterna, då min ringa vikt inte annars gav gehör. Sedan kunde jag växla och komma iväg. Det var viktigt att hålla undan tummarna, då ratten levde sitt eget liv i någon mån när traktorn var i rörelse. Det var rätt tungt för en 6-åring att hålla önskad kurs när man skulle svänga åt något håll. Under de första åren sattes allt hörs på snäs. Det hade gjorts redan på den tiden då farmor och farfar hade gården. Jag har som sagt hängt med på höåkran redan som ett halvår gammal och legat ute på en filt i skuggan av färdiga högubbar i närheten där mina föräldrar arbetade med högafflar och raderna av störa sattes upp i hål som gjordes med järnspett. Under mina tidiga år var jag för kort i rocken och svag i armarna för att göra sådant arbete, men någonstans under de tidiga skolåren hade kroppen vuxit till sig och styrkan i armarna börjat räcka till. Då blev även jag med i den arbetsstyrkan. Det var rätt många snäsar som skulle snäsas. Cirka 10 hektar höval hanterades på det sättet på gården. Efter att höet hade torkat kördes det in i hölador. Min roll var att alternera mellan att först köra traktorn och att sedan vara uppe på lasset och trampa så att lassen blev tillräckligt stora, stadiga och jämna. Till ladan åkte man på lasset och väl framme flyttade man sig in och fortsatte att dra hö till rätt ställe och trampa, ofta högt uppe i stackarna. Ned gled man längs med sidan av stackarna och blev emottagen av någon av de vuxna som var på plats. När det var riktigt högt användes stega. Så småningom köptes en balmaskin som jag fick köra längs strängarna. Något år senare köptes en till traktor till gården. Den var riktigt modern enligt den tidens mått. Lättstyrd och med värma och fläkt i hytten. Efter det inköpet kunde man både bala och köra en balar samtidigt, om vi var tillräckligt många personer tillgängliga. Om det var bara min far och jag, balade jag ett tag först och far körde andra traktorn och lastade balar. När jag var klar med balningen klättrade jag upp på lasset och stuvade. De två traktorerna samt balmaskinen fortsätter sitt värv på vår gård på Äppelö i samma sysslor.

till hans. Väcker frun och barna med drill och kadans. Tittar ropar ungarna, pappa är en brud. Med blomsterkrans i håret och nattskjortat i skrud. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol.

0: dö. Å, ekorren och finken och vårens första gök. Och blommorna, de blommor som redan slagit ut på ängen. Gulliva mandelblom kan bot och blom i år.
1: Bland alla växter som jag fick lära mig namnen på av mina föräldrar fanns även lomme, även kallad härdeväska och pungört, Capsella burra pastoris. De där vetenskapliga på latin betyder trikantiga frön i en väska. En oansenlig ört, med ett roligt vetenskapligt namn. Intresset för vetenskapliga namn var väckt. Hemma fanns den vältummade fältfloran som blev ett sällskap också ute i markerna. Liksom den fåglar i färg som jag fick till födelsedagspresent vid något skede. En fascinerande värld. Biologi och särskilt naturvård och ekologi har alltid intresserat mig. Håller med den berömda naturskildaren David Attenborough, som fyllde 100 år i år, om att naturen är den största källan till spänning, den största källan till visuell skönhet och den största källan till intellektuellt intresse. Den är den största källan till så mycket i livet som gör livet värt att leva. Det blev ändå för mig att efter gymnasiet börja studera inom lantbruk. Dels på grund av att jag riktade mig in på att bli bonde på hemgården. Dels på grund av att jordbruket och allt som var kopplat till det då sågs som en framtidsbransch. Det skulle finnas jobb och gårdar inom handeln, förädlingen, rådgivningen. Med en hyfsad grund inom branschen verkade det som en självklar väg att vandra. Och visst blev det på många sätt så, även om det inte blev riktigt så som från början planerat. Vilket det förstås oftast inte blir. Jag gjorde sedan praktik utöver andra gårdar i två omgångar på Jomala gård och bodde de somrarna på dåvarande lantmannaskolans, sedermera naturbruksskolans internat. En helg under den andra sommaren blev jag övertalad av en väninna att åka på dans i Sandviken i Äckere. Den tiden var det brukligt med dans på många ställen på landsbygden. Jag hade bil och även lite pengar till bränsle eftersom jag hade jobbat alla somrarna sedan 13-årsåldern. Bland annat hade jag plockat jordgubbar på ackord under flera somrar. Vi for alltså iväg, väninnan och jag. Den kvällen ledde till en betydande ändring i de planer som jag hade haft.

haft. Jag träffade min blivande man där och då. Det går tydligen att ragga med en äldre träsnipa och lite charm, även om det hängde på minuter. Bostadsorten byttes för min del. Hus byggdes och familjen utökades. Under tiden växte i alla fall intresset för ekologisk odling och den åländska floran fascinerade vidare. Och jag slutförde agrologstudierna på distans under tidigt 1990-tal, som den första distansstuderande inom branschen. Distansstudier var inte ett befintligt koncept då, utan upplägget måste först duggas igenom på ministerienivå. Det tog ett par år innan jag ens fick börja på distans. Tentorna gjordes då på plats i Åbo.

Vi började med djur. Först några getter och sedan lite får. Ett antal år före EU-inträdet. Började också odla vall på lånade och arrenderade åkrar. Skalan var mycket liten, men arealerna ökade till storleken av en liten gård. Vilket blev tvunget i samband med EU-inträdet. Och maken gick i land för gott. Vi har alltid försökt vara rätt självförsörjande och tagit vara på det som finns att få tag på i skog och mark samt sjön utöver det vi själva har producerat. Det talades om att de igenväxande markerna i omnejd där vi bodde var gamla lövängar. Så vi började återskapa dem. Jag var i omgångar och bekantade mig med de lövängar som fanns i vissa naturreservat. Blev bekant med den flora som växte där. Vandrade på egen hand och följde med på guidningar. Bland annat under guidekursen jag gick. Och i Valdemar Nymans bok Längs åländska vägar fanns skildringar om de lövängar som hade funnits i närområdet. Samtidigt lärde vi mera om det praktiska hemmavid. Första lövängsområdet som återskapades utvecklades från att kunna husa 9 får i ett par veckor till att efter några år stå med bete för ett 20-tal får en hel sommar, samtidigt som växtligheter förändrades och blev mera mångfaldigt. Gick sedan en kurs i lövängsskötsel och en annan i skötsel av strandängar som paret Häggström höll på neotobiologiska station. Fördjupade mig i floran och skötseln ännu mera medan mannen höll i det praktiska återskapande hemmavid. Samtidigt som vi hade småbarn. Under kursen slogs även lite gräs med lia. Den sysslan var inte helt obekant för min del från tidigare heller. Jag lärde mig som barn då vi tog in grönt gräs till korna på kvällarna under sommaren. På dagarna var det ute och betade själva mellan mjölkningarna. Lövängar är en produkt av en speciell skötsel där träden hamlades, ärvdes till foder för fåren och gräset bärgades till hö för nötkreaturer. Återväxten betades. Arealen av lövängar var viktig för åkerbruket. Hö odlades ju inte på åkrar den tiden. Där odlades bland annat brödsäd som fick sin näring från gödseln som djuren producerade under vintern. Därav det kända uttrycket äng är åkerns moder. Lövängsskötseln har sin egen årsklocka där fagning, ställning av nedfallet ris och räfsning ingår på vårsidan mellan blå och vitsippa. Under vinterhalvåret vilar lövängen mestadels. Hamling av alla träd sker inte samtidigt utan görs i omgångar med 3-5 års mellanrum hos askar och något mera sällan hos björk. Med större lövängsarealer blir det ändå hamling någonstans under varje år. Hos oss samlas de hamlade kvistarna till kärvar och torkas till hälsofoder för tackorna. Kärvarna med asklöv är väldigt populära hos fåren. Numera får fåren också hö och vid behov av kraftfoder. De har inte längre löven som det enda vinterfodret. Om ett får har dålig aptit någon gång börjar det oftast äta bättre igen om man kan ge torkade löv eller ängshö åt det. Gott och hälsosamt om man är ett får. Ni lyssnar på mitt, Maja Häggbloms sommarprat i Ålands Radio.

Jätterna, fattigmanskorna, hade vi för mjölkens skull i cirka 10 års tid. Som mest hade vi ett 15-tal mjölkande individer. Sedan kom vi till vägskälet. Att välja mellan getter eller får. Det blev fåren som vann och det blev också senare en övergång från finsk lantras till Ålandsfår. De hade jag stiftat bekantskap i mitten av 90-talet när en grupp jag guidade besökte Sven-Olof Eriksson i Godby. Då kallade sig för skärgårdsfår och man antog att det var en variant av den finska lantrasen. Där och då blev jag mycket intresserad på grund av Sven-Olofs entusiastiska berättelser och för att fåren faktiskt var speciella. Bland annat berättade han att när han började samla på dessa får från början var det små och väldigt inavlade. Till exempel på Yxfär var det cirka 10 tackor och man hade i alla fall under de senaste 70 åren använt egna gumsar, alltså sådana som var hemma från egna gården. Här kom det fram att Sven-Olof hade köpt en tacka av Ida som var hemma från Yxfär, men sedermera bosatt i Ytterby Jomara. Denna tacka var kinkig och bortskämd. Ida hade sagt att om du vill ge henne bröd så ska du tvätta dig om händerna först. Jag fick också se garn Sven-Olof hade spunnit av ullen, sulor han hade tovat, samt sådant som var stickat av skärgårdsfårens ull. Det gick ändå något år innan jag blev fåravelskonsulent och fick ta hand om ett register som omfattade det skärgårdsfår som fanns då, och då kom det kunskaper om genetik och avel till pass som jag hade fått grunden för i barndomen och som hade fördjupats under studierna. Fick också kontakt med mera folk som hade de fåren och med folk som forskade i genetiken hos de så kallade nordiska kortsvansfåren, dit bland annat finsk lantras, gutefår och den norska vildfåren vildsau räknas. Det visade sig att de åländska fåren var en helt egen ras som hade utvecklats en längre tid åt eget håll än den finska lantrasen. Jag fick äran att bli Finlands representant i dåvarande får- och getgruppen som verkade under Nordiska genbanken, numera Nordgen. Kontakter knöts inom Norden. Möten och seminarier ordnades i olika länder. Bland annat ett nordiskt ullseminarium på Åland. I det sammanhanget var bevarandebiologin en del av arbetet. Det fanns cirka 120 tackor av rasen då. Således betraktades rasen som utrotningshotad. Flera uppfödare behövdes och kunskap behövde spridas. 10 år senare hade vår egen skock av Ålandsfår vuxit till sig betydligt från de 7 tackor vi köpte från Sven-Olof Eriksson och den gumse vi köpte av en annan producent. Vi hade köpt in avelsdjur bland annat från besättningar som var på väg att läggas ner. På det sättet kunde vi både sälja avelsdjur efter dem och få in obesläktade djur till vår skock. Under tiden konstaterades behov av en rasförening som också skulle omfatta de besättningar som fanns utanför Åland. Så grundades föreningen Ålandsfåret av Sven-Olof Eriksson tillsammans med en grupp av aktiva uppfödare, varav jag var en. Jag blev kvar i styrelsen i 18 år, varav många som ordförande. Ålandsfåren finns kvar på gården, då det gör sig perfekt i skärgården. De är duktiga naturvårdsarbetare samtidigt som de är hyfsat behändiga att flytta mellan öar med båt. Dessutom producerar de mångsidig ull som kan användas till hantverk och fina skinn som efter beredning kan användas som sådana eller sys till diverse klädesplagg, kuddar, fällar.

Det traditionella hantverket har alltid intresserat mig. Stickat sockor har jag gjort sedan ungdomen. Började väl egentligen efter att min farmor hade dött innan jag fyllde 12 år. Och det visade sig att inga nya sockor eller vantar kom i julklapparna efter det. Att sticka sockor var också en trevlig sysselsättning samtidigt som det var ett sätt att minnas farmor. Det blev även andra alster än bara sockor. Dock är det sockorna som slits mest, så trots ett kontinuerligt stoppande behöver nya par ständigt vara på gång. Man får nog aldrig för många par av ullstrumpor. Förutom stickandet fastnade jag för skinnsömnaden, särskilt för skinnfällar med blocktryck på baksidan. Att krypa under en skinnfäll en kul en vinterkväll är väldigt skönt. Hantverket har alltså följt med ända från ungdomen. I skolan blev det dock aldrig textilslöjd för min del, utan de färdigheterna har jag fått skaffa andra vägar. Jag har också alltid velat ta vara på allt som fåren producerar samtidigt som jag har velat lära mig olika traditionella hantverkstekniker, såsom tovning och spinning. Ibland blir också vägen till något man har tänkt skaffa lite längre när man först har behövt lära sig hantverket. Så blev det med storsjalen jag skulle ha. Det visade sig att jag behövde lära mig att väva först om jag skulle få en sådan sjal som jag hade tänkt mig. Många år gick och jag började nästan tro att det inte skulle bli något av det. En storsjal är inte heller det första man väver. Vägen ledde till slut i Folkis, Ålands folkhögskola. Där fick man börja med mattor och plädar innan en varp för storsjalar kunde sättas upp. Jag fick till slut min storsjal. Samtidigt som jag fick ha nöjet att väva det. Fick också konstatera att även vävning hör till hantverk som jag gillar. Trasmattor är också ett suveränt sätt att ta vara på gamla kläder som börjar bli slitna. Som mattras så får det ett nytt liv. Och de två terminerna på Folkis gav så mycket mera än vävningen och storsjalen. Bland annat nya bekanta och en nyttig paus från det vanliga arbetet. För uppehället har jag arbetat med flera olika saker genom åren. Vägen till det nuvarande arbetet har ingalunda varit rakt. Delvis har jag varit egenföretagare, antingen på hel eller deltid. Delvis jobbat inom lite olika branscher. Till exempel som fiskförsäljare, bokförsäljare, lärare. Så småningom fick jag också ihop till en magisterexamen med studier både i Vasa och Åbo. Alla studier och arbetserfarenheter liksom kontakter jag har fått under årens lopp har i alla fall blivit till nytta i senare sammanhang. Förutom allt kring fåren har jag varit i en stor del av den åländska skärgården genom åren. Från Märket i väst till Skarvskärgård i sydost och från Storklunnan i norr till söder om Bredmansgadden i Kökarskärgård. Tillsammans med familjen har vi besökt många av de gamla fiskelägen som har funnits runt om på Åland och betraktat miljöerna och lämningarna efter ett slitsamt liv. Fisket hade en egen årsklocka, såsom även lövängsbrukets olika skeden. I många år kombinerade vi fiske med fårhushållningen med en hyfsad inkomst, men vid EU-inträdet sjönk producentpriserna drastiskt över en natt. Och gården visade sig vara för liten för att räknas som en gård i det sammanhanget. Som tur var fick vi arrendera åkermark cirka 2 mil bort, vilket tillsammans med den ökade arealen lövväng blev till en duglig enhet för en gård igen. Tanken om att hitta en riktigare gård i skärgården som skulle bära sig även längre fram utan arrenden växte fram under ett antal år. Fisket gav inte heller inkomster som förut, efter att skärstammen hade ökat och själarna hade lärt sig att vitsa våra bragder för sin räkning. Efter flera år av sökande landade vi först på östersidan av Åland, där vi byggde upp en verksamhet och röjde fram igenväxande områden, men hade inte hunnit rota oss innan ett gammalt hemman på Äppel blev till salu. Vi kände till den någon mån från förut och den verkade intressant. Öarna och vattnen runt om var också redan bekanta sedan långt tillbaka, för maken sedan barnsben. Finnboarkipelagen och Skärskär har alltid varit återkommande besöksmål också.

Under tiden hade jag återkommit till landskapsregeringens tjänst, först som vikarierande lantbruksinspektör. Hade alltså jobbat vid jordbruksbyrån i omgångar även tidigare. Jobbet som lantbruksinspektör gav fördjupade kunskaper om lagstiftning inom flera områden som rör sig om lantbruk, framförallt ekologisk odling, då lantbruksinspektören även har ansvaret över kontrollen av de ekologiska gårdarna och livsmedelsföretagen på Åland. Arbetet med ekokontrollen förde mig inte bara runt stora delar av vårt örike, utan även till finska fastlandet, Sverige och ända till Italien för utbildningar inom certifieringen. De utbildningar som anordnas av EU-kommissionen hålls på olika ställen i Europa från år till år. Utbildningar ordnas inom många olika områden, inte bara inom ekocertifieringen. Kursen i Italien ägde rum i utkanten av Rom, men i kvällsprogrammet en av dagarna ingick även guidning runt de mest centrala delarna av Rom. Det visade sig vara lite mer spännande då under senhösten år 2011 än vad guidningar brukar vara i vanliga fall. Polisbilar stod och blockerade en del av rutterna och stämningen kändes spänd. Poliserna höll koll på människor som rörde sig i grupper och guiden visade sitt guidelegitimation flera gånger under rundturen också. Först efteråt fick vi veta att det hade varit något attentat på gång mot Berlusconi då. Den situationen eskalerade några veckor senare till en demonstration i Rom med ett par hundratusen demonstranter. Då var jag redan tryggt hemma vid, vilket jag var mycket tacksam över. Kursen i sig hade varit både intressant och givande. Några år senare blev tjänsten som naturvårdsintendent med ansvar för det skyddade områden ledig på Jörgen Eriksson gick i pension och jag sökte jobbet och fick fortsätta värvet på posten. Eftersom en del av kärnan i arbetet med skötseln av naturreservat ligger på skötsel av löv och andra ängar med hamling och slåtter är det bra med en erfarenhet inom området även om naturvårdsintendentens uppgifter inte längre omfattar det praktiska arbetet med skötseln. Det sköts i landskapets fastighetsverksregi. Min roll är att arbeta med planeringen på övergripande nivå och med en gemensam planering av skötselåtgärder tillsammans med dem som sköter det praktiska. Jag följer med till en del ut i fält för planeringen på plats. Också gör en del uppföljningsbesök inom olika naturreservat och andra skyddsområdet. I sammanhanget vill jag också lyfta fram de duktiga medarbetarna som jobbar för naturvården i Fastighetsverkets regi och den samlade kunskap och erfarenhet som de besitter. Tillsammans har vi en bra grund och jag upplever att vi har ett gott samarbete mot gemensamma mål. Utöver lövängsområden finns många andra naturtyper inom naturreservaten. Inom arbetet diskuteras även naturstigar, rastplatser, tillgänglighetsfrågor utöver direkta skötselåtgärder. En naturvårdsintendent med ansvar för de skyddade områden arbetar också mycket med avtal om naturskydd, fredningsbeslut och ersättningsfrågor. Det handlar oftast om områden med värdefulla naturtyper som behöver skyddas i långt perspektiv och skrivningen i all framtid återfinns i avtalen. I många fall är det också kopplat till lagskyddade livsmiljöer som finns inom fastigheten och som på olika sätt kan bli till hinder för olika typer av planer som avverkning eller annars leder till inskränkning av nyttjanderätten. Enligt lagen kan ägaren ersättas för olägenhet som inte är ringa. Subjektivt kan man tycka, men i verkligheten finns det ramar för vad som är ringa och inte. Det hör dock inte till detta sommarprat. Däremot har jag tämligen god förståelse för det att inskränkningar i vad som man inte får och får göra på sin mark kan leda till ryggmärgsreaktioner hos markägarna. Även om de flesta i slutändan är både glada och stolta över det värdefulla som finns i naturen på just deras område. Oftast har också de som äger en omfattande kunskap om sitt område och ett intresse att sköta om det på bästa sätt. Det vill jag ta vara på och intentionen är att komma till ett resultat som är så bra som möjligt för både fastighetsägarna och de målsättningar som finns inom naturvården. I förordet till sin bok Mellan himmel och hav skrev den tidigare naturvårdsintendenten Håkan Kulves att vårt förhållande till naturen är både komplext och motsägelsefullt. Han fortsatte att de flesta till synes stöder idén om att tillräckligt mycket av orörd natur bör bevaras, att den biologiska mångfalden ska tryggas och att en hållbar samhällsutveckling ska befrämjas. David Attenborough har också sagt
Många människor gör vad de kan. Men verklig framgång kan bara uppnås om det sker en förändring i våra samhällen, i vår ekonomi och i vår politik. Det är upp till oss att skriva det sista kapitlet. Vi vet vad vi måste göra. Vad som händer härnäst är upp till oss. Idag finns på olika politiska och samhällsnivåer både strategier och lagstiftning för att genomföra det mesta. Vi har utöver den åländska lagstiftningen hållbarhetsagendan, strategin för naturskydd och EUs förordning om restaurering av natur. Det låter fint och är också ambitiöst. De tre grundbultarna, det miljömässiga, det sociala och de ekonomiska aspekterna skulle få en ny inbördesordning där miljön skulle få mest fokus. Man vet också att man inte har råd att förlora ytterligare naturvärden, pollinerare, kolsänkor. I det stora hela vet vi alla vad som behöver göras. Vägarna dit är det svårare med. Håkan Kulve skrev om följderna av exploatering som har gjorts utan att i tillräcklig grad ta i beaktande sådant som exempelvis har gjort fåglar spelplatser, rastplatser och flyttstråk sedan urminnes tid. Sådant som han beskrev som den starka traditionens livsrum, det ovärdeliga, det särskilt skyddsvärda, det omistliga. Kulves gav exempel om motorvägar som har byggts över myrar, som har sedan urminnes tider utgjort spelplatser för skogsfåglar, och där fåglarna efter vägens tillkomst har fortsatt spela på motorvägens körbanor istället. Eller att flyttande gäss styrda av traditionens nedärvda flyttstråk rastar på industriområden bland maskiner och annat. Nyligen gjorde en grupp forskare vid Lunds universitet forskning med små dataloggar fästa på törnskator. Det verkar som att den nedärvda flyttprogrammen styr mer än vad man tidigare trott och att det hos fåglarna finns både en inbyggd färdplan och schemaläggning som det följer relativt noga, nästan oavsett yttre faktorer. Samma gäller mer eller mindre alla flyttande och vandrande arter. Det som får en så konas gamla stigar som djuren följer år efter år. Även efter år av uppehåll tar nya djur upp samma stigar när det rör sig. Vi kan alltså inte ta det som självklart att naturen kommer att kunna anpassa sig enligt mänsklighetens åsikter. David Attenborough har också konstaterat att när han som liten pojke såg havet för första gången betraktades det som en vidsträckt vildmark som skulle tämjas och bemästras till förmån för mänskligheten. Och att vi nu vet att det motsatta är sant. Vilket innebär att vi behöver hjälpas åt för att bevara och restaurera även havsmiljöer. Utan desto fler pekpinnar eller brasklappar i sammanhanget är det klart att det i samband med all planering, byggande och övrig exploatering finns behov av att tänka till både en och två gånger. David Attenborough har påpekat att vi behöver ta hand om naturen och djuren och växterna som finns där. Det är deras planet lika mycket som vår. Slösa inte bort dem. Vi är helt beroende av naturen och den förändras. Den ger oss mat, vatten och luft. Den är det mest värdefulla vi har. Och vi måste försvara den.

Natura 2000 är ett begrepp som har rört upp känslor. Inte bara här på Åland, utan också på fastlandssidan. Utseendet av områden för den första omgången av programmet blev inte smärtfritt och efterdyningarna blir av att påverka arbetet än idag. Därför var det intressant att ganska i början av arbetet som naturvårdsintendent delta i ett seminarium om genomförandet i Spanien, där tjänstemän från EU-kommissionen också medverkade. Förutom alla föredrag och workshops var besöken på en vinodling som arbetar med traditionella sorter av vinrankor och på en stor nötgård med ett eget slakteri och en egen restaurang. För dessa var Natura 2000 inget problem, även om statusen såklart innebar en del anpassningar och olika grader av restriktioner. Ägarna menade att de hade lärt sig väldigt mycket om hur man jobbade med bevarande av olika livsmiljöer, och de kunde också ha nytta av den mer naturenliga inriktningen i sin marknadsföring. Vinet på den ena gården producerades enbart till vissa utvalda kunder, och restaurangen på nötgården var inriktad på ekologiska råvaror och var populär. Deras tapas var väldigt goda enligt de övriga som deltog i seminariet. För mig och en kvinna från Estland fanns tyvärr endast en sort snabbstekta små nötfärsbiffar, då allt annat innehöll mjölk. Laktosintolerans var ett okänt begrepp även på andra ställen i Spanien, så jag kan inte klandra restaurangen i fråga. Oavsett var resan givande, och jag fick förstå att det går att skapa större helheter av Natura 2000-områden genom att nyansera själva regelverket individuellt. Sedan är det självklart så att det som är tänkt att bevaras måste bevaras på det sätt som livsmiljön eller arten behöver. Arbetet med de skyddade områden har förstås lett till flera resor till Bryssel för diskussioner kring olika frågor. Besöket strax efter terrordåden för 10 år sedan ledde också till ett ryggskott för min del, då köandet till säkerhetskontrollerna tog flera timmar utan möjlighet att sätta sig ner emellan. Som tur var först efter att jag hade kommit fram till gaten och satt mig ner. När jag sedan skulle ställa mig upp på nytt för att gå till planet slog ryggskottet till med en rejäl smärta till följd. Hem kom jag i alla fall, men sedan var det bara att ta det lugnt ett bra tag.

Vargen skulle inte ta ungen i Ronja Rövardotter, men en del av våra tackor dog den. Lodjur och varg hör till dilemman för både djurägare och för de som jobbar med naturskydd. Under åren har jag sett både lodjur och varg. Lodjur har vi haft att göra med sedan det hade återkommit till Åland. Har betraktat lodjursslagna rådjur, spårat diverse lodjur och även fått får slagna av lodjur. Ett år tränade en lodjursunge jakt i vår fårflock. Då blev vi av med flera årslam. Vi blev tvungna att flytta skocken hem tidigare än planerat. Lodjursattackerna gjorde fåren oroliga någon vecka efter. Det senaste angreppet som våra får råkade ut var inte lodjur, utan det var en varg som hade tagit sig över flera sund och ett antal holmar först, för att sedan en höstmorgon ge sig på en av djurgrupperna vi hade på hemön. Vi hade varit till den gruppen också på kvällen innan. På morgonen gick vi igen och skulle titta till dem. Det var på ett bete 250-300 meter från vårt bostadshus på hemön, dit vi nyligen hade tagit dem då vi tänkte att det skulle vara tryggare där än på obebodda öar. När vi kom till betet var djuren oroliga och ville bort därifrån. Snart märkte vi att det fanns blod på vissa och att flera djur saknades. Vi samlade in dem som var på plats i en folla där de kände sig tryggare och gick iväg och sökte efter det saknade. Den första vi hittade låg inte långt ifrån. Den var tydligt slagen av ett stort rovdjur. Med närmare titt såg man de typiska bitmärkena och annat som var kännetecknande för just varg. Allt tydde på att detta hade skett precis innan. Vargen hade troligen blivit avbruten och kunde fortfarande vara i närheten. Vi fortsatte i alla fall leta och hittade en av tackorna panikslagen och blodig på en klippavsats ovanför stranden. Hon gick efter lite lugnande övertalning med på att följa med oss till den infållade gruppen. En till chockad och med bitsår hittade vi på ett annat berg. Hon ville helst inte följa med till den öppna åkern. Men tack vare den andra tackan kom hon också med. Vi hittade flera döda till samt en trotjänare som nog levde men var för medtagen för att kunna gå hela vägen hem själv. Så henne hämtade vi med båt och fick med en ung tacka som också uppehöll sig i närheten. Den infållade gruppen släppte vi ut från bete och det gick utan ett ljud raka vägen in till fårhuset, längst in, och där blev det kvar. En veterinär kom sedan och behandlade skadorna på flera djur. Trotjänaren som vi hade hoppats på att skulle gå att rädda gick inte att sy ihop, så hon fick somna in. Veterinären sydde, dränerade och fixade. Sent på kvällen fick hon åka hem. Lukten som fanns kring den utsatta gruppen av får går fortfarande att förnimma. Den var påträngande och väldigt annorlunda och satt kvar en tid både hos djuren och i våra näsor. Den skrämda gruppen vägrade att gå ut även senare och det förblev tysta och lättskrämda länge. De övriga fårgrupperna gick vi ut med på morgnarna när det var ordentligt morgonljus och tog in dem igen innan skymningen ända tills det var dags att ställa in dem till vintern. Händelsen gav mig mardrömmar som fortfarande återkommer. Just den vargen kommer väl inte flera gånger. Han går att beskåda på Ålands jakt- och fiskemuseum. Som en påminnelse om problematiken som finns vad gäller stora rovdjur och djurhållning i ett berget ösamhälle där avstånden är korta, stängslingen utmanande och skogarna små. Beslut i rovdjursfrågor hör inte till mitt arbetsområde för övrigt, men jag har tämligen ofredligt lärt mig att känna igen och bedöma skador det har åsamkat när olyckan har varit framme. Det har i alla fall känts lite som en ödets ironi med tanke på mitt arbetsfält att just vår fårbesättning har varit utsatt flera gånger. Först av lodjur och senare av varg. Jag hyser ingen agg mot rovdjuren men förstår problematiken som uppstår för djurhållningen. Jag önskar inte heller någon en dylik upplevelse.

Eftersom jag bor på en ö dit inga reguljära färjeturer eller landsvägar leder är möjligheterna till distansarbete guldvärda. Mobilt internet fungerar riktigt bra för det mesta. Under vintern, när det är is, kan man ta sig i land gåendes över isen. Under menförestiden kan det bli flera veckor, då är distansarbetet den enda möjligheten. Isolering kräver en del planering när det går mot vinter. Viktigt att förråden är fyllda med det som behövs. Resten löser sig vart efter. Och utanför arbetstiden kan man vandra runt ön och följa vinterskiftningar samt ta sig tid för reflektion. Och att göra finns även annars. Livet går vidare i naturens tjänst, både på jobbet och på hemmaplan, avlöst av andra projekt och utmaningar. Jag som har pratat på idag heter Maja Häggblom. Jag tackar för att ni har lyssnat.

0: Jeanette Björkqvist, du är ju journalist, men har du alls någon koppling till Åland?
1: Aj, har jag. Hör du, Magnus Londén, det har jag verkligen. Jag har ju faktiskt jobbat på Nyan.
0: Va? Är det sant? Jag har också sommarjobbat på Åland. Flera gånger dessutom.
1: Åland är nog bäst.
0: Och därför är det bra att podden Snacke nu hörs för första gången här på Ålands radio.
1: Jep, rike kallar. Fredag den 10 juli sänds vårt nattsnack direkt i 4 timmar med början klockan 21.
0: Precis, live radio i sommarnatten med många härliga gäster.
1: Och med snack om lätt och tungt, brett och högt.
0: Nattsnack klockan 21-01 fredagen den 10 juli.
1: Kom ihåg att hålla hög åländsk profil. Skicka in era sommarbilder till Snackets Facebook och Instagram.
0: Vi hörs snart!

0: Kiss.
1: Dansa, dansa, dansa. Dansa, dansa, dansa.
2: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov? Med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma. På fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
3: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Klockan har slagit 5:12. Det här är Ålands nytt. Juho Pyro vinner i designkategorin i fyrverkeritävlingen Ignis Brunensis i Tjeckien. Det framgår av Juho Pyros inlägg på sociala medier. Även om det inte räckte hela vägen till första platsen lämnar vi tävlingen med en fantastisk utmärkelse. Bästa design till den officiella låten, skriver företaget på Facebook. Till Ålands Radio säger grundaren Johan Hollander att man i sin fyrverkeridesign försöker jobba stilrent och i så bra takt med musiken som möjligt. Less is more är väl vår designstil, säger han. Tävlingen ägde rum på lördagen i staden Brno och fyrverkerishowen visades för 100 000 åskådare. Nästa uppdrag för Juho Pyro blir fyrverkerishowen på Rock Off, men sen bär det av till Cannes där nästa tävling äger rum i augusti. Tekniska nämnden i Saltvik säger nej till att ändra sista sträckan av Edendalsvägen i Västra Saltvik från privat till kommunal väg. Boende anhöll om att ändra vägstatusen där de första 735 metrarna av vägen är kommunal väg och de resterande 600 metrarna är privat väg. Nämnden besökte vägen vid sitt senaste möte och höll sedan omröstning. Där vann förslaget om att inte ändra vägens status till kommunal väg med rösterna 5-2. Ärendet skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling. Det är fjärde upplagan av Metal Mayhem som går av stapeln i Mariehamn i helgen. Arrangören Fredrik Rosenqvist berättar att det inte bara är line-upen bland banden som är ny, utan att en annan nyhet är att man för första gången som minderårig kan komma och se en del av banden som uppträder.
1: På båda dagar så kommer man att kunna se tre band tror jag på lördagen och två band på fredagen, om man är under 18. Och det är väldigt billiga biljetter, jag tror att de kostar en 10 eller 12 euro och sånt. Och sen stänger vi området för under 18. Så att då kör vi ut alla kids. Sen flera nyheter för i år, kommer att ha en så här jätteskön VIP-avdelning. Och sen efter i fjol så märkte vi att folk var väldigt törstiga, så vi har dubbelt flera barer än i fjol.
2: En annan nyhet är att Metal Mayhem samarbetar med Kulturvillan som firar ett år.
1: Senare på kvällen efter att det blir plus 18 där så kommer vi att ha vissa banden som har spelat i Badhusbanken kommer att komma hit och köra lite avskalade gigs, stripshow och brottningsmatcher, jag vet inte. Det kommer att hittas på roliga och kreativa program här. Så när vi stänger fast för under 18 där borta så då finns det chans för dem att komma hit och fortsätta kvällen här.
0: Det sa Fredrik Rosenqvist om årets upplaga av Metal Mayhem. Reporter var Oskar Skogberg. Antalet inrikesflygresenärer till och från Åland ökade med 27,3% i juni jämfört med samma månad i fjol. Enligt Mariehamns flygplatschef Tanja Sabel kan Finnairs marknadsföring av Åland som resemål vara en förklaring till ökningen. Det här var vårt önskemål, att fler skulle hitta och flyga till Åland i sommar. Eventuellt är det som ger effekt nu, säger hon. I år har Finnair utökat trafiken mellan Helsingfors och Mariehamn från 6-9 tur- och returflygningar per sommarvecka. Sabel hoppas att ökningen håller i sig även efter sommaren. Hon menar att en ändamålsenlig flygtidtabell året om skulle kunna locka fler. Inte minst affärsresenärer. Visit Åland, landskapsregeringen och Ålands riksdagsledamot Mats Lövström för en kontinuerlig dialog med Finnair om flygtrafiken till Åland. Och så vädret. I eftermiddag och ikväll blir det för det mesta halvklart väder. Temperaturen ligger mellan 15 och 16 grader. Vinden är nordlig, nordvästlig och en vindstyrka på 6 meter per sekund råder fram till kvällen då vinden avtar något. I natt blir vinden mellan 3 och 4 meter per sekund. Himlen klarnar upp under natten och det fortsätter vara klart väder under förmiddagen imorgon. Temperaturen går från 12 grader i natt till 18 grader under dagen imorgon och vinden blir nordlig 5-6 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind dominerar. På På västra norra Östersjön blåser 9-14 meter per sekund. På Ålands hav ökar vinden under efternatten till 9-14 meter per sekund, lokalt upp till 16 meter per sekund. I skärgårdshavet och över södra Bottenhavet tilltar vinden också under natten. Lokalt regn väntas från eftermiddagen i skärgårdshavet och under kvällen på Ålands hav. I övrigt är sikten mestadels god. Och pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman. Och med det lämnar jag över till Svenska Ylle som ger er fler nyheter här.

0: Nu då klockan är slagit 12 och så är det dags för nyheter med mig Ellen Es. Spänningarna i Mellanöstern fortsätter efter attackerna i natt då USA har attackerat kring 80 mål i södra Iran efter att Iran sägs ha angripit 3 handelsfartyg i Hormuzsundet igår. Under det pågående NATO-toppmötet i Ankara försvarar alliansens generalsekreterare Mark Rutte USAs attacker. Enligt Rutte var det absolut nödvändiga, som han uttrycker det. Iran har å sin sida nu svarat på de senaste amerikanska attackerna med att ha slagit till mot omkring 80 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Och under det pågående mötet så hävdar USA:s Donald Trump att samförståndsavtalet med Iran är över i och med serien av attacker. Han har också sagt flera gånger att NATOs medlemsländer ska satsa mera på försvaret än tidigare. Trots Trumps utspel fortsätter samarbete inom NATO som förr, säger utrikesminister Elina Valtonen.
1: Det som händer inom NATO i merheten så att allt är business as usual. Alltså alla länder gör vad de har sagt att de gör. Speciellt nu med tillväxten i försvar och också i försvarsindustrin där vi satsar så mycket. Speciellt som Finland och många andra partner. Och det är det viktigaste.
0: Samtidigt säger Trump sig vara missnöjd med Spanien som inte höjer sina försvarssatsningar lika mycket som andra NATO-länder. Allt fler finländare ansöker om skuldsanering då antalet ansökningar ökar med 18% från i fjol enligt statistikcentralen. Skuldsaneringen är en sistahandsmetod för att reglera skulder och under årets första halvår tog tingsrätten emot över 3200 skuldsaneringar från privatpersoner. Så många skuldsaneringar har inte lämnats in på 30 år. Det var allt från nyheterna nu klockan 12. Det blir mera nyheter igen om en timme och då med en längre väderprognos. Nu är det dags för sommar.
2: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

0: Sommarprat i Ålands Radio sänds klockan 10:18 varje vardag och du kan lyssna när du vill på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och den här veckan hör vi Jessica Kjeld som är lyssnarnas sommarpratare och mamma till en hemmakämpare.
1: När hennes huvudvärk och magvärk började och hon behövde vara hemma på grund av det så reagerade vi inte särskilt. Men det var först långt senare som jag förstod att även detta var tidiga tecken på det som skulle bli hennes problematiska skolfrånvaro.
0: Yngve Gustafsson, som är pensionerad kapten med passion för poesi.
2: Vattnet spolar över däck och lastluckor och fartyg vibrerar. Maskinen arbetar tungt och man håller i sig. Beredd på nästa störtdykning, ner i en vågdal.
0: Maja Häggblom, som är naturvårdsintendent som driver jordbruk på en ö.
3: Händelsen gav mig mardrömmar som fortfarande återkommer. Just den vargen kommer väl inte flera gånger. Han går att beskåda på Ålands jakt- och fiskemuseum.
0: Jenny Fällman, om karriären som skidskytt i landslaget och idrottens baksida.
4: I efterhand kan jag känna att varningssignalerna kanske borde ha funnits där någonstans. Speciellt av de personerna som ska vara erfarna. Att behovet av att mäta centimeter och kroppsfett på just mig i det läge kanske inte var det viktigaste.
0: Och veckan avslutas med Gideon Hagström som är mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen över.
5: När jag vaknade följande morgon exploderade min telefon av meddelanden. Vad jag inte visste då var att det här ögonblicket skulle förändra min karriärsbana totalt och att det nu, 6 år senare, är mitt heltidsjobb att göra videor på sociala medier.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio.

Hej alla ålänningar! Hälsningar från Svenska Yle. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Överenskommelsen om fred mellan USA och Iran är över. Det säger president Donald Trump efter att parterna har attackerat varandra igen. Enligt Trump är det slöseri med tid att fortsätta förhandlingarna om fred med Iran. Iran och USA anklagar varandra för att ha brutit mot den vapenvila som parterna har kommit överens om. Länderna har attackerat varandra under det senaste dygnet. De senaste angreppen mot södra Iran ska vara de mest kraftiga sedan april. Under det pågående NATO-toppmötet i Turkiet upprepar Trump också sitt krav på att NATOs medlemsländer ska satsa mer på försvaret än tidigare. Trots Trumps utspel fortsätter samarbetet inom NATO som förr, säger utrikesminister Elina Valtonen.
1: Det som händer inom NATO är i mer heten så att allt är business as usual. Alltså alla länder gör vad de har sagt att de gör. Speciellt nu med tillväxten i försvar och också i försvarsindustrin där vi satsar så mycket, speciellt som Finland och många andra partner. Och det är det viktigaste.
0: Samtidigt säger sig Trump vara missnöjd med Spanien som inte höjer sina försvarssatsningar lika mycket som andra NATO-länder. Nu hotar Trump med att avbryta all handel med Spanien. Här hemma stänger tillstånds- och tillsynsverket en estetisk klinik som gör kirurgiska skönhetsingrepp på grund av allvarliga säkerhetsbrister. Det handlar om Nordic Shape Helsinkis klinik i Helsingfors. Vid en inspektion i juni upptäcktes bland annat att kliniken använde läkemedel utan försäljningstillstånd. Företaget meddelar att deras verksamhet upphörde i slutet av juni. Finland saknar enhetlig lagstiftning om vem som får utföra skönhetsingrepp och injektioner. Regeringen utreder ifall det skulle finnas behov av sådana lagar. När en person går bort ska landets välfärdsområden lämna in en dödsanmälan till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Utan en sån anmälan kan till exempel banken inte frysa den avlidnes konton eller ge dödsboet tillgång till nödvändiga dokument för bouppteckningen. Det här kan leda till både praktiska och ekonomiska problem. Åbobon Jockum Lundsten har fått erfara att det ibland kan dröja ovanligt länge för myndigheterna att göra en officiell dödsanmälan.
2: Det gällde första gången min farmor 2024 på sommaren, där vi märkte att det helt enkelt inte kom fram information. Och när jag sen var i kontakt med banken för att fråga att var de här intygen dröjer, så visade det sig att de aldrig fått information om att personen har gått bort. Och jag var då i kontakt med dels välfärdsområdet, men det blev lite av en sån här återvändsgränd att jag hittade inte riktigt någon som kunde svara på de frågor som jag hade. Det bemötande från Varhas sida var ju nog att de sa att det här ska inte kunna hända, men helt klart kan det hända och helt klart kan det hända samma familj två gånger också. Problemet är kanske där att när någonting sker som inte ska ske så finns det inga rutiner för det. Så ingen kunde egentligen ta ansvar eller svara på frågorna. Så det kändes som att man blev i en lång loop och bara fråga samma fråga om och om igen.
0: Att vissa dödsanmälningar inte har gått fram utan fastnat i det interna systemet beror på ett IT-fel, uppger Egentliga Finlands välfärdsområde, Varha. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen.

0: Det är eftermiddag hörni och därför också dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller er sällskap idag fram till 15.30. Och hörni, i första timmen av programmet så ska vi ringa upp Fredrika Söderman. Ja, vi ska i alla fall se om hon har tid att prata med oss, för säsongen den är ju i full gång ute på Kobba Klintar. Fredrika, hon är ny kaféansvarig där ute. Så att vi ska höra lite hur säsongen har börjat och hur det känns att ta sig an en sån här utmaning. Och i andra timmen av programmet idag så ska vi tävla. Idag det är onsdag, det är tävlingen Trappan som väntar, där ni, kära lyssnaren, ska lista ut vad det är jag söker efter helt enkelt. Men först ska vi ta ett snack med Adam från nyhetsredaktionen. Adam, hur står det till idag?
1: Jo, mycket bra, mycket bra.
0: Mycket bra. Varför är det mycket bra?
1: Ja, det går inte in på detaljer. Det var bra.
0: Det var bra.
1: Jag ändrar mig till bra.
0: Ja, ja.
1: Här under tiden.
0: Från mycket bra till bra.
1: Ja.
0: Hur ska vi tolka det?
1: Som att jag inte, som att jag överdrev från början kanske.
0: Frågor.
1: Nej, eller att jag överdrev.
0: Ja, vad ärligt. Ja. Men jag förstår dig. Du mår bra, härligt. Rubriker denna eftermiddag, vad kan du bjuda på?
1: Ja, jag själv har faktiskt varit träffat sjöräddningen här tidigare. Och vi pratar bland annat om hur säsongen har varit hittills.
0: Ni
1: vad
0: också.
1: De förväntar sig.
0: Ja.
1: Ja, men vi pratar lite om grynnor framförallt och vilka grynnor som är de vanligaste de återkommer till. Så vill man höra vad liksom sjöräddningen säger om det, så tycker jag att man ska lyssna på det.
0: Hur är det med dina kunskaper, båtkunskaper och så här?
1: Ja, de är väldigt, väldigt färska. Jag gick en båtkurs förra veckan, innan dess kunde jag ingenting. Så, att, så nu kan jag lite mer i alla fall.
0: Nu kan du lite mer. Ja, men vad trevligt. Vi hade, om inte jag missminner mig helt, så är det faktiskt jag som har träffat David Andersson någon gång här tidigare under, kan det vara tidigare i somras, början på juni, och pratade just om den här båtförarkursen.
1: Mm.
0: Hur upplevde du den?
1: Jättebra, superlärorik var den faktiskt.
0: Ja.
1: Det täcker alla grunder och sen så måste man ju lära sig själv vidare.
0: Mm.
1: Nu har jag ingen båt i dagsläget, så än så länge är det svårt att ta vidare kunskapen. Men
0: tar fasta vid det där, sen måste man lära sig själv vidare. Men än så länge idag har jag ingen båt. Ja, bra Adam.
1: Precis, men förebyggande syfte har jag gått den här kursen.
0: Ja. Men det är bra. Härligt. Och du har lärt dig själv nu också då, efter att ha träffat dem och den här kursen, allt om grynnor.
1: Ja, det börjar ta sig i alla fall.
0: Så där ja. Ålands Radios nya expert på det ämnet.
1: Ja, det får vi se, men kanske.
0: Ja, ja. Mm. Något mer utöver det?
1: Ja, vi har också Mats Löfström på besök här under eftermiddagen. Som ska prata om lite om NATO-toppmötet från Ankara i Turkiet.
0: Bland precis. Annat.
1: Bland annat om att de ska köpa in svenska flygplan till exempel. Också mycket, mycket mer.
0: Ja, det är ju något som börjar idag va?
1: Det började igår tror jag.
0: Började
1: och avslutas
0: igår,
1: idag.
0: Jaha, ja. Ja, ja. Men det pågår.
1: Jajamän, än så länge pågår det.
0: Än så länge pågår det. Ja, ja. No, men bra, då har vi koll på det och tackar dig Adam.
1: Tusen tack.
0: Och så säger jag, vi hörs igen 13.55. När vi får nästa nyhetsuppdatering här i kanalen. Hörrni, vi inleder det här programmet med lite åländsk musik. Det här är bandet Krackel med deras låt Thoughts of You. Typ så som det är tänkt, men det är riktigt.

0: Nej, men jag ska sjunga hela refrängen, för helvete.
1: Oj då. Ja, sjöng inte hela refrängen där, men Krackel var det där i alla fall med låten Thoughts of You. Krackel, det är ju ett åländskt hårdrock metalband med följande medlemmar: Joel Hegerstrand, Adam Mattsson, Benjamin Lönnström, Andreas Henriksson och Kasper Mattsson. Ja, då visste vi det om Krackel. Det låter väldigt bekant, men jag undrar om det möjligtvis... Jag har ett vagt minne att det faktiskt var så att de debuterade förra året på Vegatoppen till och med. Ja, inte illa. Härligt med lite åländsk musik eller ett åländskt band här. Precis så inleder vi första timmen av det här programmet. Hörrni, vi tar oss en titt nu på vädret som vi alltid brukar göra ungefär den här tiden. Vi tittar på vädret då för resterande timmar av eftermiddagen, imorgon och... Fredag kan vi väl också passa på att ta en titt på när jag ändå har det här framför mig. Resten av onsdags eftermiddagen, ja, den ser ut att

för middagen, för sen mot eftermiddagen så mulnar det på lite och halvklart väder utlovas. Temperaturerna imorgon, på morgonkvisten 13 grader ungefär, och sen mot eftermiddagen en temperatur upp mot 18 grader. Vinden fortsatt nordlig, 5-7 meter per sekund. Och fredagen då? Ja, fredagen ser faktiskt rätt så lovande ut. 21 grader, halvklart väder och en vind av varierande riktning 2-4 meter per sekund. Det om vädret för eftermiddagen och två kommande dagar framöver. Vi ska snart slå en pling till Fredrika Söderman för att höra hur säsongen ute på Kobba Klintar har börjat och hur det känns att ha tagit sig an en ny utmaning då som kafévärd där. Och ja, lite annat smått och gott ska vi prata med henne om också. Men vi tar lite musik här innan det. Det här är Pulp med Spike Island.

0: Spike Island här med Pulp. Nu ska ni få ett nytt och färskt programtips här av mig.
1: Jeanette Björkqvist, du är ju journalist, men har du alls någon koppling till Åland?
2: Aj, har jag. Hör du, Magnus Londén, det har jag verkligen. Jag har ju faktiskt jobbat på Nyan.
1: Va? Är det sant? Jag har också sommarjobbat på Åland. Flera gånger dessutom.
2: Åland är nog bäst.
1: Och därför är det bra att podden Snacke nu hörs för första gången här på Ålands radio.
2: Jep, rike kallar. Fredag den 10 juli sänds vårt nattsnack direkt i 4 timmar med början klockan 21.
1: Precis, live radio i sommarnatten med många härliga gäster.
2: Och med snack om lätt och tungt, brett och högt.
1: Nattsnack klockan 21-01 fredagen den 10 juli.
2: Kom ihåg att hålla hög åländsk profil. Skicka in era sommarbilder till Snackets Facebook och Instagram.
1: Vi hörs snart!
0: Ja, missa inte detta, alltså nattsnacket här i Ålands radio nu på fredag med start klockan 21.00. Musik ska ni få här och nu. Musik, det får vi av Thomas Stenström. Det här är Slå mig hårt i ansiktet.

0: Slå mig hårt i ansiktet här med Thomas Stenström. Ja, hörni, sommaren, den är i full gång och ute på Kobba Klintar har kaféet fått en ny kafévärd. Vi ska nu höra oss för hur den första tiden har varit, hur säsongen har börjat och hur det är att tillbringa sommaren där ute. Jag säger välkommen med i programmet Fredrika Söderman.
1: Hej.
0: Jaha, Fredrika, hörde, hur har säsongen börjat ute på Kobba Klintar?
1: Jag tycker det börjar jättebra. Nu har jag såklart ingenting att jämföra eftersom det är första sommar här. Men nej, roligt, bra. Nej, bara positivt ska jag säga.
0: Vad kul att höra. Du sa det första sommaren där. Vad fick dig att söka till det här uppdraget?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag såg annonsen i tidningen och bara tänkte, alltså det här ska jag söka det. Så det var bara ett rent infall jag fick. Jo.
0: Har det blivit som du har tänkt dig?
1: Ja, men kan man säga nästan lite bättre, för miljön här ute är ju magisk alltså. Det är helt otroligt att få vara här ute.
0: Har du hittat någon sån här favoritplats på ön?
1: Alltså egentligen ser jag lite nya saker hela tiden. Ja. Nej, men det är så vackert. Var man än sätter sig så tänker man wow. Mm. Så är det. Jo.
0: Hur länge har du drivit kaféet nu? När öppnar ni för säsongen?
1: Det var sista helgen i maj så körde vi första gången.
0: Ja.
1: Och sen när vi körde lite helger efter hur vädret har tillåtit det. Men till midsommar så börjar vi som på fullt här då. För då börjar också turbåten gå på midsommardagen. Och så nu har vi uppe tisdag till söndag här ute.
0: Vad har varit roligast hittills?
1: Såklart är det ju roligt när det är fullt med gäster här. Jo, båthamnen är full med båtar. Ja, det är klart att det är roligt. Men det kan vara jätteskärmigt när det vädret inte är det bästa. Och det kommer gäster och som har tagit sig ut hit ändå. För det är vackert. Det är lika vackert här när det är molnig dag. Alltså det är fint. Det är fint.
0: Hur skulle du säga, Fredrik, att besökarna då har tagit emot er? Vad säger gästerna?
1: De är jättetrevliga och glada och lugna ska jag säga. Det är ingen stress här. Ingen verkar ha bråttom på något vis. Så, nej, de har semester när de kommer ut. Det känner man.
0: Mm. Utmaningar då? Har du stött på det? Du nämnde vädret som en kanske lite utmaning.
1: Det är väl kanske lite det största utmaningen att jag märker idag. Det blåser på ganska bra här ute. Mm. Det gör det. Det är ju precis ju vädret och med det så blir det väldigt svårt ibland att veta hur man ska göra sina inköp. När ibland kanske man köper lite för mycket eller lite för lite. Det där kommer nog vara jättesvårt. Och som sagt, det är ju med vädret som man vet inte riktigt hur man ska göra alla gånger.
0: Vad tänker du då nu här med resten av säsongen? Om du får blicka framåt några veckor. Vad tror du? Hur kommer den att se ut?
1: Jag tror ju nog att vi har de mest intensiva veckorna framför oss. Det hoppas jag ju också. Att det kommer det ju nog vara, tror jag. Att bara vädret får hålla sig fint så tror jag att det blir bra veckor det här framöver.
0: Vågar du testa på det här nästa år igen?
1: Jag pass på det.
0: Det är okej, det får man göra.
1: Det får man göra.
0: Ja då.
1: Ja, men det var faktiskt, eller är roligt att vara här. Det måste jag säga. Det är jätte, som jag sa förut till en kompis här, att jag känner mig som jag skulle vara med lite i Saltkråkan. Man åker båt på morgonen och man åker båten hem och man... Det är en idyll faktiskt att vara här ute.
0: Mm. Ja, det säger Fredrika Söderman, ny kafévärd på Kobba Klintar. Tack ska du ha, Fredrika, för att vi fick ringa upp dig mitt under din arbetsdag. Det är säkert rullians där ute på Kobba Klintar just nu.
1: Mm. Ja. Tack snälla för att ni ringde.
0: Ja, men tack. Och lycka till med resten av säsongen.
1: Tusen tack, det behöver jag. Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, där säger vi tack och hej till Fredrika som nu alltså befinner sig ute på Kobba Klintar och jobbar. Hon är alltså den nya kafévärden där ute. Första sommaren hon tar sig an ett sånt här uppdrag. Hon beskriver det som en sommaridyll. Nästan lite som att vara på, vi på Saltkråkan. En bra beskrivning där tror jag av ja, men hur hon upplever sommaren just nu. Vi ska fortsätta programmet här med lite musik. Det här är Massive Attack med Teardrop.

Teardrop här med Massive Attack. Jaha, hörni, det kom in ett mejl hit till studion. Får man inte önska musik idag? Det är klart att man får önska musik. Jag såg också att telefonen ringde här tidigare under sändningen. Men jag var mitt uppe i att ringa upp Fredrika Söderman och prata med henne lite grann. Så om du som har försökt ringa in på telefonnumret 018 17 855 ännu lyssnar och inte blivit allt för sur på mig för att jag inte just då kunna svara i telefon, får du jättegärna ringa in på nytt. Och ja, om det var så då kanske att du vill önska musik, så får du göra det. Men det är klart att man får. Det är alltid välkommet, hör ni, i programmet eftermiddag att önska musik. Och vill man inte önska musik så kan man bara ringa in och säga hej och god eftermiddag till mig. Det blir jag alltid väldigt glad av. Så jo, alltså, önska musik, det är välkommet. Hur gör man och hur går man tillväga för att önska musik? Är det så att du sitter på jobbet nu och sitter framför en skärm så som en del jobb kanske ser ut idag, där man sitter framför skärmen och skriver på ett tangentbord, så kan man mejla studion@alandsradio.ax eller så smsar man på telefonnumret 0457 00 17 855, alternativt då ringer in och säger hej åt mig på telefonnumret 018 17 855. Det här, det är Tommy Cash med Espresso Macchiato.

0: Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato, Tommy Cash, Estlands Eurovision-bidrag 2025, som faktiskt slutade på tredje plats, tror jag det var. Jo, det gjorde de. Tredje plats slutade denna låt på. Kommer någon ihåg vem det var som vann Eurovision 2025? Ja. Jo, det var JJ, Wasted Love. Men ändå så känns det som att den här låten som vi nyss hörde då med Tommy Cash är väl den som, kan man säga, har lyckats bäst eller blivit mest känd, spelas kanske mest på radio runt omkring i Europa. Jag vet inte riktigt, det är inte sådär jätteofta JJ med Wasted Love dyker upp i spellistan eller... Så generellt är en låt man pratar så mycket om idag. Men Tommy Cash, Espresso Macchiato, den sticker ju ut också lite. Han hade väldigt rolig koreografi till numret. Och så hade han ju en väldigt lång, jag minns helt här heller nu, en röd slips, lång röd slips på sig när han framförde detta bidrag då för Estland. Nåväl, vi ska gå vidare här i programmet. Som sagt, önskemusik alltid välkommet här i programmet eftermiddag. Fram till 15.30 idag så håller jag Amira Bogdiri er sällskap. Vi har redan pratat med Fredrika Söderman som är ny kaféansvarig ute på Kobba Klintar. Det här för att höra lite hur säsongen har börjat. Det är hennes första sommardag. Hon såg en annons i tidningen och kände bara att ja, men, vi testar, vi söker det här, och så fick hon det. Sen sista helgen i maj så har de haft öppet på helgarna, och nu efter midsommar så har de sen då öppna för säsongen så här fullt. De har öppet tisdag till söndag, måndagar stängt. Och ja, hon trivs ju bra där. Och hennes vän så hade hon beskrivit Kobba Klinta lite som, ja, men det är ju en sommaridyll, det vet vi, men det känns lite som att hon är med i Vi på Saltkråkan. Ganska bra beskrivet, tänker jag. Hon lämnar dock det osagt om, eller hon vill inte kommentera om det är så att hon möjligtvis kanske vågar ta sig an detta uppdrag även nästa sommar. Men hon ångrar nog ingenting. Det var den känslan jag fick av henne i alla fall. Hon trivs bra där, tycker det är roligt, och gästerna som kommer dit är riktigt nöjda och glada också. Framöver då, vad kan ni vänta er denna eftermiddag? Jo, eftersom att det är onsdag idag så ska vi ju tävla. Vi ska tävla i tävlingen Trappan, där då ni kära lyssnare ska lista ut vad det är jag tänker på eller söker efter. Jag kommer att ge er en ledtråd åt gången, och sen så ska ni då ringa in hit till studion för att berätta vad det ni tror att jag tänker på, så får vi se om det är rätt eller fel. Man vet aldrig. På något vänster så kommer vi att komma fram till det rätta svaret. Det tror jag garanterat. Vi ska också få nyheter. Vi ska också få dagens nya låt av, hör och häpna, kan man säga att artisten gör comeback? Jag vet inte riktigt, men dagens nya låt, den får vi i alla fall av Madonna idag. Hon har släppt nytt, så vi ska ta och lyssna på en ny låt från hennes nya platta. Och sen så blir det såklart också musikflätan Kortisen. Men allt det som jag nyss nämnde, alltså dagens nya låt och musikflätan Kortisen, så den sparar vi till sista halvtimmen av programmet. Nu blir det i alla fall musik med Oskar Lindros. Det här är Himlen är oskyldigt blå.

Himlen är oskyldigt blå med Oskar Linnros. Medan ni lyssnar på den låten, ja, då passar Rune på att ringa in och önska sig lite musik på telefonnumret 018 17 8 55. Vi satt och snackade nästan under hela låten. Så där kan det bli ibland att när låten håller på att ta slut, så då måste jag säga att du, förlåt, nu håller låten på att ta slut. Jag måste gå in i sändning. För jag har ju er andra också att hålla sällskap. Men Rune, ja, men han håller på med både det ena och det andra. Han ska snart klättra upp på en stege för att fixa till vinrankan där hemma. Berätta att han har fått 26 liter råsaft på det. Inte illa. Det enda jag tänker på är att klättra upp på den där stegen. Alltså, snälla Rune, var försiktig vad du än gör. Jag är ju själv så otroligt mesig. Alltså, det är ju knappt så jag vågar stiga upp på en pall utan att det snurrar till i huvudet lite grann. Jo, jag är löjligt nog väldigt, väldigt höjdrädd. Det är jag. Jag erkänner det. Men Rune, han är modig, han som ska upp på den här stegen och fixa till vinrankan. I övrigt så han håller på att göra i ordning allt där hemma, för han ska faktiskt åka till Sverige här alldeles snart för att plocka vad då? Jo, hjortron. Inte illa. Och det här, det plockar han då för att fylla på frysen där hemma. Brukar dela med sig lite av hjortronen till barnen också, berättar han. Väldigt fint. Hjortron är faktiskt, när jag tänker efter, ett bär som inte jag har smakat så jättemycket på. För jag blev att fundera på smaken av hjortron. Hur är den liksom? Vad påminner den om? Den har väl sin egen smak, men nej, inte ätit så mycket hjortron. Det har jag faktiskt inte gjort. Men någon som ska plocka det, ja, det är ju Rune då. Och för att få fart på den här dagen och för att få lite fart och fläkt åt sig själv då, så vill jag Rune att vi lyssnar till Elvis Presley. Det här, det är Hound Dog. Och efter det så får vi lokala nyheter.

0: Klockan är 5:02 och du lyssnar på Ånytt med mig, Adam Berlin. Grinnor är en stor del av den åländska skärgården och varje år sker flertalet grundstötningar runt om i vattnet. Sjöräddningssällskapets verksamhetsledare Stefan Remmer menar att två platser är mer återkommande än andra. Ålands sjöräddningssällskaps högsäsong har inletts. Efter en lugn start på säsongen har antalet utryckningar ökat under den senaste månaden. Men mängden är inte ovanlig för tidsperioden. Ett av de vanligaste skälen till utryckning är grundstötningar och båtförare som kört på en sten. Grundstötningen innebär ofta att någonting med båten går sönder. Stefan Remmer berättar om de platser som han oftast fått återvända till som sjöräddare. Ledsund i södra Lämland, där har vi haft flera grundstötningar, fast det är välbojat. Det finns också en klassisk grynna längs Ledfjärden om man svänger vid Degerby Föglötrakten som kallas Penninggrynnan. Visst finns det grynnor som sticker ut, säger han. Joho Pyro vinner i designkategorin i fyrverkeritävlingen Ignis Brunensis i Tjeckien. Det framgår av Joho Pyros inlägg på sociala medier. Även om det inte räckte hela vägen till första platsen lämnar vi tävlingen med en fantastisk utmärkelse. Bästa design till den officiella låten, skriver företaget på Facebook. Till Ålands Radio säger grundaren Johan Hollander att man i sin fyrverkeridesign försöker jobba stilrent och i så bra takt med musiken som möjligt. Less is more är vår designstil, säger han. Tävlingen ägde rum på lördagen i staden Brno i Tjeckien och fyrverkerishowen visades för 100 000 åskådare. Nästa uppdrag för Joho Pyro blir fyrverkerishowen på Rockoff. Men sen bär det av till Cannes där nästa tävling äger rum i augusti. Det är fjärde upplagan av Metal Mayhem som går av stapeln i Mariehamn i helgen. Arrangören Fredrik Rosenqvist berättar att det inte bara är line-upen bland banden som är ny, utan en annan nyhet är att man för första gången som minderårig kan komma och se en del av banden som uppträder.
1: Och båda dagar så kommer man att kunna se både 3 band tror jag på lördagen och 2 band på fredagen, om man är under 18. Och det är väldigt billiga biljetter, jag tror att de kostar en 10 eller 12 euro och sånt. Och sen stänger vi området för under 18. Så att då kör vi ut alla kids. Sen fler nyheter för i år. Vi kommer att ha en så här jätteskön VIP-avdelning. Och sen efter i fjol så märkte vi att folk var väldigt törstiga. Så vi har dubbelt flera barer än i fjol.
2: En annan nyhet är att Metal Mayhem samarbetar med Kulturvillan som firar ett år.
1: Senare på kvällen efter att det blir plus 18 där så kommer vi att ha vissa banden som har spelat i Badhusbanken kommer att komma hit och köra lite avskalade gigs, stripshower, brottningsmatcher, jag vet inte. Det kommer att hittas på roliga och kreativa program här. Så när vi stänger fast för under 18 där borta så då finns det chans för dem att komma hit och fortsätta kvällen här.
0: Det sa Fredrik Rosenqvist om årets upplaga av Metal Mayhem. Reporter var Oskar Skogberg. Upphandlingen för ett nytt HR-system avbyts efter att de anbud som kommit in inte uppfyllt de kriterier som krävts. Det har civilminister Ingrid Zetterman beslutat om genom en enskild föredragning. Landskapsregeringen förkastar totalt 3 anbud. De företag som lämnade bud var Abilita AB, Greenstep AB och Hailey HR. Enligt landskapsregeringen innehåller anbuden oklarheter och avvikelser som inte kan justeras utan att anbuden i praktiken ändras helt. Bland annat förekom det otydlig eller ofullständig prissättning sedan brast Hailey HR i anonymisering av känsliga uppgifter, vilket inte uppfyllde landskapsregeringens ska-krav. Från och med den 1 juli kan man endast uträtta tullärenden på plats i Mariehamn om man har bokat tid på förhand. Det framgår i ett pressmeddelande. Tullen har redan övergått till förbokade besök vid flera andra tullkontor. Enligt myndigheten möjliggör tidsbokningsmodellen en omplacering av tullens resurser och möjlighet att rikta större fokus på andra säkerhetsuppgifter, vilket har varit nödvändigt de senaste åren, menar man. E-tjänster har blivit ett populärt och fungerande sätt att uträtta ärenden med tullen. I vissa fall är det dock nödvändigt att sköta ärenden fysiskt på tullkontoret, och det har man inte velat avstå ifrån, skriver tullen i pressmeddelandet. Tullen betjänar kunder i Mariehamn mellan måndagar och fredagar klockan 12 till 16:15. Tullen påminner om att man behöver boka tid 24 timmar på förhand. Och så till vädret. I eftermiddag och ikväll blir det för mesta halvklart väder och temperaturen ligger mellan 15 och 16 grader. Vinden den är nordlig till nordvästlig och en vindstyrka på 6 meter per sekund råder fram till kvällen då vinden avtar något. I natt blir vinden mellan 3 och 4 meter per sekund. Himlen klarnar upp under natten och det fortsätter vara klart väder under förmiddagen imorgon. Temperaturen går från 12 grader i natt till 18 grader under dagen imorgon. Vinden, ja, den blir nordlig 5-6 meter per sekund. Och på havet där råder framförallt nordlig till nordvästlig vind för tillfället. Och det var Ålands nytt med mig, Adam Berlin, för den här gången. Och ses snart igen.
3: Ekot nu. Det har varit dramatiskt i Mellanöstern i samband med det senaste dygnets attacker, både från amerikanskt och iranskt håll. Tidigare idag så sa USAs president Donald Trump att vapenvilan med Iran nu är över. Samtidigt så reagerar börserna på utvecklingen. Stockholmsbörsen har sjunkit till närmare minus 2%. Även börsen i London och den i Frankfurt står på minus. Trots oron på oljemarknaden så är priset på flygbränsle mycket lägre nu än efter att konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Och det skulle kunna leda till att flygbolagen sänker biljettpriserna. Flygbolaget Norwegians vd Geir Karlsen har tidigare sagt till Ekot att han inte utesluter prissänkningar.
4: Ja, det kan påvirke prisen og som gjør at den kommer ned. Men det er ikke bare vi som bestemmer, det er etterspørselen, og det er ikke minst hva våre konkurrenter gjør.
5: Geir Karlsen sammanfattar läget väl enligt bransjeföreträdare. För priset på flygbränsle är kraftigt ner från toppen på nära $200 per fat. Det visar siffror från IATA, den internationella branschorganisationen för världens flygbolag.
3: Och reporter Stina Ollila. Två män har dömts till livstidsfängelse för mord på en 21-årig man i Bromma i november förra året. Mannen sköts ihjäl på en innergård och händelsen fångades på film. Mordet är kopplat till en konflikt inom kriminella miljöer. Det höghus på Manhattan i New York som riskerade att rasa är nu stabilt, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Igår så larmade byggare att huset som är under konstruktion kunde vara på väg att rasa eftersom flera pelare buktade ut. Det sätter punkt för Ekos nyheter. Jag heter Tina Flodin.
6: Nu börjar det dra ihop sig.
7: Nu är det bara 8 nationer kvar i herrarnas fotbolls-VM. Det är de 8 som ska spela kvartsfinalerna. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert. Hur tänker du kring Frankrike mot Marocko?
8: Att det är en stor match, självklart, som det ska vara på den här nivån i VM när vi närmar oss. Frankrike är favorit för mig. Jag tycker att de har visat upp en stegrande trend egentligen genom hela mästerskapet. Hanterat alla typer av matchbilder och gjort framförallt väldigt mycket mål och visat att det där offensiva spelet är välblandat med en skön defensiv. Så att Frankrike får mitt tips.
7: Vad kan tala för Marocko mot Frankrike?
8: Ja, men alltså, det är ju massvis som kan tala för Marocko som är ett jättefint lag också. Helt klart individualister är väl en sak, men frågan är om man lyckas sätta den defensiv som kommer krävas för att stoppa Frankrike.
9: Frankrike mot Marocko först ut imorgon 22.00. Övriga kvartsfinaler är följande. På fredag Belgien mot Spanien och sen på lördagen först England mot Norge följt ut av Argentina mot Schweiz. Nästa ämne, det är beachvolley.
10: Nytt blågult orosbesked inför EM med ytterligare en medaljkandidat skadad.
11: Risken att dra upp skadan och förvärra den är för stor om jag spelar i Malmö.
10: Beachvolleybollstjärnan Elmer Andersson missar spel på hemmaplan när världstouren i helgen avgörs i Malmö. VM-silvermedaljören ådrog sig en sträckning i höftböjaren under kvartsfinalen av storturneringen Elite 16 i Schweiz förra helgen. Nu kommer han alltså inte till spel, istället ersätts han av Alfred Mjörnheim.
11: Det är inget superallvarligt, men vi behöver vänta tills det blir bra så att jag kan börja spela igen lugnt och försiktigt.
10: Sedan tidigare står det ju även klart att OS- och VM-guldmedaljören David Åhman tvingats lämna återbud på grund av en knäskada. Dubbla skadesmällar för blågult alltså, med ett EM som stundar i mitten av augusti i Polen.
9: Reporter Emil Håkansson, jag heter Samuel Selén.

Tack till Adam Berlin för lokala nyheterna och till Ekot. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller er sällskap idag fram till 15.30. Andra timmen av eftermiddag, det kört igång här och nu, det gjorde det med då alltså nyheterna, och nu ska vi lyssna till lite musik av Deportees och efter det så ska vi börja tävla, hörni. Oj, oj, jag känner på mig att ni har längtat efter det här. Ja, det har jag också gjort. Jag har sett fram emot det i alla fall. Men innan vi tar oss an trappan, så som sagt, Deportees här med Island and Shores.

0: Island and Shores här med Deportees. Du lyssnar på Ålands Radio och programmet Eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogderi. Och nu har det blivit dags för tävlingen Trappan. Ett segment som vi har här i Eftermiddag där det då gäller för er lyssnare att lista ut vad det är jag söker efter. Jag kommer på tre olika saker som jag då tänker på och söker efter här och nu. Jag kommer att ge er en ledtråd åt gången och det här då för att ni helt enkelt ska kunna lista ut vad det är som jag tänker på eller söker efter. Er uppgift sen då, ja, den kommer att vara att ringa in till studion och ni får ge en gissning per telefonsamtal, men ni får ringa hur många gånger ni vill fram tills att någon då har gissat rätt. Och lyckas ni gissa rätt sen då så får ni ju eller så har ni vunnit ett pris och det här priset har ni ungefär en månad sen på er att hämta härifrån Ålands Radio på Ålandsvägen 24 under våra kontorstider på vardagar. Så var redo nu med telefonen. Var redo att ringa in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Du ringer in på telefonnumret 17855. Nu kör vi igång. Jag söker efter något som kan lägga omkring 400 ägg under sin livstid. Jag söker efter något som kan lägga omkring 400 ägg under sin livstid. Ja, vad kan det vara? Vad har vi för... tänkte jag försäga mig, men jag ska vara försiktig här nu när det gäller första ledtråden i alla fall. Jag ska inte försäga mig ännu. Men det här som jag söker efter nu då är något som kan lägga omkring 400 ägg under sin livstid. Okej. Jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Jag tror det är en mördarning.
0: Ja, ja. Det är faktiskt helt rätt. Det är mördarsnigel. Mm. Ja, det var inte så svårt. Det är väl typ bara de som bara lägger så många ägg under sin livstid.
1: Ja.
0: Ja. Vem pratar jag med då?
1: Det här är Gunne.
0: Det här är Gun. Gun, vad heter du i efternamn?
1: Helenius.
0: Ja, bra Helenius. Jaha, hur står det till med Gun idag?
1: Ja, det är skapligt.
0: Det är skapligt, ja. Men ändå bara skapligt.
1: Ja.
0: Vad kan vi göra för att det ska bli bättre?
1: Jag måste ta en sak i taget.
0: Ja men det är ett bra motto. Det brukar vara mitt motto också för dagen. En Precis. Sak i taget. Det är tufft det där ibland när det händer mycket.
1: Mm.
0: Mm. Blir det stressigare under sommaren för din del?
1: Ja, faktiskt.
0: Jag vet inte vad Gunny, jag tror inte att du är den enda som upplever det så. Det händer ju så mycket.
1: Ja.
0: Ja. Nåväl, vad händer här nu i kommande helg då? Ska du hitta på något kul?
1: Det är getadagen, så vi får väl se om de där gamla släktingarna ska få något besök där borta.
0: Mm. Geta poesi och visa går också av stapeln i helgen. Är det något du är intresserad av?
1: Ja, fast det blir nog mest via lyssna på radio och läsa tidningen och så har jag inte varit på plats mest, tänker jag.
0: Mm, okej. Okay. Ja, men det låter riktigt bra. Då har du något att se fram emot i alla fall. Men en sak i taget.
1: Mm,
0: vi ska först klara av denna dag. Den är ju inte över ännu. Mm. Jaha Gun, vad ska vi hitta på för pris åt dig då?
1: Ja, det vet du. Jag har inga sådana planer.
0: Mm, vad ska göra dig glad idag? Sitter jag och funderar på. Hur skulle vi kunna lägga lite guldkant på din vardag? Ja, vad ska vi ta och hitta på? Har du en kylväska?
1: Ja, men det kan jag ju faktiskt behöva en Det är bra att vinna en, så slipper jag gå och köpa en.
0: Ja, det är det ju. Sparar man lite pengar. Det är alltid positivt.

Oj, Amira, Amira, Amira. Hur tänkte du där? Ja, nåja. Mördarsnigel, det var alltså det rätta svaret. Den första ledtråden var ju då att jag söker efter något som kan lägga omkring 400 ägg under sin livsstil. Och ja, det här är ju faktiskt en av anledningarna till att mördarsnigeln har kunnat sprida sig så snabbt. Alltså, en enda snigel kan lägga omkring 400 ägg då under sin livsstil. Jag menar, om förhållandena är gynnsamma så gör ju det då också att antalet snabbt ökar. Sen den andra ledtråden skulle ha varit, man trodde länge att den kom från Spanien och Portugal, men idag så pekar uppgifterna snarare mot Frankrike. Och det här är det är lite intressant, för som sagt, under lång tid så trodde man att mördarsnigeln härstammade från Iberiska halvön, alltså då Spanien och Portugal. Men sen så har forskning senare visat att arten troligen har sitt ursprung i Frankrike. Varje dag lär man sig någonting nytt. Tredje ledtråden skulle ha varit att jag söker efter ett, inom situationstecken, djur som saknar skal. Ja, det stämmer ju. Mördarsnigeln är ju ett blötdjur utan skal. Det här, alltså, den har ju inget skyddande skal på ryggen. Den rör sig fritt över marken. Fjärde ledtråden skulle ha varit, den här arten räknas som en av Europas värsta invasiva arter. Ja, en invasiv art är en invasiv art, och det är ju en art som sprider sig utanför sitt ursprungliga område och kan då orsaka problem för naturen. Och vi vet ju att mördarsnigeln äter många olika sorters växter och kan då därför orsaka stora skador i trädgårdar och odlingar. Och sista ledtråden skulle ha varit att den kallas i dagligt tal för mördarsnigel. Och det är ju faktiskt det namnet som allra flesta använder idag. Men det vetenskapliga namnet är däremot spansk skogssnigel. Men det hör vi ju inte så ofta. Utan vi hör ju ordet mördarsnigel. Hur ser då mördarsnigeln ut? Behöver jag beskriva det för er eller vet ni det? Nå, jag berättar i alla fall att den är oftast brun, rödbrun, orangebrun. Det kan ju bli väldigt lång, alltså upp till 15 centimeter. Trivs bäst när det är fuktigt. Och därför är de ju ofta som mest aktiva på, jag tänker, tidig morgon, kväll, sen kväll och efter regn. Där har ni det. Mördarsnigeln. Och eftersom att de trivs bäst när det är fuktigt och efter regn, så ska vi nu lyssna till Gyllene Tider. Det här är Vandrar i ett sommarregn.

0: Vandrar i ett sommarregn här med Gyllene Tider. Du lyssnar på eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogderi här. Och nu så pågår tävlingen Trapp. Där då ni kära lyssnare ska lista ut vad det är jag tänker på eller då söker efter. Ni ringer in till studion, ni får ge en gissning per samtal men ni får ringa hur många gånger ni vill tills vi tillsammans då har lyckats komma fram till det rätta svaret. Och sen så när ni lyckas gissa rätt så får ni berätta ert namn och så har ni helt enkelt en vinst som väntar på er här på radion. Ungefär en månad har ni på er sen då att komma hit och hämta ert pris. Det här under våra kontorstider på vardagar. Så var redo med telefonen och var redo att ringa in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Du ringer in på telefonnumret 17 855. Nu kör vi igång med dagens andra trappa. Ja, jag söker efter ett band nu. Och ett band som bildades redan 1986. Jag söker efter ett band som då alltså bildades 1986. Vad kan det vara för band? Kan ju vara vilket som helst. Det är säkert ett annat band som har bildats 1986. Men det är ett specifikt band som jag söker efter. Mm-hmm. Oj. Slår jag till mikrofonen där? Jag ber om ursäkt. Ja, hörni. Vad kan det vara för band som jag söker efter? Är det ingen som vill ringa in och gissa? 17 855. Ja, men en gissning kanske. Någon gissning ska vi väl få. Man kan gissa på vilket band som helst. Det behöver inte ens vara så att de bildades just 1986. Släng ut någonting. Okej, det ringer. Bra, duktigt. Vad vill du gissa på?
1: Jag gissar på högtryck.
0: Nej, inte högtryck. Bra gissning däremot. Ska vi se, jag tror det ringer på andra linjen också. Vad vill du gissa på?
2: Lasse Stefans.
0: Inte Lasse Stefans. Bra gissning. De är ju högaktuella. De har just spelat på Ålands dansbandsfestival. Okej, det ringer på andra linjen. Vad vill du gissa på?
1: Bon Jovi.
0: Inte Bon Jovi. Bra gissning. Mm. Men inte rätt. Ja, nu är ni igång. Vad vill du gissa på?
1: Jag vill gissa på Roxette.
0: Inte Roxette heller. Bra gissningar hör ni. Det har kommit in så många gissningar här nu på första ledtråden så jag har inte ens hunnit skriva ner dem. Men vi ska se, jag minns några. Bon Jovi, det var det senaste. Eller var det Roxette kanske? No, i alla fall, ni har gissat på Bon Jovi, Roxette, högtryck, Lasse Stefans. Så memorera det här nu ni andra. Ni behöver inte ringa in och gissa på det. Och första ledtråden ni har fått idag här nu då var ju att jag söker efter ett band som bildades redan 1986. Och här kommer följande ledtråd. Det här bandet kommer från Anaheim i Kalifornien. Det är inget svenskt dansband, inget åländskt band, utan ett band som kommer från Anaheim i Kalifornien, USA alltså. Det ringer. Jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Guns Rosor.
0: Inte Guns Rosor, nej. Guns Rosor, de kommer väl från Österbotten. Och det här bandet som jag nu då söker efter kommer från Anaheim i Kalifornien. California. USA. Det är ett amerikanskt band, hörni, som då har bildats 1986. Vad kan det vara som jag söker efter? Ja, det ringer och jag frågar. Vad vill du gissa på?
1: No Doubt.
0: Det stämmer faktiskt. Bra jobbat. Vem pratar jag med?
1: Med Katarina.
0: Katarina, vad heter du i efternamn?
1: Bergman.
0: Ja, bra jobbat Katarina.
1: Tackar.
0: Googlade du?
1: Nej, jag gjorde inte faktiskt.
0: Okej, okay. Hur vet du så mycket om No Doubt?
1: Nej, men jag gillar Gwen Stefani.
0: Ja, då har du och jag, Katarina, någonting gemensamt.
1: Ja.
0: Faktiskt. Alltså Gwen Stefani är en cool kvinna, det hör du.
1: Det är det. Hon sjunger bra.
0: Ja, men hon gör det. Hon har ju en lite speciell röst.
1: Hon har det ju.
0: Ja, inte som alla andra artister idag. Det är väl det som gör att hon sticker ut lite också.
1: Hon gör det ju.
0: Ja.
1: Hon är jättebra.
0: Vad cool. Bra jobbat, Katarina. Hur står det till sig annars då?
1: Jo då, det är lugna puckar som man säger.
0: Mm.
1: Varje ut med hundarna så här och det är inte så varmt när det blåser norden så det är skönt att vara ute och gå.
0: Ja, det är ju det. Och lättare för hundarna också.
1: Absolut.
0: Hur har deras sommar börjat? Upplever du att de har lidit mycket?
1: Ja, när de råkat ha sådana termopels, de här hundarna mina, så att, att det isolerar både värme och kyla.
0: Ah.
1: Ja.
0: Just så. No, men det kanske underlättar för dem.
1: Det underlättar mycket för dem, ja. Det är polarhundar så ändå.
0: Ja, just det. Mm. Tycker de om att bada?
1: Nej.
0: Det ante mig.
1: Nej, de har för mycket päls. De har för mycket päls så de tror att de drunknar.
0: Stackrarna ändå. Oj. Oj, hur gamla är de?
1: Äldre 9 år och lillebror är 5 år.
0: Ja. Skulle du säga att de är busiga?
1: De kan vara busiga.
0: De kan det.
1: Åtminstone är de alltid tysta.
0: No, du har sällskap då, hör du?
1: Jag har sällskap dygnet runt. De är inte ens i sömnen när de är tysta.
0: Nej, är det sant? Hur får du tyst på dem sen då när du upplever att det är för mycket?
1: Ja, emellanåt får jag svär på finska åt dem.
0: Ja, det brukar ju funka. Konstigt nog.
1: Det funkar perfekt.
0: Det är en beprövad metod hemma hos mig också.
1: Ja, okay.
0: Kan jag berätta.
1: Bra.
0: Ja, kanske inte så fint, men när de inte lyssnar så får man ta till alla tricks.
1: Det är så, ja. Det ska nog vara sådana finska fula ord.
0: Ja, usch. Oj, om någon hör det, hur det ibland kan låta.
1: De har nog säkert hört här i byn. Så.
0: Ja, du menar. Ja, du menar det. Okej. Okay. Ja, men vad kul. Cool. Bra jobbat än en gång, Katarina. Du har en blå kylväska som väntar på dig här.
1: Oh, nice.
0: Hos oss på Ålands Radio.
1: Då får jag tacka och önska trevlig dag.
0: Ja, men detsamma. Detsamma, hör du. Hej då. Ja.
1: Hej då.
0: Ja, där släpper vi iväg Katarina då som tog hem dagens andra trappa. Och rätt svar, det var ju alltså No Doubt. Och No Doubt, det är ju ett amerikanskt band som blandar rock, pop, punk och ska. Och som då blev egentligen enormt stora under 1990-talet. Men bildades ju då 1986. Och hade alltså då funnits i flera år innan sen det stora genombrottet kom. Och det var ju det som var dagens första ledtråd här i andra trappan. Att bandet bildades 1986. Bandet kommer från Anaheim, Kalifornien. Det var er andra ledtråd. Anaheim, det ligger i södra Kalifornien. Det var där bandet liksom startade och började bygga upp sin publik helt enkelt. Och tredje ledtråden, ja, den skulle ha varit att bandets sångare blev senare en framgångsrik soloartist. Och då handlar det såklart om Gwen Stefani. Hon blev ju känd som sångerska i No Doubt, men fick senare också en stor solokarriär. Fjärde ledtråden, den skulle ha varit att gruppen slog igenom stort med albumet Tragic Kingdom. Och Tragic Kingdom blev verkligen bandets stora genombrott. Albumet det släpptes där på 90-talet och gjorde No Doubt kända långt utanför USA. Och sist men inte minst, alltså bandet har många bra låtar, men Don't Speak är fortfarande, utan tvekan, bandets mest kända låt. Det är nog den låten som allra flest förknippar med No Doubt. Det blev ju liksom en enorm hit. Men sen förutom det så är ju bandet också känt för sin energi, sin stil och sin blandning av de här olika musikgenrerna som jag nämnde här. Alltså rock, pop, ska och punk. Ja, där har ni det. No Doubt var det jag sökte efter. Och det är klart att vi ska lyssna till No Doubt nu och en av deras kanske mest kända låtar. Det här, det är Don't Speak.

0: Don't speak här med No Doubt, som då var det rätta svaret i dagens andra trappa som Katarina Bergman gissar rätt på. Då tar jag och sätter mig bekvämt här nu i stolen i studion och säger så här. Det har blivit dags för dagens tredje och sista trappa. Så var redo med telefonen. Var redo att ringa in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Jag läser upp en ledtråd åt gången. Och ni ringer in till studion. Ni ger en gissning per telefonsamtal, men ni får gissa hur många gånger ni vill. Tills vi har kommit fram till det rätta svaret. Ajabaja, inte kan jag säga att nu är vi igång. När jag har mina papper hullar om bullar här. Vad är det här? Skärpning av era. Nu är vi redo. Nu tycker jag vi kör igång. 17855, telefonnumret in hit till studion. Okej, nu kör vi. Jag söker efter en stad. Och den här staden är indelad i 20 områden som går som en spiral. Vad kan det vara för stad? Förlåt, jag är lite andfådd. Jag var uppe och dansade under No Doubt och låten Don't Speak. Oj, oj, oj. Ja, jag söker alltså efter en stad nu då som är indelad i 20 områden och som går som en spiral. 17855, det är telefonnumret in hit i studion. Ah, det ringer. Kul. Cool. Då frågar jag, vad gissar du på?
1: Paris.
0: En gång till.
1: Paris.
0: Ja, men Paris, vet du vad? Det är helt rätt. Bra jobbat. Vem pratar jag med? Har jag någon med mig på linjen ännu? Nej, men nej, vad hände? Nej, nej, nej. Och då frågar jag, hej, vem pratar jag med? Var det du som just ringde in och gissa?
1: Jo, det var precis så det var. Det.
0: Vilken tur. Vart försvann du? Jag blev ju nästan lite stressad. Allt kan hända när det är live radio, hör du.
1: Ja.
0: Vem pratar jag med? Vad heter du?
1: Birgitta Williamson.
0: Birgitta Williamson. Stort grattis, hör du.
1: Tack.
0: Har du besökt Paris?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Inte jag heller.
1: Det var att min dotter besökte det för något år sedan. Eller kanske det var i fjol rent av. Men pratade vi om städer här för ett tag sedan. Hon sa att hon tyckte det var så att det var lite knepigt att hitta i Paris.
0: Jo, jag har hört det.
1: Och då förstod jag att det var någonting med sådana här. Att det inte var riktigt... Ja, det var lite runt.
0: Ja. Jag har förstått att det är riktigt knepigt där.
1: Ja. Det var därför jag kom att tänka på Paris.
0: Ja, men snyggt.
1: För ett litet tag sedan.
0: Ja, men vad bra. Bra jobbat, ja. Birgitta. Så annars när du satt och pratade med din dotter om Paris, vad sa hon annat förutom att det var lite knepigt att hitta?
1: Nej, annars tyckte hon väl om Paris. Men det här Eiffeltornet var ingen hit.
0: Nej. Varför inte det?
1: Nej, det de fegade ur lite på ganska låg nivå, tror jag.
0: Aha, de var på väg upp.
1: Ja.
0: Så det hade jag aldrig gett mig in på, för jag är så höjdrädd. Jag hade nog bara stått och beskådat det från marken och tittat uppåt och kanske fått nackspärr.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men annars var det väl trevligt.
0: Ja, nej, men vad trevligt. Kul att höra. Kanske du får lägga Paris då på din lista över städer att besöka.
1: Ja, man vet aldrig.
0: Man vet aldrig.
1: Ja. Tveksam.
0: Ja, du låter lite tveksam, men ja, som du sa, man vet aldrig. Plötsligt så händer det. Vi får se. Men du, Birgitta, hur står det annars till? Hur har sommaren börjat för dig?
1: Jo, riktigt bra. Tack.
0: Vad har du hittat på?
1: Ja, jag har varit i Fögle på en par rundor här på lite och sett mig omkring. Och sen här var det till Saltvik här med folkhälsans med bussresa från folkhälsan och så där lite smått.
0: Har du varit i Föglö nu under dansbandsveckan?
1: Nej, det har jag inte varit. Jag var veckan innan.
0: Just det. Hur är det med dansbandsmusik? Är det något du är intresserad av?
1: Nej, inte så där hemskt mycket. Nej, jag är inte någon dansant överhuvudtaget. Så.
0: men musik då, gillar du det? Jag tänker ifall man bara vill stå där och lyssna.
1: Jo, absolut. Ja. Jo, nej, men absolut. Jo, det kan jag göra. Men
0: du tar det inte en sväng om på dansgolvet?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej. Vet du vad, det gör inte jag heller. Så där har vi någonting.
1: Andra som är lika som jag då.
0: Jo, absolut. Du är inte ensam om saken. Vi har inte varit i Paris och vi är inte dansanta. Vi har mycket gemensamt idag, hör du. Ja, men vad kul att du prickar rätt redan på första ledtråden. Riktigt bra jobbat. Du har nu en blå kylväska som väntar på dig här.
1: Fint.
0: Mm. Grattis och fortsatt trevlig sommar till dig.
1: Jo, detsamma till dig.
0: Tack ska du ha. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det var en bra gissning det där av Birgitta. Men pulsen gick lite upp när samtalet plötsligt bara avbröts. Jag tror det första gången det hände mig. Mitt under tävlingen trappan. Men som tur var så kände jag igen rösten sen när hon ringde tillbaka. Bra. Ja, Paris alltså. Det var det rätta svaret här i dagens sista trappa. Paris som vi vet är ju Frankrikes huvudstad och faktiskt också en av världens mest besökta städer. Första ledtråden som ni hann höra var ju att den här platsen är indelad i 20 områden som går som en spiral. Och det är det som är lite speciellt med Paris då, alltså att den är indelad i 20, inom situationstecken här nu, stadsdelar. De är numrerade i en spiral liksom från stadens centrum och sen utåt. Andra ledtråden, och den skulle ha varit att jag söker efter en stad som ligger vid en flod. Den floden, den heter Seine, den rinner rakt igenom Paris. Och så har vi tredje ledtråden. Här finns en av världens mest besökta museer. Det handlar så klart om Louvren. Museet är ju världens största och ett av de mest besökta. Rymmer tusentals konstverk, bland annat då vilken? Jo, den världsberömda målningen av Mona Lisa. Fjärde ledtråden. Staden kallas ofta för ljusets stad och det här är ett smeknamn som Paris faktiskt har haft under en lång tid. Det kommer från bland annat av det att stadens betydelse under hur ska jag beskriva det? Upplysningstiden. Det kommer liksom därifrån. Men också sen av det att Paris var en av de större städerna som fick omfattande gatubelysning. Mm. Sista ledtråden, om inte ni skulle ha satt det innan det. Skulle ha varit såklart att här står Eiffeltornet. Ja, där har vi det. Paris kan ju nämnas. Eiffeltornet byggdes ju inför världsutställningen 1889, ursäkta. Och sedan dess har det ju blivit en av världens mest kända byggnader. En symbol för Paris och Frankrike. Ja. Hur ska vi gå vidare härifrån nu då? Jo, vi ska gå vidare med lite musik faktiskt. Eiffeltornet. Nu måste jag se vad vi har för år. Det är 2026. Det här betyder att det är 2 år sedan nu. Enligt min matematik. Jag vet, det ska vara enkelt att kunna sånt här. Men matematik är inte mitt starkaste ämne. Senast senaste sommar-OS så var ju i Frankrike. Och jag vet inte om ni minns, men öppningsceremonin var ju, ja, vad ska vi säga, spektakulär, så som alla andra OS-öppningar brukar vara. Det var väl kanske lite utspritt också. Det hände en grej här och så hände det en grej där och så hände det en tredje grej någon annanstans. Men alltså från, när man tittar på det via tvn så var det ju ändå, så det är ju ändå helt okej ut. Det gjorde det. Men en specifik grej som stack ut för mig såklart var ju att få höra en artists sångröst igen. Riktigt i slutet av denna OS-öppningsceremoni. Så från Eiffeltornet live högt upp, eller ja, högt och högt, men någonstans där mitt i, stod Céline Dion och framförde en låt för första gången på väldigt länge. Hon har ju varit lite vilande på grund av sjukdom. Och det var ju nog väldigt, jag kan inte sätta ord på det riktigt, för jag blev så berörd av det. Låten hon framförde är en låt av Edith Piaf. Och jag tänker att vi ska ta och lyssna till den här och nu. Det här är Hymn à l'amour. Efter musiken så hör ni, ska vi få, ja men det börjar närma sig nyheter faktiskt här i kanalen. Så jag ska ta och rensa lite för det första i min spellista. Och sen så tänker jag också att det kan vara bra för er att komma ihåg att nu i sista halvtimmen då av programmet Eftermiddag, jag håller ju er sällskap fram till 15.30, och där i sista halvtimmen så ska ni få musikflätan kortisen, så att ni hinner skicka in det rätta svaret innan ni får en ny nästa vecka. Sen så blir det också dagens nya låt. Och dagens nya låt får vi av Madonna faktiskt idag. Hör och häpna. Hon är tillbaka. Trappan, den är avslutad. Grattis till Gun Hellenius, Katarina Bergman och Birgitta Williamson. Ni har alla ett pris att hämta här på Ålandsvägen 24. Ni har ungefär en månad på er att komma hit och hämta det. Och ni kan hämta ut era priser då under våra kontorstider på vardagar. Nu ska jag sluta babbla och så ska vi lyssna till Edith Piaf med Hymn à l'amour.

0: Ja, mäktigt hörni. Hymn à l'amour med Edith Piaf. Från det ena till det andra, nu blir det lokala nyheter.
1: Ja, klockan är 5:03 och du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Grinnor är en stor del av den åländska skärgården och varje år sker flertalet grundstötningar runt om i vattnet. Sjöräddningssällskapets verksamhetsledare Stefan Remmer menar att två platser är mer återkommande än andra. Ålands sjöräddningssällskaps högsäsong har inletts. Efter en lugn start på säsongen har antalet utryckningar ökat under den senaste månaden. Men mängden är inte ovanlig för tidsperioden. Ett av de vanligaste skälen till utryckning är grundstötningar och båtförare som kört på en sten. Grundstötning innebär ofta att någonting med båten går sönder. Stefan Remmer berättar om de platser som han oftast fått återvända till som sjöräddare. Ledsund i södra Lämland, där har vi haft flera grundstötningar fast det är välbojat. Det finns också en klassisk grynna längs ledfjärden om man svänger vid Degerby-Fögletrakten som kallas penninggrynnan. Så visst finns det grinnor som sticker ut, säger han. Upphandlingen för ett nytt HR-system avbryts efter att de anbud som kommit in inte uppfyllt de kriterier som krävts. Det har civilminister Ingrid Zetterman beslutat om genom en enskild föredragning. Landskapsregeringen förkastade totalt 3 anbud. De företag som lämnade anbud var Abilita AB, Greenstep AB och Hailey HR. Enligt landskapsregeringen innehåller anbuden oklarheter och avvikelser som inte kan justeras utan att anbuden i praktiken ändras helt. Bland annat förekom det otydlig eller ofullständig prissättning. Sedan brast Hailey HR i anonymisering av känsliga uppgifter, vilket inte uppfyllde landskapsregeringens ska-krav. Ålands Radio ringde Ingrid Zetterman för att fråga ifall landskapsregeringen varit för otydlig i sin anbudsbegäran.
2: Ja, det här hör ju inte till ovanligheterna att det går på det här sättet, särskilt när det gäller digitaliseringsupphandlingar, att man konstaterar att ingen kanske uppfyllde alla ska-krav. Och då är ju den mest säkra vägen att gå är att avbryta upphandlingen och lägga ut den på nytt och förtydliga krav och göra justeringar i dem. Så att jag ska säga att det här har inte varit någon stor politisk fråga i huruvida man avbryter upphandlingen eller inte.
3: Hur går man nu vidare med det här?
2: Ja, det läggs ut på nytt med justerade ska-krav så att man tillgodoser att man får in anbud.
1: Det sa civilminister Ingrid Zetterman, reporter var Oskar Skogberg. Från och med den 1 juli kan man endast uträtta tullärenden på plats i Mariehamn om man har bokat tid på förhand. Det framgår i ett pressmeddelande. Tullen har redan övergått till förbokade besök vid flera andra tullkontor. Enligt myndigheten möjliggör tidsbokningsmodellen en omplacering av tullens resurser och möjlighet att rikta större fokus på andra säkerhetsuppgifter, vilket har varit nödvändigt de senaste åren, menar man. E-tjänster har blivit ett populärt och fungerande sätt att uträtta ärenden med tullen. I vissa fall är det dock nödvändigt att sköta ärenden fysiskt på tullkontoret. Och det har man inte velat avstå ifrån, skriver tullen i pressmeddelandet. Tullen betjänar kunder i Mariehamn mellan måndagar och fredagar klockan 12 till 16:15. Tullen påminner om att man behöver boka tid 24 timmar på förhand. Det är fjärde upplagan av Metal Mayhem som går av stapeln i Mariehamn i helgen. Arrangören Fredrik Rosenqvist berättar att inte bara line-upen bland banden som är ny, utan en annan nyhet är att man för första gången som minderårig kan komma och se en del av banden som uppträder.
4: På båda dagar så kommer man att kunna se både 3 band tror jag på lördagen och 2 band på fredagen, om man är under 18. Och det är väldigt billiga biljetter, jag tror att de kostar en 10 eller 12 euro eller sånt. Och sen stänger vi området för under 18. Så att då kör vi ut alla kids. Sen fler nyheter för i år. Vi kommer att ha en så här jätteskön VIP-avdelning. Och sen efter fjol så märkte vi att folk var väldigt törstiga. Så vi har dubbelt flera barer än i fjol.
5: En annan nyhet är att Metal Mayhem samarbetar med Kulturvillan som firar 1 år.
4: Senare på kvällen efter att det blir plus 18 där så kommer vi att ha vissa banden som har spelat i Badhusbanken kommer att komma hit och köra lite avskalade gigs, stripshower, brottningsmatcher, jag vet inte. Det kommer att hittas på roliga och kreativa program här. Så när vi stänger fast för under 18 där borta så då finns det chans för dem att komma hit och fortsätta kvällen här.
1: Det sa Fredrik Rosenqvist om årets upplaga av Metal Mayhem. Reporter, det var Oskar Skogberg. Och så till vädret. I eftermiddag och ikväll blir för det mesta halvklart väder och temperaturen ligger mellan 15 till 16 grader. Vinden är nordlig till nordvästlig och en vindstyrka på 6 meter per sekund råder fram till kvällen då vinden avtar något. I natt blir vinden mellan 3 till 4 meter per sekund. Himlen klarnar upp under natten och det fortsätter vara klart väder under förmiddagen imorgon. Temperaturen går från 12 grader i natt till 18 grader under dagen imorgon. Vinden blir nordlig 5-6 meter per sekund. Och även till havs är det nordlig till nordvästlig vind som dominerar. På västra norra Östersjön blåser det 9-14 meter per sekund. Och det gör det även på Ålands hav. Och det var Ålands nytt för den här gången med mig, Adam Berlin.

Tack ska du ha, Adam, för nyhetsuppdateringen. Eftermiddag lyssnar du på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap. Ja, nu ska vi se vad klockan är. Hon har slagit 15.00. 30 minuter till. Sen tar programmet Åland idag över. Och vad de har för planer så får vi ju höra mera om alldeles strax. Ni ska också få... nu måste jag säga, nu fick jag kortslutning i hjärnan. Musikflätan kortisen. Det är det ni ska få. Och dagens nya låt. Men innan vi hör vad som händer i Åland idag. Musik av den svenska björnstammen. Det här är Svalkavinden.

0: svalkar vinden med den svenska björnstammen. Ja, Nordan, den svalkar ju vinden där ute idag och även imorgon när det är nordliga vindar. Nåväl, nog om väder och vind. Nu över till programledaren för Åland idag, nämligen Sandra Broborn. Hej!
1: Halloj, halloj!
0: Hur står det till?
1: Jo, vars. Det knallar och går.
0: Ja, säger hon på. För jag kunde uppleva rätt så bred göteborgsk dialekt, eller jag vet inte.
1: Nej, Trollhättemål.
0: Ja, just det, det var ju därifrån.
1: Därifrån, ja. Det är inte lätt med alla dessa orter.
0: Ja, nej. Så är det när man inte är svensk. Nåväl, hur har det gått för dig nu när du har programlett det här Åland idag?
1: Ja, stackars som frågar. Jo, men det känns bra. Det är många spakar att hålla koll på. De ska dras upp och de ska dras ner. Och framförallt så ska de ju göra detta på rätt sätt.
0: Det är ju bra om spakarna dras upp rätt tid och på rätt sätt.
1: Ja, igår så fick ju våra kära lyssnare höra otroligt hög och stämningsfull musik från Föglös dansbandsfestival.
0: Ja,
1: kom med i sändningen. Mm. Det kommer det inte att bli under den här sändningen.
0: Nej, vad ska det bli idag?
1: Vad ska det bli idag? Jo, vi gästas av riksdagsledamoten Mats Löfström som hjälper till att ringa in de viktigaste punkterna av NATO-toppmötet som just nu pågår i Turkiets huvudstad Ankara. Det började igår. Och det är framförallt tre punkter som de ska försöka enas kring. Och det är ju dels då att hålla USA kvar i NATO-samarbetet. Man vill också säkerställa att USA inte drar tillbaka några soldater från Europa. Och att säkerställa ett fortsatt stöd till Ukraina.
0: Just det.
1: Och inom parentes också då att allt beror ju också på vad Donald Trump, USAs president, säger.
0: För det är svårt att veta.
1: Det går fram och tillbaka.
0: Ja, det gör det ju.
1: Men kontentan är helt enkelt att man hoppas på att det som man kom överens om vid förra toppmötet i Haag förra året, att man håller sig till dem. Det blir det bästa utfallet. Men mer om det senare vid cirka sådär 20:04. Och sen ska vi också höra lite hur det har sett ut på sjön här under båtsäsongen. Ålands sjöräddningssällskap har haft flera utryckningar och fick ta hand om en båt som fattade eld under färd.
0: Det är väl högsäsong för dem just nu.
1: Exakt, det är det ju. Precis.
0: Men ja, det händer.
1: Så vi tar en liten utfärd på sjön också med verksamhetsledaren Stefan Remmer som berättar. Det är det som vi har att jobba med här i eftermiddag. Så får vi se hur det går med de här reglerna.
0: Det kommer att gå bra, hör du. Det kommer att gå hur bra som helst. Jag tror på dig. Tror på dig själv du också.
1: Jajamän, tack.
0: Bra. Tack Sandra. Du är välkommen tillbaka hit 15:30.
1: Ja,
0: då
1: tack.
0: Åland idag tar över spakarna. Eller Sandra Broborn då tar över spakarna. Hörrni, vi ska få musik av Shakira. Det här är Whenever, Whenever. Och på andra sidan av denna låt, ja, där väntar musikflätan kortisen. Fram med papper och penna.

Det här är kortversionen av Musikflätan den här veckan. Först söker jag efter artistnamnet på den här artisten och första bokstaven ur D.

plats nummer 2 i Musikfrätan söker jag efter ett land. Landet som den här artisten är född i. Första bokstaven i landets namn på plats nummer 2.

Nästa låt har ni säkert hört flera gånger om. Men vem är det som gör den? Första bokstaven i artistens förnamn vill jag ha på plats nummer 3 i musikflätan.

Nästa låt känner ni säkert till och den handlar om en aktivitet man gör. Men vad kallas de som lever sitt liv på det här sättet? Jag vill ha första bokstaven i det ordet.

På sista platsen här i Musikplättan idag så söker jag efter första bokstaven i första ordet i en filmtitel. Och i den här filmtiteln så förekommer en fras väldigt mycket. En fras som den här artisten har valt att kalla sin låt för. Ja.

Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Skicka in det ordet till oss och förstås skicka med också dina kontaktuppgifter. Och så mejlar du det till adressen tavling@alansradio.ax. Eller så kan du skriva ner det på ett vykort eller ett brev och lägga det i våran brevlåda här på Ålandsvägen 24 i Mariehamn. Stort lycka till!

0: Survive här med Louis Capaldi. Nu ska ni få ett till programtips av mig.
1: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
0: Ja, hörni, fredagen den närmar sig med stormsteg och det betyder att i programmet eftermiddag som du lyssnar på nu tillsammans med mig Amira Bogdiri idag så är det Firarmix som gäller då på fredag. Skicka in din hälsning till oss så lovar vi att framföra den då i programmet eftermiddag. Nu blir det lite musik och musik det får vi av Daniel Adams-Ray. Det här, det är skotthål.

Gott hål här med Daniel Adams Ray. Nu ska det handla om det här.

äntligen har vi kommit fram till tidpunkten där ni nu ska få höra dagens nya låt här i Ålands Radio. Jag har ju tjatat om det här lite här under eftermiddagen. För jag kan ju tycka att det är ganska coolt. Lite roligt att någon nu efter typ 2 decennier efter ett av sina mest hyllade album återvänder och släpper nytt. Jag pratar om Madonna såklart. Wow. Det är, vad ska man säga? Det är som det är. Vi måste gå vidare nu. Från det här albumet, nya albumet som hon släpper, Confessions 2, så ska vi också nu få dagens nya låt som heter Danceteria. Det här albumet är ett album där hon släpper mycket musik som är sån här pulserande klubbpop. Och jag vet inte om jag skulle säga att det här är inte en comeback, utan det här är bara ännu ett bevis på varför Madonna fortfarande sätter ribban för popmusik. Hon bara sätter inte den, utan hon är liksom, sitter där på tronen ännu och är lika duktig. Enligt kritiker så är det här bästa låten, just dagens nya låt då, Danceteria, så är den bästa låten på hennes nya album. Låten beskrivs som ett kärleksbrev till New York till New York och till klubbarna där allt då började, och till den unga Madonna som ännu inte visste att hon skulle bli en av världens största popikoner. Ja, så är det bara, punkt. Innan Åland idag, musik här av Madonna. Det här är Danceteria. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna eftermiddag. Vi hörs!

Åland idag, onsdag. Bland annat har Ålands sjöräddningssällskap haft flera utryckningar de senaste veckorna till en båt som fattade eld under färd. Vi hör verksamhetsledaren Stefan Remmer om sommarens händelser och läget på sjön. Men först så ska vi höra riksdagsledamoten Mats Löfström ringa in de viktigaste punkterna av NATO-toppmötet som just nu pågår i Turkiets huvudstad Ankara. I studion

0: The Opposite med Sahara Hot Nights hörde du där, och du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn, idag denna onsdag. Vi ska strax höra lite mer här om hur läget verkar på EU, NATOs toppmöte, och här hör vi mer. Den 7-8 juli är ett NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Mötet kommer bland annat handla om upprustning och stödet till Ukraina. Deltar gör NATOs generalsekreterare Mark Rutte, USAs president Donald Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Finland representeras av president Alexander Stubb samt utrikesminister Elina Valtonen och försvarsminister Antti Häkkinen. Turkiets president Erdogan är värd för mötet. Med i studion har jag nu Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, som har och har haft flera utskottsuppdrag med anknytning till just utrikes- och säkerhetspolitik. Bland annat är han för närvarande ordförande för riksdagens underrättelsetillsynsutskott. Välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Vid toppmötet i Haag förra året så enades ju NATO-länderna om kraftigt ökade försvarsinvesteringar. 5% av BNP i försvar och försvarsrelaterade satsningar senast 2035, och ett fortsatt stöd till Ukraina. Nu samlas man igen i Ankara för att följa upp de besluten. Varför är det här toppmötet så viktigt, Mats Löfström?
1: Det här toppmötet så handlar mycket om hjälpen till Ukraina, men kanske framförallt att se vilken roll USA vill och har tänkt ta i försvarsalliansen i framtiden. Det här är det 36:e toppmötet som hålls i NATO. Att i vanliga fall så håller man inte toppmöten varje år. NATO har funnits i 77 år och det här är som sagt 36:e toppmötet. Men på grund av kriget i Ukraina så har man nu hållit toppmöte varje år. Och nu sedan president Donald Trump kom tillbaka till Vita huset och kraftigt har ifrågasatt NATO och kallat det för en papperstiger bland annat, så har man sett det som nödvändigt att träffas mer regelbundet i toppmötesformat också.
0: Ja, vi kan ju börja där med relationen mellan USA och NATO. Länderna, de europeiska NATO-länderna. NATO själv, det är ju rejält här tidigare i år, kanske i synnerhet efter Trumps utspel om att tillskansa sig i Grönland, och han har vid upprepade tillfällen då sagt att han är missnöjd med NATO. Hur skulle du beskriva den här relationen mellan USA och de europeiska NATO-länderna här nu?
1: USA är den starkaste aktören i NATO-samarbetet, helt klart. Men samtidigt så det skaver ju relationen mellan USA och Europa just nu. Och det är bland annat det som man kommer diskutera på NATO-toppmötet. Eller framförallt hur man ska säkerställa att USA hålls kvar i NATO-samarbetet som en aktiv part. Jag skulle säga att ur Europas perspektiv så finns det tre huvudpunkter som man vill få ut av NATO-toppmöte. För det första att säkerställa att USA fortfarande är en aktiv part i NATO-samarbete och är redo att komma till undsättning om ett annat NATO-land skulle bli attackerat. Att helt enkelt vara den sista försvarsposten som NATO-samarbete har byggt på. Att helt enkelt kunna förlita sig inte bara på Europas eget försvar utan på NATO. För det andra så handlar det om att säkerställa att inte USA drar tillbaka för mycket soldater från Europa. 80 000 soldater finns just nu i Europa från amerikansk sida som är permanent stationerade i Europa. Och ur NATO-ländernas perspektiv, alltså de europeiska ländernas perspektiv, är att man vill att så få av de här som möjligt ska dras tillbaka till USA. USA har sagt att man kommer titta på hur mycket soldater man ska ha i USA och vill att Europa tar en starkare roll för försvaret, vilket Europa har sagt att man kommer göra, men det tar tid att bygga upp den förmågan som USA har haft i Europa, och det här är den andra punkten då. Och sen den tredje punkten som ju är livsviktig för Europa är helt enkelt läget i Ukraina och att säkerställa ett fortsatt stöd från NATO-länderna för Ukrainas frihet och säkerhet och att kunna mota den ryska invasionen och totala angreppet på Ukraina och säkerställa också USAs stöd här. Att det här är Europas perspektiv, skulle jag säga, de viktigaste sakerna. Och nu får vi se vad som kommer att hända på det här NATO-toppmötet. Och mycket beror på vad Donald Trump kommer att säga såklart på toppmötet. Och det här är kanske ett sätt som man inte är van att jobba riktigt på i NATO. För i vanliga fall så brukar NATOs, alltså slutresultatet, vad man kommer till på ett toppmöte, det är ett dokument som man har förberett mellan diplomater på en månad eller två månader, alltså flera veckor på förhand, så har man gått igenom vilka kommatecken som ska finnas kvar eller finnas i den där deklarationen som man kommer ut med från NATO-toppmöte, medan man då har varit en gummiklubba på det där NATO-toppmöte mellan statscheferna och regeringschefer. Men just nu när Donald Trump har haft en väldigt personligt engagemang kring det här och kanske också haft en lite annan syn än vad hans försvarsförvaltning och sin utrikesförvaltning, alltså i USA, tycker, så beror mycket på vad Donald Trump har för åsikt här i Ankara idag. Men det är klart, relationen som på din fråga, relationen mellan USA och Europa är mer komplicerad än vad det har varit någon gång under alliansens grundande för 77 år sedan.
0: Om vi bara tänker från förra toppmötet i Haag då, förra året, hur skulle du beskriva alliansen? Är den mer splittrad idag än vad den var då?
1: Jag skulle inte säga att den är mer splittrad än då. Det som var det viktiga inför Haag-toppmötet var ju att man kom överens om att Europa skulle ta ett större finansiellt ansvar och ansvar överlag för sitt eget försvar. Och USA krävde helt enkelt att de europeiska länderna skulle höja sina försvarssatsningar till 3,5% av BNP i direkta försvarssatsningar och ytterligare 1,5% i vad man kan säga rörlighet för försvaret, andra typers stödfunktioner till försvaret som kan vara lite mer bredare penseldrag, men i alla fall kraftigt förstärka sina försvarsbudgeter. Det här gick alla länder utom ett med på NATO-toppmötet, och på det viset så lyckades då man hantera, för man var oroad att om inte Europa kommer att förbinda sig till de här högre försvarsanslagen, så finns det då en risk att USA säger att vi inte är intresserade av det här samarbetet längre, att vi upplever att ni har varit fripassagerare på det här och att det är vi som står för den hårda säkerheten, att ni måste axla ett större ansvar själva. Trots att det är USA som i historiskt sett har velat ha det här upplägget och att man kopplar alla egentligen europeiska länder till USAs försvar via NATO. Den frågan löstes då alltså på Haag-toppmötet. Nu ser vi såklart att vissa länder har mer skyndsamt än andra att öka sina försvarsanslag. De nordiska och baltiska länderna, de är på väg till det här målet, medan vissa sydeuropeiska länder inte har tagit ännu de konkreta stegen. Och här kommer vi säkert få se de närmaste åren kanske, och när USA själva nu tittar på hur de ska samarbeta bilateralt med länderna, att kommer det bli olika kategorier av samarbete, att kommer till exempel de nordiska och baltiska länderna få en djupare samarbete med USA framledes, medan de som inte gör lika mycket kanske hamnar i B-kategori. Det finns inga sådana typers kategorier i NATO-medlemskapet, men det finns en risk att någonting sådant kommer att hända. Men det som ju har hänt sedan förra NATO-toppmötet är ju inte minst alltså att Trump har sagt att han vill ha Grönland, och det var en otroligt tillspetsad och allvarlig konflikt, och en konflikt som har värmts upp igen eftersom Trump uttalade sig på en presskonferens igår med Turkiets president Erdogan att han fortsättningsvis vill ha Grönland. Sen har kriget i Iran blossat upp igen under natten, och där vet vi också att Trump är missnöjd över att Europa inte har kommit hjälpt till så mycket som han tycker att man borde ha hjälpt till, och här finns helt enkelt känslomässiga en känslomässig dimension att Trump känner sig sviken, även om man från Europas sida tycker att förr i tiden så kommunicerar alltså USA på förhand vad man har tänkt göra, hur man ska göra, legitimera de här insatserna man ska göra, försöka skapa allianser, och den här gången har man inte gjort det i Iran, och man har inte ens informerat de allierade på förhand att man kan inte säga att Europa ska komma och hjälpa till i någonting som man inte har blivit ombedd eller förankrat med på förhand. Men det här har hänt sen dess, och det här påverkar såklart de här känslorna på NATO-toppmötet just nu.
0: Ja, och vad kan bli de bästa utfallen här med en sån här oförutsägbar president?
1: Bara bekräfta att rådande nuläge fortsätter, att det skulle vara det som Europa är ute efter. Och vi ska se vad resultatet blir kring det. Kanske det ännu kan bli, eller förhoppningsvis är ju att det ska bli på det viset. Och sen ska vi se att kommer det att bli något NATO-toppmöte nästa år. Det finns tankar om att det ska ordnas i Albanien. Men kan hända att resultatet också blir att man går tillbaka till att inte ha toppmöten varje år helt enkelt. Att här finns en del rörliga faktorer som man kan spela med. Och Iran kan nu råda till de här diskussionerna ganska kraftigt. Men förhoppningen är att man bara konstaterar att den här linjen som man har slagit fast i Haag, den fortsätter. Finlands förhoppningar är långt samma som Europa som helhet. Och det viktigaste är ju såklart att nu direkt alltså att det amerikanska stödet och att NATOs stöd till Ukraina, att det fortsätter. Men sen såklart också att man på lång sikt kan räkna med USAs stöd för Europa. Jag är inte speciellt oroad för det. Det finns inga permanenta liksom, amerikanska soldater eller trupper i Finland. Även om det finns många som kommer till Finland regelbundet för att öva ihop. Och USA och Finlands bilaterala relation är otroligt stark och fungerande. Så ur det perspektivet är jag inte speciellt oroad. Men det är klart att Finland är en del av Europa. Och det Europa som kollektiv är viktigt också för Finlands säkerhet. Och därför så är de här relationerna viktiga. Men ytterligare för Finlands perspektiv så kan man väl säga att en del saker redan förverkligades igår. Och det handlar om att det ordnades ett försvarsindustriellt forum före NATO-toppmötet där man då bland annat NATO beslöt att köpa 10 stycken spaningsflygplan eller övervakningsflygplan från Sverige, från Saab. Utvecklingen sker delvis i Finland till de här flygplanen också. Man gjorde flera andra försvarsanskaffningar som är viktiga för Finlands försvarsindustri och vissa satsningar på NATOs kapacitet som är viktigt för att övervaka den östra gränsen. Det är klart att Finland har helhetsansvaret och huvudansvaret för det, men det är viktigt att kunna få stöd av NATO för det, och också att säkerställa att NATO har kapacitet att verkligen flyga in förstärkningar om det skulle hända någonting. Och här skedde positiva saker gällande investeringsbeslut igår.
0: Ja, och sen så Turkiet är ju då värdlandet för det här toppmötet, samtidigt som är då enligt många bedömare för landet i en allt mer auktoritär riktning. Vad kan man säga om detta?
1: Det är ett faktum att Turkiet har utvecklats i mer auktoritär riktning. Journalister sitter fängslade, oppositionspolitiker likaså. Och det är klart att det här är mycket besvärligt. Samtidigt så är Turkiet en fullvärdig medlem av NATO, har varit där under lång tid, mycket längre än Finland och Sverige, och står nu värd för NATO-toppmötet. Och dessutom så är Turkiet en viktig partner för många andra frågor och är en regional stormakt i det området som har verkligt stor betydelse också för många andra saker för Europa. Och det är viktigt att vi klarar av att att diskutera alla de här sakerna men samtidigt kunna hålla isär dem. Att vara allierad gällande det här men samtidigt inte vara rädd för att också kritisera Turkiet när det gäller mänskliga rättigheter och hur man fängslar journalister och oppositionspolitiker. Det måste vi fortsättningsvis ha möjlighet att kritisera och diskutera och lyfta med turkiska politiker. Mm.
0: Ja, och sen har vi ju också Åland som är demilitariserat, ska sägas, och neutraliserats. Har NATO-medlemskapet och den förändrade säkerhetssituationen gjort att omvärlden ser annorlunda på Ålands särställning?
1: Nej, inte juridiskt och inte enligt avtalen att Åland är demilitariserat och neutraliserat, och NATO har bekräftat den här saken när Finland och Sverige blev NATO-medlemmar, eller Finland blev lite tidigare än Sverige, men när Finland blev NATO-medlem så lyfte Finland upp att Åland är demilitariserat. Åland är inte det enda speciella regionen i NATO som har olika internationella avtal, till exempel Svalbard eller Spetsbergen i Norge har också ett icke-befästningsavtal, de så kallade Svalbardstraktaten eller Spetsbergstraktaten. Och det har inte varit något problem och det har inte varit något problem heller för NATO att acceptera att Ålands speciella status. Men trots det så hela Finland inkluderas i NATOs försvarsplanering. Men det är kanske viktigt att komma ihåg att NATO är ändå inget överstatligt samarbete, utan det är ett mellanstatligt samarbete. Om någon ska komma någon annan till undsättning så förutsätter det aktiva beslut av det landets ledning, alltså att någon annan ska skicka militärhjälp. Det är ingenting som, det är klart att NATOs avtal säger att ett anfall på en är ett anfall på alla. Men vad det betyder i praktiken, det har ju aldrig riktigt testas någon gång. Och det är klart att utgångspunkten är att alla ska komma till undsättning då. Men samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att det kräver också aktiva sedan beslut att göra det. Det finns ingen NATO-general som beslutar att nu ska svenska eller danska eller norska eller polska trupper komma, utan det förutsätter aktiva beslut av det landets regering eller ledarskap att komma till undsättning. Att därför så vi kanske överraskades själva också i riksdagsprocessen när vi behandlade NATO-ansökan, att vi trodde kanske att det här skulle vara ett ur grundlagens perspektiv ett väldigt stort beslut. Men vi såg sen ändå att det här kräver ju på samma sätt som tidigare nu att vi fattar aktiva beslut varje gång man ska delta i en insats. Och därför så är det också ganska få saker som sist och slutligen med själva NATO-medlemskapet har förändrats, även om vi sedan i olika lagar har gjort det mycket lättare för att underlätta olika insatser också i Finland och Finlands deltagande utomlands. Men med det här sagt så själva ramverket har inte förändrats på något sätt, och Ålands demilitariserade status är lika fast som det har varit tidigare.
0: Mm. Stort tack för det, Mats Löfström, riksdagsledamot. Ja, och klockan börjar närma sig nyheter, lokala sådana, 15:55. Men innan dess så ska vi lyssna på rykande färsk musik från Timbuktu. Här kommer Rädda liv.
2: Vem kan man lita på? Ända säga vad 9 år verkar vuxen.

0: Klockan är 5:05 och du lyssnar på Ålandsnytt med mig, Adam Berlin. Upphandlingen för ett nytt HR-system avbryts efter att de anbud som kommit in inte uppfyllt de kriterier som krävts. Det har civilminister Ingrid Zetterman beslutat om genom en enskild föredragning. Landskapsregeringen förkastade totalt 3 anbud. De företag som lämnade anbud var Abilita AB, Greenstep AB och Haley HR. Enligt landskapsregeringen innehåller anbuden oklarheter och avvikelser som inte kan justeras utan att anbuden i praktiken ändras helt. Bland annat förekom det otydlig eller ofullständig prissättning. Sedan brast Haley HR i anonymisering av känsliga uppgifter, vilket inte uppfyllde landskapsregeringens ska-krav. Ingen uppfyllde alla ska-krav och då var den säkraste vägen att gå att avbryta upphandlingen, lägga ut den på nytt där man förtydligar kraven och gör justeringar i dem, säger Ingrid Zetterman. Från och med den 1 juli kan man endast uträtta tullärenden på plats i Mariehamn om man har bokat tid på förhand. Det framgår i ett pressmeddelande. Tullen har redan övergått till förbokade besök i flera andra tullkontor. Enligt myndigheten möjliggör tidsbokningsmodellen en omplacering av tullens resurser och möjlighet att rikta större fokus på andra säkerhetsuppgifter, vilket har varit nödvändigt de senaste åren, menar man. E-tjänster har blivit ett populärt och fungerande sätt att uträtta ärenden med tullen. I vissa fall är det dock nödvändigt att sköta ärenden fysiskt på tullkontoret, och det har man inte velat avstå ifrån, skriver tullen i pressmeddelandet. Tullen betjänar kunder i Mariehamn mellan måndagar och fredagar klockan 12-16:15. Tullen påminner om att man behöver boka tid 24 timmar på förhand. Mängden utryckningar för Ålands sjöräddningssällskap blir allt fler. Efter en lugn start på båtsäsongen har allt fler incidenter inträffat de senaste veckorna. Bland annat fattade en båt eld under färd. Verksamhetsledare Stefan Remmer ser en normal trend på sjön än så länge. Ingen person har skadats allvarligt av olyckorna, om ändå har funnits tillfällen där det kunnat gå illa.
1: Börjar väl på ett relativt lugnt sätt egentligen. Det var ganska lite båtar på sjön och det är sånt som avspeglar sig i vår verksamhet direkt, om man säger så. Och ser man här nu sista mån, så har det kommit igång med lite mer fart på flera punkter.
2: Mängden liksom utryckningar och sådär, är det normalt eller är det mer än vanligt?
1: Relativt normalt ska jag säga faktiskt. Kanske lite åt det lägre hållet så långt, med tanke på att det var, som jag sa, då väldigt lugnt på våren, för sommaren och så, så. Men tittar man till fjolåret, som är närmast året vi har statistik på, så är det ganska lika faktiskt.
2: Det har ju kommit några av det lite allvarliga slaget här de senaste veckorna. Hur har det varit att liksom arbeta med dem, och vad har du hört från kollegor och liknande?
1: Det jag har hört från kollegorna som har varit på larmen, så är att det har löpt på relativt bra, måste jag säga. Det har varit lite olika slag då som olyckorna har varit. Men uppdragen har blivit lösta och det har varit relativt små skador ändå, i alla fall i sammanhanget.
2: En båt som började brinna här förra veckan, hur jobbar man i sådana situationer?
1: Fort, även min första tanke med det. Brand ombord på en fritidsbåt är fruktansvärt scenario. Det går otroligt fort, hela händelseförloppet. Om jag förstår allting rätt vid det här tillbudet, så var de relativt nära stranden och land. Och som jag har sett informationen, så gjorde de helt rätt att ta sig mot land direkt.
0: Det sa sjöräddningens Stefan Remmer om hur säsongen har varit hittills. På vår sajt eller via appen ORTV Play kan ni dessutom höra Stefan Remmer berätta om vilka som är de vanligaste grinnorna i den åländska skärgården. Reporter, ja, det var jag, Adam Berlin. Joho Pyro vinner i designkategorin i fyrverkeritävlingen Ignis Brunensis i Tjeckien. Det framgår av deras inlägg på sociala medier. Även om det inte räckte hela vägen till första platsen, lämnar vi tävlingen med en fantastisk utmärkelse. Bästa design till den officiella låten, skriver företaget på Facebook. Och så till sist vädret. I eftermiddag och ikväll blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen ligger mellan 15 och 16 grader. Vinden är nordlig till nordvästlig och en vindstyrka på 6 meter per sekund råder fram till kvällen, då vinden avtar något. I natt blir vinden mellan 3 och 4 meter per sekund. Himlen klarnar upp under natten och det fortsätter vara klart väder under förmiddagen imorgon. Temperaturen går från 12 grader i natt till 18 grader under dagen imorgon. Vinden blir nordlig 5-6 meter per sekund. Och sjövädret säger också nordlig till nordvästlig vind. På västra norra Östersjön blåser det 9-14 meter per sekund. På Ålands hav ökar också vinden under efternatten till mellan 9-14 meter per sekund. Och det var Ålandsnytt med mig, Adam Berlin.
3: Situationen i Mellanöstern eskalerar, men NATO-ledare uppmanar till lugn. Försvarsalliansen jobbar på som vanligt, säger vår utrikesminister. I nyheter klockan 16 så får vi en uppdatering om det senaste från NATOs toppmöte. Säkerhetsbrister på skönhetssalonger, och vi frågar oss hur estetiska kliniker egentligen övervakas här hemma. Och fotbollsfantasterna får sova i natt, men vädre, det fortsätter att vara regnigt. Det här är nyheten klockan 16. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Ja, NATOs årliga toppmöte i Turkiet överskuggas av krisen i Mellanöstern och av utspel från USAs president Donald Trump. Samtidigt satsar fler NATO-länder mer än någonsin på försvaret och stärker Europas egna försvarsförmåga med flera stora investeringar. Ida Rislaki sammanfattar vad som hänt.
4: Under det senaste dygnet har Iran och USA igen utbytt attacker, de mest intensiva sedan april. USAs president Donald Trump säger nu att överenskommelsen om fred med Iran är över och att vapenvilan mellan parterna är slut.
5: I think it's over. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
4: Under dagen har Trump också upprepat två andra argument som redan tidigare har kört in en kil mellan USA och andra NATO-länder. Spanien satsar inte tillräckligt på försvaret och nu hotar USA avbryta handeln med landet, säger Trump. Och i samma veva har han igen upprepat att USA behöver Grönland, som han uttrycker det. Grönlandskravet har avfärdats bland annat av Danmarks premiärminister Mette Frederiksen, som igen säger att Grönland inte är till salu. Samma ordväxling som hördes i början av året. Många statschefer tar ändå de senaste amerikanska utspelen med ro och styr fokuset tillbaka till försvarssatsningar. Det säger till exempel utrikesminister Elina Valtonen.
6: Det som händer inom NATO är business as usual. Alltså alla länder gör vad de har sagt att de gör. Speciellt nu med tillväxten i försvarsindustrin där vi satsar så mycket. Och det är det viktigaste.
4: NATO flyttar fokus till Europas egna försvarsförmåga till ett sorts NATO 3.0. Det sa president Alexander Stubb tidigare idag. Det fortsatta stödet till Ukraina är också på NATO-mötets agenda, då presidenterna Trump och Ukrainas Volodymyr Zelensky ska träffas i Ankara. Under eftermiddagen ska både Trump och Zelensky och flera andra världsledare hålla presskonferenser. Men redan nu rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg ändå att NATO eventuellt inte ska hålla ett toppmöte nästa år. Det här för att undvika fler kollisioner med Donald Trump.
3: Det rapporterar Ida Rislaki. Och från NATOs toppmöte har vi fått besked om att Frankrike deltar med nya styrkor i NATOs samarbete i Finland. Frankrike bekräftar ett gemensamt uttalande med Finland och Sverige att franska marktrupper ska medverka i det så kallade Forward Land Forces, FLF-samarbetet med bas i Finland. De franska trupperna ska bland annat delta i en stridsenhet, men den franska tillvaron här är inte permanent. Vi hör mer om toppmöte direkt från Ankara i nyheterna om en timme. Och sen till andra nyheter. I huvudstadsregionen stänger tillstånds- och tillsynsverket två könhetskliniker på grund av allvarliga säkerhetsbrister. Bristerna uppkom under oanmälda inspektioner. Selina Kroat rapporterar om hur de estetiska klinikernas patientsäkerhet övervakas.
7: Två Nordic Shape-kliniker har stängts ner på några månader. En i Espoo och en i Helsingfors. Nu väcks frågor om hur säkra skönhetsbehandlingar egentligen är i Finland och hur klinikerna övervakas. Hanna Hauro är överinspektör vid tillstånds- och tillsynsverket. Hon ser ett tydligt samband mellan de två fallen.
8: Molemmissa oli samantyyppisiä potilasturvallisuuspuutteita, missä oli myyntiluvattomia lääkkeitä ja botulinitoksiinin hoidossa toiminta ei ollut asianmukaista ja molemmissa oli lääkinnällisiin laitteisiin liittyviä ongelmia.
7: Kan det finnas liknande brister på andra estetiska kliniker? Enligt Hauro går det inte att utesluta.
8: Tämä on niin kuin mahdollista. Meillähän valvonta voi käynnistyä epäkohtailmoituksesta tai kantelusta, jos tässä palvelun järjestämisessä on ilmennyt epäkohtia tai puutteita. Ja lupa- ja valvontavirastohan voi käynnistää valvonnan myös oma-aloitteisesti.
7: Enligt myndigheten räcker de regler som finns idag. Det handlar snarare om att vissa kliniker inte följer dem.
8: valvonnan niin kuin lainsäädännöstä voidaan niin kuin sillä lailla todeta, että se on sinänsä niin kuin ok. Tapauksessa on ehkä se, että sitä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja niitä viranomaisen niin kuin velvollisuuksia tai viranomaisen niin kuin antamia ohjeita ja rekisteröinnissä annettavia niitä, näitä velvollisuuksia ei ole niin kuin noudatettu.
7: Övervakningen av estetiska kliniker är komplex. Det här förklarar Päivi Ahvenus, som också är överinspektör.
9: Esimerkiksi TUP, säteilyturvakeskus, niin valvoo näitä, jos on sellaisia laitteita, missä käytetään säteilyä. Hän TUKES valvoo osaltaansa kauneudenhoitopalveluja, mutta siis ei näitä terveydenhoitopalveluita.
7: Som patient kan man själv kontrollera om en klinik följer reglerna.
8: Tutustua omavalvontasuunnitelmaan ja sitten kyllä se on niin, että toki tämä rekisteröintipäätöskin on julkinen.
3: Vi hörde Hanna Hauru och Päivi Ahvenus som skönhetsklinikerna som stängdes i Esbo och Helsingfors. Reportar Vaselina Kroat. Och nu kommenterar statsminister Petteri Orpo fallet om Garden Helsinki. Och han håller fast i att försvara finansieringen av inomhusarenan trots gårdagens kritik från oppositionen. Regeringen har enligt Orpo fattat beslut om finansieringen eftersom arenan ses leda till tillväxt, sysselsättning och attraktionskraft. Orpo hävdar också att det inte fanns motsvarande uppgifter om ett konkurrerande projekt i Vanda då finansieringsbeslutet för Garden Helsinki togs. Statsminister Petteri Orpo fick på tisdagen skänga från hela oppositionen. Tytti Tuppurainen från SDP krävde att riksdagen skulle avbryta sommarpausen medan Minja Koskela från Vänsterförbundet krävde att regeringen avgår. Och så har vi ett sorgebesked från Yle. Panu Pokkinen, den ansvariga chefredaktören för Yles finskspråkiga enhet för nyheter och sport och medlemmen i Yles ledningsgrupp har avlidit. Han avled till följd av ett hjärtstillestånd på sjukhus i Helsingfors idag. Pokkinen inledde hösten 2024 sitt arbete som ansvarig chefredaktör för den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsenheten och drev igenom stora förändringar i nyhetsverksamheten på Rundradion efter omfattande nedskärningar. Pokkinen arbetar också inom Försvarsmakten och vid tidningarna Ilta-Sanomat och Ilta-Lehti. Han blev 49 år gammal. I fotbolls-VM är det matchfritt idag och imorgon drar kvartsfinalerna igång. På lördagen ställs Norge mot England i en kvartsfinal och Ylesportens expert Albin Granlund tror starkt på att Norge kan vinna även den här matchen.
10: Helt realistiska chanser att vinna en sån match. England har varit lite till och från. Emellanåt har de spelat jättebra, emellanåt lite mindre helt enkelt. Alltså lite passiva och så. Så jag skulle säga att Norge har alla chanser i världen att ta sig. Egentligen att vinna vem som helst. Men de måste vinna tre matcher mot jättebra lag. Så det är ingen lätt match. Men vi hoppas på det bästa för deras skull.
3: Det säger alltså Albin Granlund. Friidrottsförbundet har uppdaterat sina regler för finländska rekord. Idrottare som byter representationsland kan nu sätta rekord innan karenstiden för nationsbyte löpt ut. Den uppdaterade regeln gynnar framförallt sprintern Nora Lindahl. Lindahl har tidigare representerat Sverige i mästerskap men håller nu på att byta till Finland. Hon har imponerat i sommar och löpt 100 meter på 11,18 vilket är bara 500 delar från Helena Marjamaas finländska rekord. Lindahls första chans att sätta nytt finskt rekord sker redan ikväll under GP-tävlingen i Joensuu. Tävlingen börjar klockan 18 och sänds direkt i TV2 och på Yle Arenan. I det ostadiga väder fortsätter åtminstone fram till imorgon eftermiddag. I norr avtar regnet så småningom, men ännu imorgon bitti kan det förekomma duggregn på många håll. I landets södra delar klarnar det upp till natten, men ett nytt regnområde drar över de södra och mellersta delarna av landet imorgon bitti. I sydost kan det oska. Det är mellan 5 och 15 grader i natt och mellan 15 och 24 grader imorgon. På land är det mest svag vind, men på de södra havsdistrikten varnas det för kraftiga nordliga vindar. Det här var nyheter klockan 16. Vi hörs igen om en timme.
4: Nu fortsätter Åland idag.
11: Ja, du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn, den här onsdagen. Vi gästades tidigare här i studion av riksdagsledamoten Mats Löfström med anledning av NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara. Han var med oss här för att ringa in de viktigaste punkterna under detta möte och lyfte fram framförallt tre punkter. Dels då att försöka försäkra sig om att hålla USA kvar i NATO-samarbetet. Donald Trump, president, har ju sagt flera gånger att han är missnöjd med de europeiska ländernas försvarsupprustning. Och sen två, säkerställa att USA inte drar tillbaka några soldater från Europa. Och här var Mats Löfström inte särskilt oroad eftersom det inte finns några amerikanska soldater i just Finland. Och sen handlar det om att säkerställa att ett fortsatt stöd till Ukraina och även att USA fortsätter att stödja Ukraina i kriget. Snart eller senare i sändningen ska vi ta oss ut på sjön och där har vi talat med Ålands sjöräddningssällskap som haft flera utryckningar de senaste veckorna. Bland annat till en båt som fattade eld under färd. Så då hör vi mer om Stefan Remmer om sommarens händelser och läget där på sjön. Och nu så ska det bli lite musik. Den armeniska singer-songwritern Rosa Lin fick sitt stora genombrott med låten Snap som vi ska höra här. Den låten representerade Armenien i Eurovision Song Contest 2022 där den slutade på 20:e plats. Men blev faktiskt därefter en världshit när den tog fart på TikTok och blev viral som man ibland säger. Titeln syftar inte på appen Snapchat utan på det engelska uttrycket to snap, alltså att nå en känslomässig bristningsgräns. Rosa Lin har berättat att låten handlar om just det, hur svårt det kan vara att gå vidare efter ett uppbrott trots att omgivningen säger att man bara ska rycka upp sig och gå vidare. Här kommer den, Snap alltså, med Rosa Lin.

0: ett snap.
1: Snap, hörde du där med Rosa Linn? Mängden utryckningar för Ålands sjöräddningssällskap blir allt fler. Efter en lugn start på båtsäsongen har allt fler incidenter inträffat de senaste veckorna. Bland annat fattade en båt eld under färd. Verksamhetsledare Stefan Remmer ser en normal trend på sjön än så länge. Ingen person har skadats allvarligt av olyckorna, om än det har funnits tillfällen där det kunnat gå illa.
2: Börjar väl på ett relativt lugnt sätt egentligen. Det var ganska lite båtar på sjön, och det är sånt som avspeglar sig i vår verksamhet direkt, om man säger så. Då ser man här nu sista mån, så har det kommit igång med lite mer fart på flera punkter.
3: Mängden liksom utryckningar och sådär, är det normalt eller är det mer än vanligt?
2: Relativt normalt ska jag säga faktiskt. Kanske lite åt det lägre hållet så långt, med tanke på att det var, som jag sa, då väldigt lugnt på våren, försommaren, om man säger så. Men tittar man till fjolåret, som är närmast året vi har statistik,

0: Eller ganska vanligt.
1: Ja, utmanade på så sätt. Allt har gått att lösa med relativt enkla medel ändå. Så någon superutmanare kanske inte på det sättet. Men vissa har väl lite mera av akutslag i alla fall, om man säger så. Så nej, men allt har gått att lösa.
0: De flesta incidenterna tycks ju ändå ske liksom nattetid eller sen kvällstid och sådär. Vad behöver man känna till på liksom nätterna och kvällarna när det börjar bli lite mörkare och sådär?
1: Absolut, var man är. Och det är inte bara om man behöver hjälp, utan det är hela tiden under sin körning när det blir mörkt. Mörkret sätter lite utmaningar på navigeringen, att man hittar fram. Kanske man rör sig i kända vatten, då är det väl en sak, man litar på den biten. Är man på lite nyare områden så blir det lätt att man har man någon typ av elektronisk navigeringshjälp, någon plotter som man kallar det, så litar man kanske blind på dem. Det tycker jag man kanske inte alltid ska göra. Det är ett underbart hjälpmedel om man ska ta hjälp av det. Men man måste också följa med både på sjökort var man är och faktiskt följa med i naturen var man är också med det man ser.
0: Vilka fel är de vanligaste felen folk gör?
1: Du tänker på typen av våra uppdrag?
0: Mm.
1: Den absoluta merparten så är vad vi kallar för tekniska problem. Båten och tekniken ombord får något haveri helt enkelt. Sen om det är motorn eller elektriskt eller någonting liknande med drivningen. Så det är absolut merparten av våra uppdrag.
0: En båt som började brinna här förra veckan, hur jobbar man i de sådana situationer?
1: Fort. Även min första tanke med det. Brand ombord på en fritidsbåt är fruktansvärt scenario. Det går otroligt fort, hela händelseförloppet. Om jag förstår allting rätt vid det här tillbudet så var de relativt nära stranden och land. Och som jag har sett informationen så gjorde de helt rätt att ta sig mot land direkt. Och det var mycket bra. Båten totalförstörd. Människorna klarade sig och det måste ändå vara det primära.
0: Men brukar ni göra någon form av liksom trendanalyser eller liksom så här analyser av perioder på året där ni ser vad är det som händer och hur går det till och så där. Gör ni såna analyser?
1: Alltid på sen sommaren tittar vi tillbaka hur sommaren har varit och säsongen har löpt på under den mest hektiska tiden. Det man ser i dem så är att trenden är relativt liknande från år till år, får man säga. Med de tekniska uppdragen, med grundstötningar. Vi följer lite upp var det grundstöts och ser om man kan se någon trend i det. Och andra typer av uppdrag. Men det ser ganska lika ut från år till år, fördelningen på det. Vi har en så pass brokig och vidsträckt skärgård och det finns gott om grynnor. Och varje område har ju sina utmaningar helt enkelt. Det jag vill börja med att säga i alla fall, så min tanke på det är att det blir det som blir bättre faktiskt för oss båtanvändare. Så det är ju att vi får nya sjökort, vi får nya sjömätningar, vi får bättre utprickade system, om man säger så, med bojar, sjömärken. Och det gör ju också att det blir säkrare för oss att vara på sjön. Och grynnor som man förut kanske tänkte att det här var en klassisk grynna att köra på. Eller grundstöta med. Så där finns det idag i närheten av farlederna och i farlederna finns det ganska bra uppbojat. Så det blir säkrare, det blir bättre.
0: Men är det någon plats där ni ser liksom så här, det här är återkommande? Hit, här har vi varit förut ungefär.
1: Tittar man i det område där jag rör mig runt södra Mariehamn, Lämland, Fögle, så visst finns det återkommande ställen. Man kan nämna Ledsund som exempel, södra Lämland. Där har vi haft flera grundstötningar fast det är väl bojat. Det finns många olika typer av farleder där, både stora och små, men ändå så grundstöter båtar. Det finns en om man får säga då, klassisk grynna om man går upp Ledfjärden mot Fögletrakterna. Och så svänger man mot Degerby vid Flisebergen, så finns det en som kallas Penninggrynnan. Och där har ganska många båtar grundstöten då. Ja, alltså visst finns det grynnor som sticker ut, men de är också i dagsläget som de markerade och bojade.
0: Nu sa du att det har blivit bättre, men

0: vet ni om några grynnor som är liksom okända, som, eller som ni känner till kanske, men som inte gemene man känner till så att säga, som inte kanske är markerade, så som har, kan ställa till det?
1: Visst finns det grynnor som finns, som inte, men de är ju sen i sin tur inte heller i farlederna eller nära de officiella farlederna, utan det är ju sen när man kör in mellan håll och man har skär, om man säger så. Och där finns det ju otaligt, det går inte ens att räkna upp antalet och var de är, för det blir bara för mycket helt enkelt. Men tittar man till de leder som finns som man ska följa i mån av möjlighet, så där håller det på att bli riktigt bra faktiskt.
0: Hur går till processen till när man identifierar en grynna och markerar upp den så att säga?
1: Det är ju via myndigheterna som gör sjömätningarna och ställer ut datan till sjökorterna. Och sen är det de som har farlederna då, helt enkelt, som beställer av farligt underhåll att här ska det läggas ett märke för att markera, eller att här finns ett hinder, här finns det en sten, om man säger så, det förenklat sagt. Och vid vissa farleder så sköts av landskapet på lokal nivå, och vissa farleder sköts av finsk myndighet helt enkelt.
0: Är det många som liksom klarar sig loss, eller är det ofta att man går fast eller att båten går sönder, eller kan man liksom, hur brukar ett scenario se ut?
1: Det är så fruktansvärt varierande. Att hantera en grundstött båt är en sak som vi håller på med i våra grundutbildningar för våra besättningar. Och det finns så många infallsvinklar på vad man förväntas lära ut i den skolningen, hur man ska hantera det. Bara en sån första stor skillnad så är att det är skillnad på segelbåt och motorbåt, hur de beter sig när man går på grund. Seglarbåtarna har sina kölar, långa vidsträckta roder. Motorbåt, ofta ett drev eller propelleraxel som sticker ner. Och material går ju ofta sönder vid en grundstötning.
2: Det sa sjöräddningens Stefan Remmer om vad som oftast sker med båtarna när de går på grund. Det börjar närma sig dags för lokala nyheter här i kanalen snart, om så där 5 minuter. Innan dess så ska vi ta oss till ett tillstånd som den åländska artisten Bromander ofta brukar vilja komma till. Det är en låt som handlar om längtan efter en plats där man känner sig hemma och trygg. Då ska vi höra låten Där som lyckan bor. Den är med på hans demoalbum Underströmmar som kom 2021 och som han producerade själv. Här kommer den, Där som lyckan bor, med Bromander.

0: Sjöräddningen berättar om läget hittills under säsongen gällande utryckningar. Dessutom berättar verksamhetsledare Stefan Remmer om vilka som är de vanligaste grinnorna folk krockar in i. Landskapet avbryter upphandling för nytt HR-system. Civilminister Ingrid Zetterman förklarar att ingen uppfyllde alla ska-krav. Och slutligen, tullen inför tidsbokade besök. En del i att effektivisera arbetet för de anställda.
1: I samband med diskussionen om uteserveringar på trottoarerna längs Torggatan

0: I samband med diskussionen om uteserveringar på trottoarerna längs Torggatan får Ålands Radio ett tips om att restaurangen Royal Pizza och Grill säljer öl utan giltigt serveringstillstånd. Inne på restaurangen står ölen synlig i kylen i tre olika styrkor, där den starkaste är 7%. Det är ingen konst för en myndig person att köpa sig en öl här, trots att restaurangen saknar tillstånd att sälja alkohol. Ägarna själva hävdar att restaurangen har ett serveringstillstånd, men det stämmer inte enligt Hanna Rintamäki, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Ägarna vill inte ställa upp på en intervju på band när Ålands Radio besöker restaurangen. Serveringstillstånd krävs för att få servera alkohol till allmänheten på en restaurang. Tillståndet gäller när alkohol säljs för att konsumeras på plats, exempelvis när en gäst beställer en öl till sin måltid. OMHM ansvarar för tillsynen av restauranger och barer med serveringstillstånd, men alkoholservering utan tillstånd hanteras av polisen. Sari Nolikoski på polisen säger att man utför kontroller av alkoholtillstånd några gånger per år.
1: Ja, det är så att om polisen vet eller polisen övervakar alkoholtillstånd och ser sådant att restaurangen har ingen tillstånd, sen polisen kan skriva brottsanmäla och utreda vad har hänt. Och sen vi också skriva anmäla till OMHM också, och också de utreda egen sida.
2: Det sa Sari Nolikoski på polisen. Reporter var Emma Enqvist, och vi beklagar de tekniska bekymren här i början. Från och med den 1 juli kan man endast uträtta tullärenden på plats i Mariehamn om man har bokat tid på förhand. Det framgår i ett pressmeddelande. Tullen har redan övergått till förbokade besök vid flera andra tullkontor. Enligt myndigheten möjliggör tidsbokningsmodellen en omplacering av tullens resurser och möjlighet att rikta större fokus på andra säkerhetsuppgifter, vilket har varit nödvändigt de senaste åren, menar man. E-tjänster har blivit ett populärt och fungerande sätt att uträtta ärenden med tullen. I vissa fall är det dock nödvändigt att sköta ärenden fysiskt på tullkontoret, och det har man inte velat avstå ifrån, skriver tullen i pressmeddelandet. Tullen betjänar kunder i Mariehamn mellan måndagar och fredagar klockan 12-16.15. Tullen påminner om att man behöver boka tid 24 timmar på förhand. Mängden utryckningar för Ålands sjöräddningssällskap blir allt fler. Efter en lugn start på båtsäsongen har allt fler incidenter inträffat de senaste veckorna. Bland annat fattade en eldbåt under färd. Verksamhetsledare Stefan Remmer ser en normal trend på sjön än så länge. Ingen person har skadats allvarligt av olyckorna, om ändå har funnits tillfällen där det kunnat gå illa.
3: Börjar väl på ett relativt lugnt sätt egentligen. Det var ganska lite båtar på sjön, och det är sånt som avspeglar sig i vår verksamhet direkt, om man säger så. Då ser man här nu sista mån, så har det kommit igång på ett, med lite mer fart på flera punkter.
4: Mängden liksom utryckningar och sådär, är det normalt eller är det mer än vanligt?
3: Relativt normalt ska jag säga faktiskt. Kanske lite åt det lägre hållet så långt, med tanke på att det var, som jag sa, då väldigt lugnt på våren, för sommaren, om man säger så. Men tittar man till fjolåret, som är närmast år vi har statistik på, så är det ganska lika faktiskt.
4: Det har ju kommit några av det lite allvarliga slaget här de senaste veckorna. Hur har det varit att liksom arbeta med dem, och vad har du hört från kollegor och liknande?
3: Det jag har hört från kollegorna som har varit på larmen, så är att det har löpit på relativt bra, måste jag säga. Det har varit lite olika slag då, som olyckorna har varit. Men uppdragen har blivit lösta, och det har varit relativt små skador ändå, i alla fall i sammanhanget.
4: En båt som började brinna här förra veckan, hur jobbar man i de sådana situationer?
3: Fort, även min första tanke med det. Brand ombord på en fritidsbåt är fruktansvärt scenario. Det går otroligt fort, hela händelseförloppet. Om jag förstår allting rätt vid det här tillbudet, så var de relativt nära stranden och land. Och som jag har sett informationen, så gjorde de helt rätt att ta sig mot land direkt.
2: Det sa sjöräddningen Stefan Remmer. På vår sajt eller via appen Åre TV Play kan ni dessutom höra Stefan Remmer berätta om vilka som är de vanligaste grynnorna i den åländska skärgården. Juho Pyro vinner i designkategorin i fyrverkeritävlingen Ignis Brunensis i Tjeckien. Det framgår av Juho Pyros inlägg på sociala medier. Även om det inte räckte hela vägen till första platsen lämnar vi tävlingen med en fantastisk utmärkelse. Bästa design till den officiella låten, skriver företaget på Facebook. Till Ålands Radio säger grundaren Johan Holländer att man i sin fyrverkeridesign försöker jobba stilrent och i så bra takt med musiken som möjligt. Less is more är vår designstil, säger han. Tävlingen ägde rum på lördagen i staden Brno och fyrverkerishowen visades för 100 000 åskådare. Nästa uppdrag för Johan Pyro blir fyrverkerishowen på Rockoff, men sen bär det av till Cannes där nästa tävling äger rum i augusti. Upphandlingen för ett nytt HR-system avbryts efter att de anbud som kommit in inte uppfyllt de kriterier som krävts. Det har civilminister Ingrid Zetterman beslutat om genom en enskild föredragning. Landskapsregeringen förkastar totalt 3 anbud. De företag som lämnade anbud var Abilita AB, Greenstep AB och Hailey HR. Enligt landskapsregeringen innehåller anbuden oklarheter och avvikelser som inte kan justeras utan att anbuden i praktiken ändras helt. Bland annat förekom det otydlig eller ofullständig prissättning. Sedan brast Hailey HR i anonymisering av känsliga uppgifter, vilket inte uppfyllde landskapsregeringens skakrav. Ålands Radio ringde Ingrid Zetterman för att fråga ifall landskapsregeringen varit för otydlig i sin anbudsbegäran.
5: Ja, det här hör ju inte till ovanligheterna att det går på det här sättet, särskilt när det gäller digitaliseringsupphandlingar, att man konstaterar att ingen kanske uppfyllde alla skakrav. Och då är ju den mest säkra vägen att gå är att avbryta upphandlingen och lägga ut den på nytt och förtydliga krav och göra justeringar i dem. Så att jag ska säga att det här har inte varit någon stor politisk fråga i huruvida man avbryter upphandlingen eller inte.
6: Hur går man nu vidare med det här?
5: Ja, det läggs ut på nytt med justerade skakrav så att man tillgodoser att man får in anbud.
2: Det sa civilminister Ingrid Zetterman. Reporter var Oskar Skogberg. Den 7-8 juli hålls NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström står 3 frågor i centrum. Att hålla USA kvar som en aktiv del av NATO, att undvika att USA minskar sin militära närvaro i Europa allt för mycket och att säkra det fortsatta stödet till Ukraina. Löfström säger att utfallet av mötet beror på vad USAs president Donald Trump säger under mötet, men att det bästa vore att det blir som man bestämt tidigare. Vid toppmötet i Haag förra året enades NATO-länderna om kraftigt ökade försvarsinvesteringar. Enligt Löfström minskade det risken för att USA skulle ifrågasätta sitt engagemang i NATO. Men alla länder rör sig ännu inte lika snabbt mot målet. Han är inte särskilt oroad över den bilaterala relationen mellan Finland och USA, som han beskriver som stark. Samtidigt beskriver Löfström relationen mellan USA och de europeiska NATO-länderna som komplicerad. Löfström pekar bland annat på Trumps uttalande om att tillskansa sig Grönland och invasionen av Iran. Och så till sist lite väder. I eftermiddag och ikväll blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen ligger mellan 15 och 16 grader. Vinden är nordlig och till nordvästlig och en vindstyrka på 6 meter per sekund råder fram till kvällen då vinden avtar något. I natt blir vinden mellan 3-4 meter per sekund. Himlen klarnar upp under natten och det fortsätter vara klart väder under förmiddagen imorgon. Temperaturen går från 12 grader i natt till 18 grader under dagen imorgon. Vinden blir nordlig 5-6 meter per sekund. Och så sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Där råder nordlig till nordvästlig vind. På västra norra Östersjön blåser det 9-14 meter per sekund. På Ålands hav ökar vinden under efternatten till 9-14 meter per sekund, lokalt upp till 16. I Skärgårdshavet och över södra Bottenhavet tilltar vinden också under natten. Lokalt regn väntas från eftermiddagen i Skärgårdshavet och under kvällen på Ålands hav. I övrigt är sikten mestadels god. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Och det var Ålands snitt för idag här med mig, Adam Berlin.
7: Stort tack för det, Adam. Ja, som vi kunde höra i nyheterna här tidigare så har Ålands Radio idag kunnat berätta att en restaurang på Torggatan i Mariehamn saknar tillstånd för alkoholservering. Det ska vi höra om lite mer med chefredaktör Heidi Grandell Sonck. Men innan dess så ska vi ta en liten låt med Packa alla väskor, Louise med Ida Lova.

0: Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova, hörde du där. Som vi kunde höra i nyheterna tidigare så har Ålands Radio idag kunnat berätta att en restaurang på Torggatan i Mariehamn saknar tillstånd för alkoholservering. Det här kom fram i samband med att vår reporter Emma Engqvist arbetade med en annan fråga som engagerat många bland våra följare på sociala medier, nämligen den om hur uteserveringarna på Torggatan ska få se ut. En del tycker att de är för stora eller för fula, andra tycker att många och stora uteserveringar är bra för Mariehamn. Med i studion har jag nu chefredaktör Heidi Grandell Sonck som fördjupat sig lite i den här frågan. Välkommen med.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, Heidi, skulle du kunna sammanfatta den här diskussionen lite? Vad är det som folk diskuterar och hur går åsikterna?
1: Mm. Man kan säga att det stora spåret i kommentarsfältet på Facebook då är ganska tydligt. Det är många som tycker att uteserveringarna gör Torggatan mer levande och att man helt enkelt får stå ut med lite trängsel under den här korta åländska sommaren. Flera beskriver alltså den här kritiken som har framkommit som gnäll och menar att uteserveringar skapar trivsel, service och turismintäkter. Men sen finns det då också en annan sida. Det finns flera kommentatorer som lyfter att det inte bara handlar om trivsel utan det handlar också om framkomlighet, det handlar om säkerhet. Särskilt av personer med rullstol, permobil, rollator eller synnedsättning nämns. Och några boende i området, de säger också att avgränsningar och vindskydd skymmer sikten helt enkelt när man kör ut från innergårdar, vilket de menar då att kan skapa farliga situationer. Nå, en återkommande motfråga är varför man inte bara kan använda andra sidan av gatan där som trottoaren är fri. Och sen finns det de som föreslår lösningar som till exempel trafikspeglar eller lägre avgränsningar, alltså lägre sådana här staket. Eller helt enkelt att göra större delen av Torggatan till en gågata helt och hållet under sommaren. Den är ju gågata där liksom på mitten söderöver men inte här mera norra delarna. Tonläge i kommentarsfältet är ganska polariserat. Vi har på ena sidan de som vill ha mera stadsliv och tycker att den här kritiken är överdriven. Och sen på andra sidan så finns det de som menar att ett levande centrum inte får ske på bekostnad av tillgänglighet och trafiksäkerhet.
0: Mm, ja, man breder ut sig på lite olika sätt. Men finns det några officiella regler då för hur de här uteserveringarna får se ut?
1: Det finns det. Det finns regler. Jag tror de här stammar från 2015. Och de här har ju tagits fram då för att skapa en trivsam och välordnad stadsmiljö där uteserveringarna ska bidra till stadslivet utan att hindra framkomligheten. Och de här riktlinjerna då som de kallas, så de finns ju också till för att det ska vara lika för alla.
0: Ja, hur mycket handlar de om estetik?
1: Ganska mycket. De bygger ju då på tanken att stadens offentliga miljö ska vara en gemensam resurs och att utformningen av de här uteserveringarna är viktiga för helhetsintrycket i Mariehamn. Det får inte vara hur spretigt som helst om man säger så.
0: Nej, och vad är det för krav då? Finns det några så tydliga vilka typer av möbler, staket, parasoller?
1: I viss mån, alltså man kan ju, utgångspunkten är ju att om varje uteservering skulle ha helt olika färger eller material eller reklambudskap så då skulle stadsbilden helt enkelt upplevas som ganska rörig. De här reglerna de handlar som sagt både om framkomlighet, tillstånd och utformning. Och grundkravet det är att en uteservering ska ligga i direkt anslutning till restaurangen eller kaféet. På trottoaren eller gatuområdet ska det finnas en fri gångyta. Den ska helst vara minst 2 meter stor. Det är alltså inte bara en fråga då om att serveringen ska vara trevlig utan också att människor ska kunna ta sig fram. På gågator finns dessutom särskilda zoner för var serveringar och annat får placeras. Sen finns det också regler för storlek och tillstånd. Uteserveringar under 10 kvadratmeter är gratis och behöver inte ha en avgränsning. Men möblemanget ska tas bort vid stängningsdags. Och sen för serveringar över 10 kvadratmeter så tas en viss avgift ut. Och då ska den avgränsas och anpassas till stadens då ganska så här maritima riktlinjer. Och där är den maximala ytan som nämns då 30 kvadrat. När det gäller möbler så säger riktlinjerna att bord och stolar ska placeras direkt på gångbanan eller trottoaren. Man får alltså inte ha upphöjda golv eller trätrallar eller plastmattor eller sånt om inte uttryckligen står i tillståndet. Och de här möblerna ska vara av kafétyp, gärna liksom så att de klarar av lutningar och ojämnheter i gatumiljön. Och det står också att man kan rådgöra med Funktionsrätt Åland för att få liksom tillgängligheten att fungera för alla.
0: Ja, finns det några särskilda riktlinjer när det gäller just tillgängligheten? En del av våra följare på sociala medier har ju påtalat att vissa uteserveringar kan göra det svårare.
1: Ja, det är väl just det här med att gångbanorna ska vara tillräckligt breda. Och så. Men sen finns det ju också alltså en massa sånt här rent estetiskt som att de här staketen eller avgränsningarna ska vara liksom, man ska se igenom dem med undantag för segelduk då, som man också kan ha, och man får ha högst en meter höga från marken får de här liksom vara då. Det får inte heller finnas liksom stora dominerande reklamytor på de här avgränsningarna, utan bara diskret reklam för den egna verksamheten. Och sen då, vad gäller parasoller eller markiser, så ska de ha en stadsmässig framtoning. Det får gärna vara segelduk eller liknande textil då. Färgvalet ska vara naturvitt i olika toner och det där. Så får man helst, ska man helst undvika då plastmaterial också. Att rotting har man talat om, att det liksom det är ganska bra, eller rotting liknande material då. Men det viktigaste kravet, det som du redan frågade om, det är ju det här kravet på en passage, alltså att man ska komma, man ska kunna gå förbi en uteservering då.
0: Mm. Ja, det låter ju väldigt rimligt nu när man tänker på det, men samtidigt så kan det ju ha varit en ganska fri tolkning här då på de här riktlinjerna. Kan de också upplevas som alltför detaljerade?
1: Det kan jag tänka mig att vissa företagare nog kan tycka, och samtidigt så menar ju då Mariehamns stad att tydliga regler skapar en förutsägbarhet och en rättvisa, eftersom alla bedöms efter samma kriterier. Alltså man försöker på något sätt balansera företagarnas och allmänhetens intressen här då. Det är ju inte heller nödvändigtvis så att alla företagare har fullständig koll på de här riktlinjerna, och då är det ju på stadens ansvar att helt enkelt meddela om det här och det där. Ja, se till att de följs helt enkelt. Annars är det ju ingen idé att ha såna här regler. Och den här diskussionen, den är ju inte heller ny på något sätt. Den dyker ju upp med jämna mellanrum om somrarna, och den kommer säkert att fortsätta också.
0: Ja, fortsättning följer helt enkelt. Tack för detta, Heidi Grandell Sonck, och den här inblicken i vilka riktlinjer som Mariehamns stad de facto ger uteserveringarna. Ja, vi ska gå vidare här i sändningen, och klockan 5 så ska vi som vanligt få nyheter från Sveriges Radio och Ekot. Men först så ska vi lyssna på en liten låt här med Benjamin Ingrosso med Purple Disco Machine, och här kommer Honey Boy.

Honey Boy med Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso hörde ni där. Ja, ni lyssnar på Åland idag som lider mot sitt slut med mig här i studion, Sandra Broborn. Idag har vi gått igenom en hel del i den här sändningen. Bland annat har vi haft Mats Löfström, riksdagsledamot här på besök, som har försökt ringa in de viktigaste punkterna av NATO-toppmötet som just nu pågår i Turkiets huvudstad Ankara. Mer om detta kan ni läsa om på vår sajt. Och sen har vi även hört hur det har varit för Ålands sjöräddningssällskap här under båtsäsongen som haft flera utryckningar på de senaste veckorna. Bland annat till en båt som fattade eld under färd. Men på det stora hela så har säsongen ändå sett lugn ut hittills. Och nyligen så gästades vi också här i studion av chefredaktör Heidi Grandell Sonck som nyanserade diskussionen på sociala medier lite grann gällande vad det är som riktigt gäller för uteserveringarna på Torggatan i Mariehamn. Vilka riktlinjer som gäller när det helt enkelt gäller att breda ut sig med möblemang och annat. Vi ska snart få nyheter här av Sveriges Radio i Ekot. Men innan dess så ska vi ta en liten låt rakt i kaklet med Simon Superti. Och jag får tacka för mig. Vi hörs igen imorgon.

0: Under NATO-mötet i Ankara så lovade USAs president Trump att Ukraina själva ska få tillverka luftvärnsmissiler av typen Patriot. Det sa han under ett möte med Ukrainas president Zelensky.
1: A little birdie told me this about the fact that we'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it. It's very complex actually. So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
0: Det kom inga besked om när Ukraina kan komma igång med tillverkningen. Frankrike ska bidra med soldater, utrustning och expertis till Sveriges och Finlands NATO-stridsgrupp i norr. Beslutet, som SVT var först att rapportera om, togs formellt idag mellan Frankrike, Sverige och Finland vid NATOs toppmöte i Ankara. Rekordmånga gymnasieelever har fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro det senaste läsåret. Över en av tio av landets gymnasieelever blev av med sitt studiebidrag. Peter Engberg är analytiker på Centrala studiestödsnämnden, CSN.
2: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, vilket har gjort att rapporteringen in till oss har ökat. Men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan. Den tydligaste uppgången ser vi ibland de äldsta eleverna, alltså de som läser i årskurs 3. Där är uppgången tydligast, men uppgången är egentligen inom alla årskurser.
0: Det säger Peter Engberg som är analytiker på CSN. Och med det så är det dags att avrunda Ekots nyhetssändning klockan 4. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. I studion Alexander Ivanovski.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Inom SFI studerar just nu personer från hela världen med omkring 40 olika nationaliteter. De alla har gemensamt att de är på väg in i det åländska samhället. Men hur upplever de den här tröskeln? Känns den för hög eller låg? Och vad betyder gemenskapen på SFI? Du hör Samuel Begå, som bott på Åland i 2 år, berätta om varför han flyttade hit.
5: Vi bodde i en storstad i Frankrike och vi skulle ha lite mer lugn och trygg och säkert. Och vi hade rest till Åland på grund av min sambo och familj här. 2 gånger vi reste till Åland och efter 2023, sommar 2023, vi bestämde att vi ska flytta hit och försöka att bosätta hos här. Och nu, vi trivs fortfarande och jag tror vi ska fortsätter att trivs här.
3: Innan Samuel flyttade till Åland med sin familj arbetade han inom Migrationsverket i Frankrike, i en stad med över 3000 invånare och en del kriminalitet. Vardagen den präglades av långa arbetsresor och ett högt tempo. Både han och hans fru kände att något saknades i livet.
5: Och det som vi saknade är att en lugn plats också, och en plats som vi känner hem. Eller en plats som är säker för vårt barn, för vi fick vårt barn i 5 år och han föddes i 2021. Så det var medan covid och det är han som bestämde för hus faktiskt, eller om man kan säga så, med att vi tänkte okej, vi har barn så vi ska hitta en plats som är lugn för honom.
3: Trivs du på Åland?
5: Jo, verkligen. Vi trivs jättemycket på Åland. Alltså vi hade ingen förväntning innan vi flyttade till Åland. Vi visste att det var lugnt, säkert och det var nära naturen också som var viktigt för oss. Men vi upptäckte också att hur är det med skolan för barn, med education, med barnuppfostran också. Det var någonting som min sambo visste, för hon hade läst mycket böcker om den. Men vi tänkte att det var bättre än vi hade tänkt. Och det är en av den också för vi flyttade, så varför vi trivs här. Så det är den som är mest lockande för oss. Plus naturen och lugn och säkerhet. Jag vill säga att jag känner att jag hittar en plats som passar bra för mig. Men nu jag tror det är en tid som man känner inte sig hem i sitt hemland. Alltså jag ska resa till Frankrike i några månader. och jag vet att det ska inte kännas som min hem, mitt hem. Men jag känner inte hem i Åland, inte redan. Så jag är en mitt emellan. Om jag, det betyder inte att jag är inget hem. Jag känner att jag har mitt plats hit. Men jag är så att, jag har två hem eller jag har inget hem. Men jag känner som att det är mitt plats. Så det spelar ingen roll för mig. Hem är det vad jag känner bra. Vad det passar för mig. Så.
6: Vad skulle du behöva för att känna dig mera hemma på Åland? Få det att kännas som ett hem?
5: Det är en annan jättebra fråga. jag vet inte. Det kanske är beroende på personer. Att vad man behöver för att känna sig hemma. Så någonting som jag ser ofta till min sambo, men det är också någonting som jag tycker är att hem är var min sambo och min son är faktiskt. Vi kunde bo i en helt annat land, åtminstone vi är tillsammans, så det känner hem för mig när jag är med dem. Men det är beroende på kanske kompisar, kanske jobb, kanske hobby. För mig det är bara att min familj den som är viktigt. Min familj är mitt hem faktiskt, så var är min familj, det finns mitt hem.
6: Hur ser din vardag ut? Vad gör du? Har du studier, jobb, någon hobby?
5: Så jag studerade svensk för nästan ett år efter jag flyttade till Åland. Jag började i september 2024. Och jag slutade i februari 2026. Det var en liten paus mellan två kurser. Jag har jobbat till S-market. Nu jag jobbar inom Rådhuset, Mariamstad, som integrationshandledare. Och jag trivs jättemycket. Alltså, jag har hittat och träffat människor som var jättesnäll, som hjälpte mig på olika sätt. Och en vardag är alltså ta sonen till dagis, efter jobba, hämta son från dagis. Och det är den som det är bra. Alltså, vill du gå till parken, vill du gå till skogen, vill du gå till stranden? Vi har så många möjligheter och det finns ingen vardag som vi är inte ute i naturen. Och det är den som är en stor skillnad mellan våra före detta livet och det livet som vi har nu. Det är alltså, vi lever en lugn liv faktiskt. Även om det finns jobb, det finns dagis, det finns många saker att göra som vuxna. Det känns så att vi är som en, det är en verkligen lugn plats. Alltså, vi går ut. Vi leker med barnen, vi har tid med familj. Den här som är viktigt också är att vi kan behålla balans mellan familjelivet och arbetslivet. Och det är den som är också stor skillnad. En vardag ser ut som en dag som vi umgås med familj. Den är viktigt. Vi jobbar lite, men också mycket med familj. Det är den som jag känner med min liv nu, ja, mitt liv nu.
3: SFI-kursen som Medis arrangerar varierar i längd men pågår vanligtvis i cirka 50 veckor. För Samuel kändes det både förvirrande och lite skrämmande när kursen avslutades. För genom studierna lärde han sig inte bara språket utan träffa också nya vänner som han fortfarande umgås med och personer som har hjälpt honom att integreras i samhället. Däremot har det inte varit lika lätt att få åländska vänner.
5: Det är kanske lite svårt, många säger så. Och det tar kanske lite tid. Det är alla som jag har hört om den. Mest av mina kompisar, nästan alla mina kompisar som jag har, nu inflyttade till Åland. Som jag har träffat inom SFI-kursen eller på annan sätt också. Men jo, jag har bara inflyttade kompisar. Jag hoppas i framtiden kanske att få någon allänningar kompis.
6: Varför tror du att det är svårt att hitta åländska vänner?
5: Det är en jättebra fråga och jag tror jag har ingen svar för den. Det är många som jag har frågat, det är en intressant fråga. Jag har försökt fråga till olika personer, inflyttade men också ålänningar eller invånare som kommer från Finland eller Sverige. Och det är lätt så att även de som kommer från Finland eller Sverige som bodde i Åland och flyttade till Sverige eller Finland för studier och sånt och de kom tillbaka. De tycker också att det är svårt att hitta ålänningar, kompisar. Så jag vet inte vad är orsaken för den. Det är en bra fråga, det är en mysteriet kanske som ingen har svar för den nu för tiden faktiskt. Men
6: hur ser framtiden ut för din del, Samuel? Har du några drömmar?
5: det vet jag inte. Det är inte för jag, det betyder inte att jag klarar till alla mina drömmar när jag kom hit. Men vi får se, jag har många plan för framtiden, men samtidigt jag inte planerat vad jag ska göra efter. Någonting som jag drömmer om och kanske i framtiden ska göra det, jag lär mig att gå till yrkesgymnasium och utbilda mig som kock. För det är någonting som jag drömmer om för längre sedan jag var kanske 14 år. Men jag gick i universitet, jag gjorde annat jobb. Så kanske det är en dröm. Jag vet inte om jag ska klara om den här drömmen i framtiden. Men om jag är en dröm, det är kanske den jag blir kock. Och kanske ha min egen restaurang. Ja.
3: Det sa Samuel Bergå. För Carlos González, 23 år från Venezuela, började ett nytt kapitel i livet för 6 månader sedan när han kom till Åland. Här berättar han själv.
7: Jag kom till Åland 6 månader sedan. Vi är 14 personer som föddes till Åland från Venezuela. På grund av olika situationer som jag helst inte vill nämna. Eftersom många känner till den verkliga situationen i Venezuela. Más bien ha sido gratificante para mí poder conocer a las personas de acá.
3: Den största omställningen för Carlos har varit tidsskillnaden till hemlandet och klimatet med mörker och kyla. Det som saknas mest är familjen. Carlos är yngst av 8 syskon och de flesta är kvar i Venezuela. Avståndet och tidsskillnaden gör kontakten svår och han beskriver det som den största utmaningen i vardagen. Samtidigt säger han att han har blivit väl mottagen på Åland och inte upplevt några direkta kulturkrockar. Han har fått flera vänner, både via SFI och utanför. Med dem umgås han och lär sig svenska. Det svåraste för Carlos är dialekterna, som ibland kan göra det svårt att förstå. Men det har inte hindrat honom från att lära känna nya människor. Just nu ligger fokus på språket och på att förstå hur samhället fungerar på Åland. På sikt vill han studera vidare, gärna internationella relationer eller ekonomi, och få ett stabilt arbete, även om han inte vill planera livet allt för långt fram.
7: De la cual deseo estudiar relaciones internacionales o negocios internacionales. Es lo que deseo para futuro.
4: Det sa Carlos González. Reporter var Amira Bogdiri.

0: Ålands Radio sätter i en miniserie fokus på våra skyddsrum. I del 1 hörde vi biträdande räddningschef Carl Nordlund berätta om hur många skyddsrum det finns på Åland och hur det ska gå till om det någon gång behöver tas i användning. I del 2 som du kommer att få höra nu träffar vi Johan Lindqvist som genom sitt företag Hemsafe utför skyddsrumsbesiktningar på uppdrag av fastighetsägare. Så här berättar han om sitt arbete.
1: Själva granskningen av de här så går till så att man gör det i två olika steg. Steg 1, då gör man en genomgång av hela skyddsrummet, vilken utrustning som finns, vilket skick det är. Finns förutsättningar för att göra ett täthetsprov. När man sedan gör täthetsprovet som är steg 2, då tätslutar man hela

0: skyddsrummet samt filtrera luften genom ett kolfilter. Sen finns det i alla skyddsrum finns det en utrustningslåda. I den utrustningslådan så brukar det ju finnas verktyg och redskap för att ta sig ut. Hammare, huggmejsel, spade, järnspett, en bår, första hjälpenkudde, lite förband, hjälmar, skyddsmasker och lite sådär smått och gott.
1: Mm.
0: Samt ett häfte eller en anvisning hur man i bruk sätter skyddsrummet.
1: Men är det helt upp till fastighetsägaren att se till att de här inspektionerna görs då? Är det valfritt eller kommer det annars uppmaningar från myndigheten att du måste sköta det här?
0: Det finns enligt inrikesministeriets föreskrifter ett granskningsintervall på en gång per år.
1: Mm.
0: Då ska man gå igenom skyddet och titta att alla grejerna finns kvar, att det är, allting ser okej ut, att ingen har stulit bort någonting. Och sen då vart tionde år så gör man det här täthetsprovet.
1: Tror du att fastighetsägare bokar in de här inspektionerna med de tidsintervall som det ska göras då?
0: Det har ju nu den senaste tiden då på grund av olika yttre omständigheter hade ju ökat på tillsynen av de här skyddsrummen avsevärt. Och nu då är det ju speciellt den här 10-års täthetsprovet som man vill ha gjort. En del gör det själva och en del vill ha andra att göra.
1: Men de här årliga kontrollerna, hur ser efterfrågan ut på dem då?
0: Det blir mera och mera. Det skulle gärna få vara lite till när man ser hur det kan se ut.
1: När man ser hur det kan se ut, säger du, hur kan det se ut?
0: Vi har ju en del lite coola anekdoter som man har sett och som man har hittat. Bland annat då så i utrymningsgången som är 2 meter under jord så är det ju svalt och mörkt. Så där var det ju en person i ett hyreshus som använde det som potatiskällare. Det var ju ganska kreativt. Vissa ställen så är, i skyddsrummet så är oftast fläkten och utrustningen inne i ett litet förråd. Oftast en nätbur som är bara hönsnät med en liten enkel träkonstruktion. Den är oftast låst, men det försvinner saker. Det finns ju lite verktyg och sånt här som kan vara bra att ha när man mäckar. Det kommer till saker, sopor, musikinstrument, det blir trångt i ditt eget lägenhetsförråd, men då stuvar man ju in grejerna dit istället och lite så.
1: Generellt, hur är skicket på skyddsrummen?
0: Ganska bra ändå. Oftast mycket prylar och det är ju också därför att det är ju ingen som har tittat på de här skyddsrummen under många, många, många år. Men får man bara en liten stund på sig och plocka undan lite prylar och plocka lite ordning och strukturera upp det, så förhållandevis bra ändå. Det kanske man skulle kunna säga. Och däremot så är det ju mycket av de datumstämplade grejerna som datumen har gått ut på till exempel.
1: Mm.
0: Och då är det ju till exempel första hjälpkudden och lite sådana saker som datumen går ut på.
1: Tror du att alla fastighetsägare följer de regler som finns då för att hur man ska sköta sina skyddsrum?
0: De flesta gör nog det. Och det är också en del av myndighetsövervakningen som brandmyndigheterna gör. Att det finns ett protokoll på att skyddsrummet är genomgånget och tättestat.
1: Så att när de gör brandsyn så då tar de upp det här också?
0: Ja.
1: När skulle du säga att den här frågan väcktes till liv på Åland då, eller att det blev aktuellt?
0: Den har alltid funnits i olika omgångar och olika vågor. Så är det någon som har lyft frågan och så har det blivit ett litet ryck och sen har det så här sagt att tyna bort. Men nu då när de börjar skjuta på riktigt nere i till exempel Ukraina, så då vart det ännu mer aktuellt det här.
1: Ökar det fortsättningsvis eller är det liksom?
0: Ja, vi har helt enkelt inte hunnit runt överallt. Vissa ställen så har vi gått över på att vi har gjort de här täthets och gjort den här första grejen. Så nu börjar vi komma in på årsgranskningarna. Och nu börjar man med det här finliret. Att det här första året, så då tar man bara de här största, viktigaste sakerna för att få det godkänt och att överhuvudtaget gå att använda. Men det är fortfarande ganska många ställen som inte är gjorda. Det är det, och bara hösten kommer ska vi ta tag i det igen.
2: Det sa skyddsrumsbesiktaren Johan Lindqvist. Reporter var Malin Lundberg.

0: I helgen ordnas Metal Mayhem samt Pyro Party i Badhusparken i Mariehamn. Totalt 13 band från olika länder, bland annat Sverige, Finland och England, deltar under fredagen och lördagen i vad arrangören Fredrik Rosenqvist lovar att bli ett spektakel.
1: Det kommer att bli alltså det galnaste som man har sett på Åland någonsin, tror jag.
2: Det är alltså fjärde upplagan av Metal Mayhem som går av stapeln nu under helgen. Men Fredrik Rosenqvist påpekar att det inte bara är line-upen som är ny. En av nyheterna för i år är nämligen det att det för första gången är möjligt att som minderårig få komma in och kolla på en del av banden som uppträder.
1: På båda dagar så kommer man att kunna se var det 3 band tror jag på lördagen och 2 band på fredagen om man är under 18. Och det är väldigt billiga biljetter dit, jag tror de kostar en 10 eller 12 euro och sånt. Och sen stänger vi området för under 18. Så att då kör vi ut alla kids. Sen fler nyheter för i år. Vi kommer att ha en så här jätteskön VIP-avdelning. Och sen efter i fjol så märkte vi att folk var väldigt törstiga, så vi har dubbelt flera barer än i fjol.
2: En annan nyhet är att Metal Mayhem samarbetar med Kulturvillan som firar 1 år.
1: Senare på kvällen efter att det blir plus 18 där, så kommer vi att ha vissa banden som har spelat i Badhusparken kommer att komma hit och köra lite avskalade gigs, stripshower, brottningsmatcher, jag vet inte. Det kommer att hittas på roliga och kreativa program här. Så när vi stänger fast för under 18 där borta, så då finns det chans för dem att komma hit och fortsätta kvällen här.
2: Kulturvillans verksamhetskoordinator Hanna Kivioja är nöjd med samarbete.
3: Från Kulturvillans sida kan jag tillägga att det är jättespännande att börja sådana här nya samarbeten. Som sagt, det blir lite backstage här för vissa banden och sen lite uppträdanden. Och förhoppningsvis det blir också liksom häng mellan banden, att de får träffa varandra och kanske ha lite jam sessions, vem vet. Så det blir jättekul att få ta del av festivalerna på det här sättet.
2: Ett av banden som spelar i år är ungdomsbandet High Society. Alla bandets medlemmar är minderåriga, och det är därför Metal Mayhem har bestämt sig för att ha öppet för minderåriga under deras spelning. Bandmedlemmen Nisse Lindvik är stolt över att det får vara det första bandet som består endast av ungdomar som får spela på Metal Mayhem.
4: Alltså det känns ändå jätteroligt att få vara den som, det bandet som liksom gör att de ändrar till att flera får komma och kolla och liksom under 18 får komma och kolla, och det känns jätteroligt.
5: Vi spelar ganska upbeat och musik som man kan sjunga med i. Och
6: typ så här, klappa med punk.
5: Det blir nog ganska roligt att kolla på, hoppas jag.
2: Ett annat band som spelar är bandet Sunshine Boys. Basisten Jakob Lavonius berättar att bandet spelade på Metal Mayhem i fjol efter en paus på 15 år.
7: Vi hade ett gäng kompisar mellan typ 2007, 2008 och fram till kanske 2011 eller något sånt. Och sen rann det ut i sanden för att vår sångare flyttade bort och vi hade annat för oss. Och sen var vi och gjorde en intervju förra hösten för en bok om åländsk metal, och då så drack vi öl. Så på något sätt så bokade vi en spelning. Det var också så bandet började. Det var en förfest, vi hängde och sen kom Gunnar, vår trummis, så här: "Åh, jag var på Dinos igår och drack lite öl och vi har spelning om 2 veckor. Bara, idiot, vi har inga låtar. Och nu gör vi det igen. Estetiken är liksom någonstans mitt emellan så italiensk budgetskräckfilm från 70-talet och Tom of Finland typ. Och så är det bara skitdumma riff. Dödsmetall är den nya dadrocken. Vi håller på med dadrock, det är så jävla konstigt. Antingen dör man ung eller så får man se besvikelser i spegeln."
0: Det sa Jakob Lavonius från Sunshine Boys. I klippet hörde också arrangören Fredrik Rosenqvist, Kulturvillans verksamhetskoordinator Hanna Kivioja samt bandmedlemmarna Nisse Lindvik och Liam Lundberg från High Society. Reporter var Oskar Skogberg.
8: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Ja, då sitter jag här med dagens sommarpratare som är Maja Häggblom. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Hur känns det här att spela in sitt sommarprat?
1: Ja, det är någonting som man inte har gjort förut i alla fall. Så visst är det lite spännande.
0: Ja, men prata i radio, det har du gjort en hel del gånger på grund av ditt yrke.
1: Det har jag nog gjort det.
0: Mm. Vad är du för någonting?
1: Jag är naturvårdsintendent vid Miljöbyrån på Landskapsregeringen.
0: Och det har du varit länge?
1: Det har jag varit över 11 år.
0: Okej. Och vad ska ditt sommarprat handla om?
1: Ja, det ska handla om ungefär det. Om jobbet och hur det nog kom sig att jag kom och söka den också.
0: Och vart ditt intresse har kommit ifrån får man väl nästan säga då?
1: Så är det.
0: Och sen är det ju lite speciellt med dig för du bor ju på en ö.
1: Jo.
0: Och driver dessutom ett jordbruk med får och grejer?
1: Ja, det är ju familjen så driver ett jordbruk med får och lite några kossor också.
0: Så du berättade precis för mig här att för dig att ta det till jobbet innebär också en båttur.
1: Så är det.
0: Det är ju spännande. Är det också någonting vi kommer att få höra om i sommarpratet?
1: Mycket kort.
0: Jaha, och det här blandas med musik av vilken sort?
1: Ja, det är lika blandat som det bara kan vara. Det är nytt och gammalt, lite hur som det råkar sig.
0: Ja. Jätteintressant. Vi ska lyssna till ditt sommarprat med stor glädje idag. Det sänds ju första gången 10:00 här i radion. Men man kan lyssna när det passar en själv bäst, antingen i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till, Maja Häggblom.
1: Tack.

0: Sommarprat i Ålands Radio sänds klockan 10 och 18 varje vardag. Och du kan lyssna när du vill på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och den här veckan hör vi Jessica Kjeld, som är lyssnarnas sommarpratare och mamma till en hemmakämpare.
1: När hennes huvudvärk och magvärk började och hon behövde vara hemma på grund av det, så reagerade vi inte särskilt. Men det var först långt senare som jag förstod att även detta var tidiga tecken på det som skulle bli hennes problematiska skolfrånvaro.
0: Yngve Gustafsson, som är pensionerad kapten med passion för poesi.
2: Vattnet spolar över däck och lastluckor och fartyg vibrerar. Maskinen arbetar tungt och man håller i sig. Beredd på nästa störtdykning, ner i en vågdal.
0: Maja Häggblom, som är naturvårdsintendent som driver jordbruk på en ö.
3: Händelsen gav mig mardrömmar som fortfarande återkommer. Just den vargen kommer väl inte flera gånger. Han går att beskåda på Ålands jakt- och fiskemuseum.
0: Jenny Fällman, om karriären som skidskytt i landslaget och idrottens baksida.
4: I efterhand kan jag känna att varningssignalerna kanske borde ha funnits där någonstans. Speciellt av de personerna som ska vara erfarna. Att behovet av att mäta centimeter och kroppsfett på just mig i det läge kanske inte var det viktigaste.
0: Och veckan avslutas med Gideon Hagström, som är mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen över.
5: När jag vaknade följande morgon exploderade min telefon av meddelanden. Vad jag inte visste då var att det här ögonblicket skulle förändra min karriärsbana totalt, och att det nu, 6 år senare, är mitt heltidsjobb att göra videor på sociala medier.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio.

0: Grynnor är en stor del av den åländska skärgården och varje år sker flertalet grundstötningar runt om i vattnet. Sjöräddningssällskapets verksamhetsledare Stefan Remmer menar att två platser är mer återkommande än andra. Ålands sjöräddningssällskaps högsäsong har inletts. Efter en lugn start på säsongen har antalet utryckningar ökat under den senaste månaden. Men mängden är inte ovanlig för tidsperioden. Ett av de vanligaste skälen till utryckningar är grundstötningar och båtförare som kört på en sten. Grundstötning innebär ofta att någonting med båten går sönder. Stefan Remmer berättar om de platser som han oftast fått återvända till som sjöräddare. Ledsund i södra Lämland, där har vi haft flera grundstötningar fast det är välbojat. Det finns också en klassisk grynna längs Ledfjärden om man svänger vid Degeby, Föglötrakten, som kallas Penninggrynnan. Visst finns det grynnor som sticker ut, säger han. Restaurangen Royal Pizza och Grill på Torggatan i Mariehamn saknar serveringstillstånd för alkohol enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM. Trots det kan gäster köpa öl med styrka upp till 7% på restaurangen. Ägarna själva hävdar att restaurangen har ett alkoholtillstånd. Emma Enqvist rapporterar.
1: I samband med diskussionen om uteserveringar på trottoarerna längs Torggatan får Ålands Radio ett tips om att restaurangen Royal Pizza och Grill säljer öl utan giltigt serveringstillstånd. Inne på restaurangen står ölen synlig i kylen i tre olika styrkor, där den starkaste är 7%. Det är ingen konst för en myndig person att köpa sig en öl här, trots att restaurangen saknar tillstånd att sälja alkohol. Ägarna själva hävdar att restaurangen har ett serveringstillstånd, men det stämmer inte enligt Hanna Rintamäki, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Ägarna vill inte ställa upp på en intervju på band när Ålands Radio besöker restaurangen. Serveringstillstånd krävs för att få servera alkohol till allmänheten på en restaurang. Tillståndet gäller när alkohol säljs för att konsumeras på plats, exempelvis när en gäst beställer en öl till sin måltid. OMHM ansvarar för tillsynen av restauranger och barer med serveringstillstånd, men alkoholservering utan tillstånd hanteras av polisen. Sari Nolikoski på polisen säger att man utför kontroller av alkoholtillstånd några gånger per år.
2: Det är så att om polisen vet eller polisen övervakar alkoholtillstånd och ser sådant att restaurangen har ingen tillstånd, sen polisen kan skriva brottsanmäla och utreda vad har hänt. Och sen vi också skriva anmäla till OMHM också de utreda egen sida.
0: Det sa Sari Nolikoski på polisen. Reporter var Emma Enqvist. Upphandlingen för ett nytt HR-system avbryts efter att de anbud som kommit in inte uppfyllt de kriterier som krävts. Det har civilminister Ingrid Zetterman beslutat om genom en enskild föredragning. Landskapsregeringen förkastar totalt 3 anbud. De företag som lämnade anbud var Abilita AB, Greenstep AB och Hailey HR. Enligt landskapsregeringen innehåller anbuden oklarheter och avvikelser som inte kan justeras utan att anbuden i praktiken ändras helt. Bland annat förekom det otydlig eller ofullständig prissättning. Sedan brast Hailey HR i anonymisering av känsliga uppgifter, vilket inte uppfyllde landskapsregeringens ska-krav. Ingen uppfyllde alla ska-krav och då var den säkraste vägen att gå att avbryta upphandlingen och lägga ut den på nytt när man förtydligar kraven och gör justeringar i dem, säger Ingrid Zetterman. Den 7-8 juli hålls NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström står 3 frågor i centrum. Att hålla USA kvar som en aktiv del av NATO, att undvika att USA minskar sin militära närvaro i Europa allt för mycket och att säkra det fortsatta stödet till Ukraina. Löfström säger att utfallet av mötet beror på vad USAs president Donald Trump säger under mötet, men att det bästa vore att det blir som man bestämt tidigare. Och så vädret. I eftermiddag och ikväll blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen ligger mellan 15 och 16 grader. Vinden är nordlig till nordvästlig och en vindstyrka på 6 meter per sekund råder fram till kvällen då vinden avtar något. I natt blir vinden mellan 3 och 4 meter per sekund. Himlen klarnar upp under natten och det fortsätter vara klart väder under förmiddagen imorgon. Temperaturen går från 12 grader i natt till 18 grader under dagen imorgon. Vinden blir nordlig 5-6 meter per sekund. Och så sjövädret. Nordlig till nordvästlig vind dominerar. På västra norra Östersjön blåser det 9-14 meter per sekund. På Ålands hav ökar vinden under efternatten till mellan 9-14 meter per sekund. Lokalt upp till 16. I skärgårdshavet och södra Bottenhavet tilltar vinden också under natten. Lokalt regn väntas från eftermiddagen. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo.
3: Nu är det dags för dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Maja Häggblom, som är naturvårdsintendent som driver jordbruk

För ett antal år sedan ledigansslogs en tjänst som jag alltid har tyckt har varit intressant. Lämnade in en ansökan i näst sista minuten och en spänd väntan började. Hoppet steg när jag blev kallad till intervju. Ett tag senare fick jag veta att jag skulle få jobbet. Med prövotid, givetvis som brukligt är. Åren har gått och utmaningar har funnits längs vägen. Arbetet är fortfarande intressant och omväxlande, även om upplägget har förändrats med åren. Jag heter Maja, bor på ön Äppelö i Hammarlands nordvästra skärgård, med havet som granne och färdväg. Till vardags arbetar jag som naturvårdsintendent vid landskapsregeringens miljöbyrå. Detta sommarprat handlar om det och vägen dit.

Jag växte upp som det enda barnet till föräldrar som vid den tiden var på den äldre sidan, då de var över 30 år när jag föddes. Då jobbade båda på bank och jag tillbringade mycket tid i bankens utrymmen om jag inte var med någon barnflicka eller på dagis. Mitt naturintresse har dock alltid funnits där. Båda föräldrarna var utbildade på jordbrukssidan och de hade också mycket kunskap om växter och djur. Och jag var frågvis, ville veta namnen på växter, fåglar och andra djur. Min mormor hade en liten gård, liksom min farmor och farfar. Redan vid halvårsåldern var jag med på höåken, sov i skuggan av hösnäsarna. Min mor återgick till sitt tidigare arbete som hushållskonsulent efter några år inom bankvärlden. Då var jag ett par år gammal. Långt senare fick jag veta att allt från giftermål, graviditet och att barnet, som var jag, senare skulle bli att följa med på gårdsbesök emellanåt, hade varit nära att bli slutet på min mors karriär som husdjursrådgivare. Sådana otyg hos kvinnor behandlades på den tiden på högre ort och arbetstagaren hölls under extra noga uppsikt. Som tur var höll mor, och tydligen även jag, måttet och mor stannade på sin post i pensioneringen. På grund av mors arbete diskuterades ärftlighet hos olika egenskaper rätt mycket hemma hos oss. Mest vad gällde mjölkkor, men även i mera allmänna drag. Mor jobbade med avelsplaner och jag blev bekant med släktlinjer, avelsreglementen och annat som hör till området. De kunskaperna skulle visa sig användbara långt senare.

När jag var 5 år dog min farfar i cancer. Hans bortgång kom för då del att innebära en flytt till min fars hemställe, där farmor bodde kvar. Vi flyttade in i huvudbyggnaden där och farmor flyttade in i ett mindre gårdshus. En ny traktor anskaffades inom kort i gården, men under de första åren fortsatte höarbetet som förr. Slotten gjordes med en dåtida slottermaskin och man fortsatte med en ombyggd hästräfsa för vändning och strängning. På räfsan fanns en sits för den som skötte om att strängarna blev lagom tjocka och med bra mellanrum. Där uppe på sitsen hade jag mitt uppdrag ända tills en nyare räfsa införskaffades. Då fick jag börja räfsa med den nya traktorn. För att få ner kopplingen behövde jag hoppa på pedalen med båda fötterna, då min ringa vikt inte annars gav gehör. Sedan kunde jag växla och komma iväg. Det var viktigt att hålla undan tummarna, då ratten levde sitt eget liv i någon mån när traktorn var i rörelse. Det var rätt tungt för en 6-åring att hålla önskad kurs när man skulle svänga åt något håll. Under de första åren sattes allt hörs på snäs. Det hade gjorts redan på den tiden då farmor och farfar hade gården. Jag har som sagt hängt med på höåkrarna redan som ett halvår gammal och legat ute på en filt i skuggan av färdiga högubbar i närheten där mina föräldrar arbetade med högafflar och raderna av störa sattes upp i hål som gjordes med järnspett. Under mina tidiga år var jag för kort i rocken och svag i armarna för att göra sådant arbete, men någonstans under de tidiga skolåren hade kroppen vuxit till sig och styrkan i armarna börjat räcka till. Då blev även jag med i den arbetsstyrkan. Det var rätt många snäsar som skulle snäsas. Cirka 10 hektar hövall hanterades på det sättet på gården. Efter att höet hade torkat kördes det in i hölador. Min roll var att alternera mellan att först köra traktorn och att sedan vara uppe på lasset och trampa så att lassen blev tillräckligt stora, stadiga och jämna. Till ladan åkte man på lasset och väl framme flyttade man sig in och fortsatte att dra hö till rätt ställe och trampa, ofta högt uppe i stackarna. Ned gled man längs med sidan av stackarna och blev emottagen av någon av de vuxna som var på plats. När det var riktigt högt använde stega. Så småningom köptes en balmaskin som jag fick köra längs strängarna. Något år senare köptes en till traktor till gården. Den var riktigt modern enligt den tidens mått. Lättstyrd och med värma och fläkt i hytten. Efter det inköpet kunde man både bala och köra en balar samtidigt om vi var tillräckligt många personer tillgängliga. Om det var bara min far och jag balade jag ett tag först och far körde andra traktorn och lastade balar. När jag var klar med balningen klättrade jag upp på lasset och stuvade. De två traktorerna samt balmaskinen fortsätter sitt värv på vår gård på Äppelö i samma sysslor. Oavsett arbetssättet har doften av först nyslaget och sedan torrt, örtrikt hö hört mina somrar till sedan barndom. Många blommor fanns också på dikesrenarna och de närliggande ängarna. Det fanns prästkraga, blåklocka, kattfot och blåviol.

till hands. Väcker frun och barna med drill och kadans. Titta, ropar ungarna, pappa är en brud. Med blomsterkrans i håret och nattskjortat i skruv. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol.

0: surnade blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kantot och blomjon.
1: Bland alla växter som jag fick lära mig namnen på av mina föräldrar fanns även lomme, även kallad härdeväska och pungört, Capsella burra pastoris. De där vetenskapliga på latin betyder trikantiga frön i en väska. En oansenlig ört, med ett roligt vetenskapligt namn. Intresset för vetenskapliga namn var väckt. Hemma fanns den vältummade fältfloran som blev ett sällskap också ute i markerna. Liksom den fåglar i färg som jag fick till födelsedagspresent vid något skede. En fascinerande värld. Biologi och särskilt naturvård och ekologi har alltid intresserat mig. Håller med den berömda naturskildaren David Attenborough som fyllde 100 år i år om att naturen är den största källan till spänning, den största källan till visuell skönhet och den största källan till intellektuellt intresse. Den är den största källan till så mycket i livet som gör livet värt att leva. Det blev ändå för mig att efter gymnasiet börja studera inom lantbruk. Dels på grund av att jag riktade mig in på att bli bonde på hemgården. Dels på grund av att jordbruket och allt som var kopplat till det då sågs som en framtidsbransch. Det skulle finnas jobb och gårdar inom handeln, förädlingen, rådgivningen.

Den tiden var det brukligt med dans på många ställen på landsbygden. Jag hade bil och även lite pengar till bränsle eftersom jag hade jobbat alla somrarna sedan 13-årsåldern. Bland annat hade jag plockat jordgubbar på ackord under flera somrar. Vi for alltså iväg, väninnan och jag. Den kvällen ledde till en betydande ändring i de planer som jag hade haft. Jag träffade min blivande man där och då. Det går tydligen att dragga med en äldre träsnipa och lite charm, även om det hängde på minuter. Bostadsorten byttes för min del. Hus byggdes och familjen utökades. Under tiden växte i alla fall intresset för ekologisk odling och den åländska floran fascinerade vidare. Och jag slutförde agrologstudierna på distans under tidigt 1990-tal, som den första distansstuderande inom branschen. Distansstudier var inte ett befintligt koncept, då utan upplägget måste först duggas igenom på ministerienivå. Det tog ett par år innan jag ens fick börja på distans. Tentorna gjordes då på plats i Åbo.

Vi började med djur. Först några getter och sedan lite får. Ett antal år före EU-inträdet. Började också odla vall på lånade och arrenderade åkrar. Skalan var mycket liten, men arealerna ökade till storleken av en liten gård. Vilket blev tvunget i samband med EU-inträdet. Och maken gick i land för gott. Vi har alltid försökt vara rätt självförsörjande och tagit vara på det som finns att få tag på i skog och mark samt sjön utöver det vi själva har producerat. Det talades om att de igenväxande markerna i omnejd där vi bodde var gamla lövängar. Så vi började återskapa dem. Jag var i omgångar och bekantade mig med de lövängar som fanns i vissa naturreservat. Blev bekant med den flora som växte där. Vandrade på egen hand och följde med på guidningar. Bland annat under guidekursen jag gick. Och i Valdemar Nymans bok Längs åländska vägar fanns skildringar om de lövängar som hade funnits i närområdet. Samtidigt lärde vi mera om det praktiska hemmavid. Första lövängsområdet som återskapades utvecklades från att kunna husa 9 får i ett par veckor till att efter några år stå med bete för ett 20-tal får en hel sommar, samtidigt som växtligheter förändrades och blev mera mångfaldigt. Gick sedan en kurs i lövängsskötsel och en annan i skötsel av strandängar som paret Häggström höll på neotobiologiska station. Fördjupade mig i floran och skötseln ännu mera medan mannen höll i det praktiska, återskapande hemmavid. Samtidigt som vi hade småbarn. Under kursen slogs även lite gräs med lia. Den sysslan var inte helt obekant för min del från tidigare heller. Jag lärde mig som barn då vi tog in grönt gräs till korna på kvällarna under sommaren. På dagarna var det ute och betade själva mellan mjölkningarna. Lövängar är en produkt av en speciell skötsel där träden hamlades, ärvdes till foder för fåren och gräset bärgades till hö för nötkreaturer. Återväxten betades. Arealen av lövängar var viktig för åkerbruket. Hö odlades ju inte på åkrar den tiden. Där odlades bland annat brödsäd som fick sin näring från gödseln som djuren producerade under vintern. Därav det kända uttrycket äng är åkerns moder. Lövängsskötseln har sin egen årsklocka där fagning, ställning av nedfallet ris och räfsning ingår på vårsidan mellan blå och vitsippa. Under vinterhalvåret vilar lövängen mestadels. Hamling av alla träd sker inte samtidigt utan görs i omgångar med 3-5 års mellanrum hos askar och något mera sällan hos björk. Med större lövängsarealer blir det ändå hamling någonstans under varje år. Hos oss samlas de hamlade kvistarna till kärvar och torkas till hälsofoder för tackorna. Kärvarna med asklöv är väldigt populära hos fåren. Numera får fåren också hö och vid behov av kraftfoder. De har inte längre löven som det enda vinterfodret. Om ett får har dålig aptit någon gång börjar det oftast äta bättre igen om man kan ge torkade löv eller ängshö åt det. Gott och hälsosamt om man är ett får. Ni lyssnar på mitt, Maja Häggbloms sommarprat i Ålands Radio. Jag är fattig bonde.

Jätterna, fattigmans korna, hade vi för mjölkens skull i cirka 10 års tid. Som mest hade vi ett 15-tal mjölkande individer. Sedan kom vi till vägskälet. Att välja mellan jätter eller får. Det blev fåren som vann och det blev också senare en övergång från finsk lantras till Ålandsfår. De hade jag stiftat bekantskap i mitten av 90-talet när en grupp jag guidade besökte Svenne Olof Eriksson i Godby. Då kallades det för skärgårdsfår och man antog att det var en variant av den finska lantrasen. Där och då blev jag mycket intresserad på grund av Sven Olofs entusiastiska berättelser och för att fåren faktiskt var speciella. Bland annat berättade han att när han började samla på dessa får från början var det små och väldigt inavlade. Till exempel på yckfär var det cirka 10 tackor och man hade i alla fall under de senaste 70 åren använt egna gumsar, alltså sådana som var hemma från egna gården. Här kom det fram att Sven Olof hade köpt en tacka av Ida som var hemma från yckfär, men sedermera bosatt i Ytterby i Jommara. Denna tacka var kinkig och bortskämd. Ida hade sagt att om du vill ge henne bröd så ska du tvätta dig om händerna först. Jag fick också se garn Sven Olof hade spunnit av ullen, suglor han hade tovat, samt sådant som var stickat av skärgårdsfårens ull. Det gick ändå något år innan jag blev fåravelskonsulent och fick ta hand om ett register som omfattade det skärgårdsfår som fanns då. Och då kom det kunskaper om genetik och avel till pass som jag hade fått grunden för i barndomen och som hade fördjupats under studierna. Fick också kontakt med mera folk som hade de fåren och med folk som forskade i genetiken hos de så kallade nordiska kortsvansfåren, dit bland annat finsk lantras, gutefår och den norska vildfåren vildsau räknas. Det visade sig att de åländska fåren var en helt egen ras som hade utvecklats en längre tid åt eget håll än den finska lantrasen. Jag fick äran att bli Finlands representant i dåvarande får- och getgruppen som verkade under Nordiska genbanken, numera Nordgen. Kontakter knöts inom Norden. Möten och seminarier ordnades i olika länder. Bland annat ett nordiskt ullseminarium på Åland. I det sammanhanget var bevarandebiologin en del av arbetet. Det fanns cirka 120 tackor av rasen då. Således betraktades rasen som utrotningshotad. Flera uppfödare behövdes och kunskap behövde spridas. 10 år senare hade vår egen skocka av Ålandsfår vuxit till sig betydligt från de 7 tackor vi köpte från Sven-Olof Eriksson och den gumse vi köpte av en annan producent. Vi hade köpt in avelsdjur bland annat från besättningar som var på väg att läggas ner. På det sättet kunde vi både sälja avelsdjur efter dem och få in obesläktade djur till vår skock. Under tiden konstaterades behov av en rasförening som också skulle omfatta de besättningar som fanns utanför Åland. Så grundades föreningen Ålandsfåret av Sven-Olof Eriksson tillsammans med en grupp av aktiva uppfödare, varav jag var en. Jag blev kvar i styrelsen i 18 år, varav många som ordförande. Ålandsfåren finns kvar på gården, då det gör sig perfekt i skärgården. De är duktiga naturvårdsarbetare samtidigt som de är hyfsat behändiga att flytta mellan öar med båt. Dessutom producerar de mångsidig ull som kan användas till hantverk och fina skinn som efter beredning kan användas som sådana eller sys till diverse klädesplagg, kuddar, fällar.

Det traditionella hantverket har alltid intresserat mig. Stickat sockor har jag gjort sedan ungdomen. Började väl egentligen efter att min farmor hade dött innan jag fyllde 12 år. Och det visade sig att inga nya sockor eller vantar kom i julklapparna efter det. Att sticka sockor var också en trevlig sysselsättning samtidigt som det var ett sätt att minnas farmor. Det blev även andra alster än bara sockor. Dock är det sockorna som slits mest, så trots ett kontinuerligt stoppande behöver nya par ständigt vara på gång. Man får nog aldrig för många par av ullstrumpor. Förutom stickandet fastnade jag för skinnsömnaden, särskilt för skinnfällar med blocktryck på baksidan. Att krypa under en skinnfäll en kul en vinterkväll är väldigt skönt. Hantverket har alltså följt med ända från ungdomen. I skolan blev dock aldrig textilslöjd för min del, utan de färdigheterna har fått skaffa andra vägar. Jag har också alltid velat ta vara på allt som fåren producerar samtidigt som jag har velat lära mig olika traditionella hantverkstekniker, såsom tovning och spinning. Ibland blir också vägen till något man har tänkt skaffa lite längre när man först har behövt lära sig hantverket. Så blev det med storsjalen jag skulle ha. Det visade sig att jag behövde lära mig att väva först om jag skulle få en sådan sjal som jag hade tänkt mig. Många år gick och jag började nästan tro att det inte skulle bli något av det. En stor sjal är inte heller det första man väver. Vägen ledde till slut till Folkis, Ålands folkhögskola. Där fick man börja med mattor och plädar innan en varp för storsjalar kunde sättas upp. Jag fick till slut min storsjal. Samtidigt som jag fick ha nöjet att väva det. Fick också konstatera att även vävning hör till hantverk som jag gillar. Trasmattor är också ett suveränt sätt att ta vara på gamla kläder som börjar bli slitna. Som matras så får det ett nytt liv. Och de två terminerna på Folkis gav så mycket mera än vävningen och storsjalen. Bland annat nya bekanta och en nyttig paus från det vanliga arbetet. För uppehället har jag arbetat med flera olika saker genom åren. Vägen till det nuvarande arbetet har ingalunda varit rakt. Delvis har jag varit egenföretagare, antingen på hel eller deltid. Delvis jobbat inom lite olika branscher. Till exempel som fiskförsäljare, bokförsäljare, lärare. Så småningom fick jag också ihop till en magisterexamen med studier både i Vasa och Åbo. Alla studier och arbetserfarenheter liksom kontakter jag har fått under årens lopp har i alla fall blivit till nytta i senare sammanhang. Förutom allt kring fåren har jag varit i en stor del av den åländska skärgården genom åren. Från Märket i väst till Skarvskärgård i sydost och från Storklunnan i norr till söder om Bredmansgadden i Kökars skärgård. Tillsammans med familjen har vi besökt många av de gamla fiskelägen som har funnits runt om på Åland och betraktat miljöerna och lämningarna efter ett slitsamt liv. Fisket hade en egen årsklocka, såsom även lövängsbrukets olika skeden. I många år kombinerade vi fiske med fårhushållningen med en hyfsad inkomst, men vid EU-inträdet sjönk producentpriserna drastiskt över den natt och gården visade sig vara för liten för att räknas som en gård i det sammanhanget. Som tur var fick vi arrendera åkermark cirka 2 mil bort, vilket tillsammans med den ökade arealen lövväng blev till en duglig enhet för en gård igen. Tanken om att hitta en riktigare gård i skärgården som skulle bära sig även längre fram utan arrenden växte fram under ett antal år. Fisket gav inte heller inkomster som förut, efter att skärstammen hade ökat och skärarna hade lärt sig att vitsa våra bragder för sin räkning. Efter flera år av sökande landade vi först på östersidan av Åland, där vi byggde upp en verksamhet och röjde fram igenväxande områden. Men hade inte hunnit rota oss innan ett gammalt hemman på Äppel blev till salu. Vi kände till den någon mån från förut och den verkade intressant. Öarna och vattnen runt om var också redan bekanta sedan långt tillbaka. För maken sedan barnsben. Finnboarkipelagen och Skärskär har alltid varit återkommande besöksmål också.

Under tiden hade jag återkommit till landskapsregeringens tjänst, först som vikarierande lantbruksinspektör. Hade alltså jobbat vid jordbruksbyrån i omgångar även tidigare. Jobbet som lantbruksinspektör gav fördjupade kunskaper om lagstiftning inom flera områden som rör sig om lantbruk, framförallt ekologisk odling, då lantbruksinspektören även har ansvaret över kontrollen av de ekologiska gårdarna och livsmedelsföretagen på Åland. Arbetet med ekokontrollen förde mig inte bara runt stora delar av vårt örike, utan även till finska fastlandet, Sverige och ända till Italien för utbildningar inom certifieringen. De utbildningar som anordnas av EU-kommissionen hålls på olika ställen i Europa från år till år. Utbildningar ordnas inom många olika områden, inte bara inom ekocertifieringen. Kursen i Italien ägde rum i utkanten av Rom, men i kvällsprogrammet en av dagarna ingick även guidning runt de mest centrala delarna av Rom. Det visade sig vara lite mer spännande då under senhösten år 2011 än vad guidningar brukar vara i vanliga fall. Polisbilar stod och blockerade en del av rutterna och stämningen kändes spänd. Poliserna höll koll på människor som rörde sig i grupper och guiden visade sitt guidelegitimation flera gånger under rundturen också. Först efteråt fick vi veta att det hade varit något attentat på gång mot Berlusconi då. Den situationen eskalerade några veckor senare till en demonstration i Rom med ett par hundratusen demonstranter. Då var jag redan tryggt hemma vid, vilket jag var mycket tacksam över. Kursen i sig hade varit både intressant och givande. Några år senare blev tjänsten som naturvårdsintendent med ansvar för det skyddade områden ledig på Jörgen Eriksson gick i pension och jag sökte jobbet och fick fortsätta värvet på posten. Eftersom en del av kärnan i arbetet med skötseln av naturreservat ligger på skötsel av löv och andra ängar med hamling och slåtter är det bra med en erfarenhet inom området även om naturvårdsintendentens uppgifter inte längre omfattar det praktiska arbetet med skötseln. Det sköts i landskapets fastighetsverks regi. Min roll är att arbeta med planeringen på övergripande nivå och med en gemensam planering av skötselåtgärder tillsammans med dem som sköter det praktiska. Jag följer med till en del ut i fält för planeringen på plats. Också gör en del uppföljningsbesök inom olika naturreservat och andra skyddsområdet. I sammanhanget vill jag också lyfta fram de duktiga medarbetarna som jobbar för naturvården i Fastighetsverkets regi och den samlade kunskap och erfarenhet som de besitter. Tillsammans har vi en bra grund och jag upplever att vi har ett gott samarbete mot gemensamma mål. Utöver lövängsområden finns många andra naturtyper inom naturreservaten. Inom arbetet diskuteras även naturstigar, rastplatser, tillgänglighetsfrågor utöver direkta skötselåtgärder. En naturvårdsintendent med ansvar för de skyddade områden arbetar också mycket med avtal om naturskydd, fredningsbeslut och ersättningsfrågor. Det handlar oftast om områden med värdefulla naturtyper som behöver skyddas i långt perspektiv och skrivningen i all framtid återfinns i avtalen. I många fall är det också kopplat till lagskyddade livsmiljöer som finns inom fastigheten och som på olika sätt kan bli till hinder för olika typer av planer som avverkning eller annars leder till inskränkning av nyttjanderätten. Enligt lagen kan ägaren ersättas för olägenhet som inte är ringa. Subjektivt kan man tycka, men i verkligheten finns det ramar för vad som är ringa och inte. Det hör dock inte till detta sommarprat. Däremot har jag tämligen god förståelse för det att inskränkningar i vad som man inte får och får göra på sin mark kan leda till ryggmärgsreaktioner hos markägarna. Även om de flesta i slutändan är både glada och stolta över det värdefulla som finns i naturen på just deras område. Oftast har också de som äger en omfattande kunskap om sitt område och ett intresse att sköta om det på bästa sätt. Det vill jag ta vara på och intentionen att komma till ett resultat som är så bra som möjligt för både fastighetsägarna och de målsättningar som finns inom naturvården. I förordet till sin bok Mellan himmel och hav skrev den tidigare naturvårdsintendenten Håkan Kulves att vårt förhållande till naturen är både komplext och motsägelsefullt. Han fortsatte att de flesta till synes stöder idén om att tillräckligt mycket av orörd natur bör bevaras, att den biologiska mångfalden ska tryggas och att en hållbar samhällsutveckling ska befrämjas. David Attenborough har också sagt
Många människor gör vad de kan. Men verklig framgång kan bara uppnås om det sker en förändring i våra samhällen, i vår ekonomi och i vår politik. Det är upp till oss att skriva det sista kapitlet. Vi vet vad vi måste göra. Vad som händer härnäst är upp till oss. Idag finns på olika politiska och samhällsnivåer både strategier och lagstiftning för att genomföra det mesta. Vi har utöver den åländska lagstiftningen hållbarhetsagendan, strategin för naturskydd och EUs förordning om restaurering av natur. Det låter fint och är också ambitiöst. De tre grundbultarna, det miljömässiga, det sociala och det ekonomiska aspekterna skulle få en ny inbördesordning där miljön skulle få mest fokus. Man vet också att man inte har råd att förlora ytterligare naturvärden, pollinerare, kolsänkor. I det stora hela vet vi alla vad som behöver göras. Vägarna dit är det svårare med. Håkan Kulve skrev om följderna av exploatering som har gjorts utan att i tillräcklig grad ta i beaktande sådant som exempelvis har gjort fåglar spelplatser, rastplatser och flyttstråk sedan urminnes tid. Sådant som han beskrev som den starka traditionens livsrum, det ovärdeliga, det särskilt skyddsvärda, det omistliga. Kulve gav exempel om motorvägar som har byggts över myrar, som har sedan urminnes tider utgjort spelplatser för skogsfåglar, och där fåglarna efter vägens tillkomst har fortsatt spela på motorvägens körbanor istället. Eller att flyttande gäss styrde all traditionens nedärvda flyttstråk rastar på industriområden bland maskiner och annat. Nyligen gjorde en grupp forskare vid Lunds universitet forskning med små dataloggar fästa på törnskator. Det verkar som att den nedärvda flyttprogrammen styr mer än vad man tidigare trott och att det hos fåglarna finns både en inbyggd färdplan och schemaläggning som det följer relativt noga, nästan oavsett yttre faktorer. Samma gäller mer eller mindre alla flyttande och vandrande arter. Det som får en så konas gamla stigar som djuren följer år efter år. Även efter år av uppehåll tar nya djur upp samma stigar när det rör sig. Vi kan alltså inte ta det som självklart att naturen kommer att kunna anpassa sig enligt mänsklighetens åsikter. David Attenborough har också konstaterat att när han som liten pojke såg havet för första gången betraktades det som en vidsträckt vildmark som skulle tämjas och bemästras till förmån för mänskligheten. Och att vi nu vet att det motsatta är sant. Vilket innebär att vi behöver hjälpas åt för att bevara och restaurera även havsmiljöer. Utan desto fler pekpinnar eller brasklappar i sammanhanget är det klart att det i samband med all planering, byggande och övrig exploatering finns behov av att tänka till både en och två gånger. David Attenborough har påpekat att vi behöver ta hand om naturen och djuren och växterna som finns där. Det är deras planet lika mycket som vår. Slösa inte bort dem. Vi är helt beroende av naturen och den förändras. Den ger oss mat, vatten och luft. Den är det mest värdefulla vi har och vi måste försvara den.

Natura 2000 är ett begrepp som har rört upp känslor. Inte bara här på Åland, utan också på fastlandssidan. Utseendet av områden för den första omgången av programmet blev inte smärtfritt. Och efterdyningarna blir av att påverka arbetet än idag. Därför var det intressant att ganska i början av arbetet som naturvårdsintendent delta i ett seminarium om genomförandet i Spanien. Där tjänstemän från EU-kommissionen också medverkade. Förutom alla föredrag och workshops var besöken på en vinodling som arbetar med traditionella sorter av vinrankor och på en stor nötgård med ett eget slakteri och en egen restaurang. För dessa var Natura 2000 inget problem, även om statusen såklart innebar en del anpassningar och olika grader av restriktioner. Ägarna menade att de hade lärt sig väldigt mycket om hur man jobbade med bevarande av olika livsmiljöer. Och det kunde också ha nytta av den mer naturenliga inriktningen i sin marknadsföring. Vinet på den ena gården producerades enbart till vissa utvalda kunder och restaurangen på nötgården var inriktad på ekologiska råvaror och var populär. Deras tapas var väldigt goda enligt de övriga som deltog i seminariet. För mig och en kvinna från Estland fanns tyvärr endast en sort snabbstekta små nötfärsbiffar då allt annat innehöll mjölk. Laktosintolerans var ett okänt begrepp även på andra ställen i Spanien, så jag kan inte klandra restaurangen i fråga. Oavsett var resan givande och jag fick förstå att det går att skapa större helheter av Natura 2000-områden genom att nyansera själva regelverket individuellt. Sedan är det självklart så att det som är tänkt att bevaras måste bevaras på det sätt som livsmiljön eller arten behöver. Arbetet med de skyddade områden har förstås lett till flera resor till Bryssel för diskussioner kring olika frågor. Besöket strax efter terrordåden för 10 år sedan ledde också till ett ryggskott för min del, då köandet till säkerhetskontrollerna tog flera timmar utan möjlighet att sätta sig ner emellan. Som tur var först efter att jag hade kommit fram till gaten och satt mig ner. När jag sedan skulle ställa mig upp på nytt för att gå till planet slog ryggskottet till med en rejäl smärta till följd. Hem kom jag i alla fall, men sedan var det bara att ta det lugnt ett bra tag.

vilar i nattens skog och hittar sig inget byte. Men jag ska ge en tuppa kam att stoppa ner i sitt knä.

Vargen skulle inte ta ungen i Ronja Rövardotter, men en del av våra tackor dog den. Lodjur och varg hör till dilemman för både djurägare och för de som jobbar med naturskydd. Under åren har jag sett både lodjur och varg. Lodjur har vi haft att göra med sedan det hade återkommit till Åland. Har betraktat lodjursslagna rådjur, spårat diverse lodjur och även fått får slagna av lodjur. Ett år tränade en lodjursunge jakt i vår fårflock. Då blev vi av med flera årslam. Vi blev tvungna att flytta skocken hem tidigare än planerat. Lodjursattackerna gjorde fåren oroliga någon vecka efter. Det senaste angreppet som våra får råkade ut var inte lodjur, utan det var en varg som hade tagit sig över flera sund och ett antal holmar först, för att sedan en höstmorgon ge sig på en av djurgrupperna vi hade på hemön. Vi hade varit till den gruppen också på kvällen innan. På morgonen gick vi igen och skulle titta till dem. Det var på ett bete 250-300 meter från vårt bostadshus på hemön, dit vi nyligen hade tagit dem då vi tänkte att det skulle vara tryggare där än på obebodda öar. När vi kom till betet var djuren oroliga och ville bort därifrån. Snart märkte vi att det fanns blod på vissa och att flera djur saknades. Vi samlade in dem som var på plats i en folla där de kände sig tryggare och gick iväg och sökte efter det saknade. Den första vi hittade låg inte långt ifrån. Den var tydligt slagen av ett stort rovdjur. Med närmare titt såg man de typiska bitmärkena och annat som var kännetecknande för just varg. Allt tydde på att detta hade skett precis innan. Vargen hade troligen blivit avbruten och kunde fortfarande vara i närheten. Vi fortsatte i alla fall leta och hittade en av tackorna panikslagen och blodig på en klippavsats ovanför stranden. Hon gick efter lite lugnande övertalning med på att följa med oss till den infållade gruppen. En till chockad och med bitsår hittade vi på ett annat berg. Hon ville helst inte följa med till den öppna åkern. Men tack vare den andra tackan kom hon också med. Vi hittade flera döda till samt en trotjänare som nog levde men var för medtagen för att kunna gå hela vägen hem själv. Så henne hämtade vi med båt och fick med en ungtacka som också uppehöll sig i närheten. Den infållade gruppen släppte vi ut från bete och det gick utan ett ljud raka vägen in till fårhuset, längst in, och där blev det kvar. En veterinär kom sedan och behandlade skadorna på flera djur. Trotjänaren som vi hade hoppats på att skulle gå att rädda gick inte att sy ihop, så hon fick somna in. Veterinären sydde, dränerade och fixade. Sent på kvällen fick hon åka hem. Lukten som fanns kring den utsatta gruppen av får går fortfarande att förnimma. Den var påträngande och väldigt annorlunda och satt kvar en tid både hos djuren och i våra näsor. Den skrämda gruppen vägrade att gå ut även senare. Och det förblev tysta och lättskrämda länge. De övriga fårgrupperna gick vi ut med på morgnarna när det var ordentligt morgonljus och tog in dem igen innan skymningen ända tills det var dags att ställa in dem till vintern. Händelsen gav mig mardrömmar som fortfarande återkommer. Just den vargen kommer väl inte flera gånger. Han går att beskåda på Ålands jakt- och fiskemuseum. Som en påminnelse om problematiken som finns vad gäller stora rovdjur och djurhållning i ett berget ösamhälle där avstånden är korta, stängslingen utmanande och skogarna små. Beslut i rovdjursfrågor hör inte till mitt arbetsområde för övrigt, men jag har tämligen ofrivilligt lärt mig att känna igen och bedöma skador det har åsamkat när olyckan har varit framme. Det har i alla fall känts lite som en ödets ironi med tanke på mitt arbetsfält att just vår fårbesättning har varit utsatt flera gånger. Först av lodjur och senare av varg. Jag hyser ingen agg mot rovdjuren, men förstår problematiken som uppstår för djurhållningen. Jag önskar inte heller någon en dylik upplevelse.

Eftersom jag bor på en ö dit inga reguljära färjeturer eller landsvägar leder är möjligheterna till distansarbete guldvärda. Mobilt internet fungerar riktigt bra för det mesta. Under vintern när det är is kan man ta sig i land gåendes över isen. Under menförestiden kan det bli flera veckor då i distansarbete den enda möjligheten. Isolering kräver en del planering när det går mot vinter. Viktigt att förråden är fyllda med det som behövs. Resten löser sig vart efter. Och utanför arbetstiden kan man vandra runt ön och följa vinterskiftningar samt ta sig tid för reflektion. Och att göra finns även annars. Livet går vidare i naturens tjänst, både på jobbet och på hemmaplan. Avlöst av andra projekt och utmaningar. Jag som har pratat på idag heter Maja Häggblom. Jag tackar för att ni har lyssnat.

0: Jeanette Björkqvist, du är ju journalist, men har du alls någon koppling till Åland?
1: Aj, har jag. Hör du, Magnus Londén, det har jag verkligen. Jag har ju faktiskt jobbat på Nyan.
0: Va? Är det sant? Jag har också sommarjobbat på Åland. Flera gånger dessutom.
1: Åland är nog bäst.
0: Och därför är det bra att podden Snacke nu hörs för första gången här på Ålands radio.
1: Jep, Rike kallar. Fredag den 10 juli sänds vårt nattsnack direkt i 4 timmar med början klockan 21.
0: Precis, live radio i sommarnatten med många härliga gäster.
1: Och med snack om lätt och tungt, brett och högt.
0: Nattsnack klockan 21 till 01 fredagen den 10 juli.
1: Kom ihåg att hålla hög åländsk profil.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

Åland idag, onsdag. Bland annat har Ålands sjöräddningssällskap haft flera utryckningar de senaste veckorna till en båt som fattade eld under färd. Vi hör verksamhetsledaren Stefan Remmer om sommarens händelser och läget på sjön. Men först så ska vi höra riksdagsledamoten Mats Löfström ringa in de viktigaste punkterna av NATO-toppmötet som just nu pågår i Turkiets huvudstad Ankara. I studion, Sandra Broborn.

0: The Opposite med Sahara Hot Nights hörde du där, och du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn, idag denna onsdag. Vi ska strax höra lite mer här om hur läget verkar på EU, NATOs toppmöte, och här hör vi mer. Den 7-8 juli är ett NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Mötet kommer bland annat handla om upprustning och stödet till Ukraina. Deltar gör NATOs generalsekreterare Mark Rutte, USAs president Donald Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Finland representeras av president Alexander Stubb samt utrikesminister Elina Valtonen och försvarsminister Antti Häkkinen. Turkiets president Erdogan är värd för mötet. Med i studion har jag nu Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, som har och har haft flera utskottsuppdrag med anknytning till just utrikes- och säkerhetspolitik. Bland annat är han för närvarande ordförande för riksdagens underrättelsetillsynsutskott. Välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Vid toppmötet i Haag förra året så enades ju NATO-länderna om kraftigt ökade försvarsinvesteringar. 5% av BNP i försvar och försvarsrelaterade satsningar senast 2035, och ett fortsatt stöd till Ukraina. Nu samlas man igen i Ankara för att följa upp de besluten. Varför är det här toppmötet så viktigt, Mats Löfström?
1: Nå, det här toppmötet så handlar mycket om hjälpen till Ukraina, men kanske framförallt att se vilken roll USA vill och har tänkt ta i försvarsalliansen i framtiden. Det här är det 36:e toppmötet som hålls i NATO. Att i vanliga fall så håller man inte toppmöten varje år. NATO har funnits i 77 år och det här är som sagt 36:e toppmötet. Men på grund av kriget i Ukraina så har man nu hållit toppmöte varje år. Och nu sedan president Donald Trump kom tillbaka till Vita huset och kraftigt har ifrågasatt NATO och kallat det för en papperstiger bland annat, så har man sett det som nödvändigt att träffas mer regelbundet i toppmötesformat också.
0: Ja, vi kan ju börja där med relationen mellan USA och NATO. Länderna, de europeiska NATO-länderna. NATO själv, det är ju rejält här tidigare i år, kanske i synnerhet efter Trumps utspel om att tillskansa sig Grönland, och han har vid upprepade tillfällen då sagt att han är missnöjd med NATO. Hur skulle du beskriva den här relationen mellan USA och de europeiska NATO-länderna här nu?
1: USA är den starkaste aktören i NATO-samarbetet, helt klart. Men samtidigt så det skaver ju relationen mellan USA och Europa just nu. Och det är bland annat det som man kommer diskutera på NATO-toppmötet. Eller framförallt hur man ska säkerställa att USA hålls kvar i NATO-samarbetet som en aktiv part. Jag skulle säga att ur Europas perspektiv så finns det tre huvudpunkter som man vill få ut av NATO-toppmöte. För det första att säkerställa att USA fortfarande är en aktiv part i NATO-samarbete och är redo att komma till undsättning om ett annat NATO-land skulle bli attackerat. Att helt enkelt vara den sista försvarsposten som NATO-samarbete har byggt på. Att helt enkelt kunna förlita sig inte bara på Europas eget försvar utan på NATO. För det andra så handlar det om att säkerställa att inte USA drar tillbaka för mycket soldater från Europa. 80 000 soldater finns just nu i Europa från amerikansk sida som är permanent stationerade i Europa. Och ur NATO-ländernas perspektiv, alltså de europeiska ländernas perspektiv, är att man vill att så få av de här som möjligt ska dras tillbaka till USA. USA har sagt att man kommer titta på hur mycket soldater man ska ha i USA och vill att Europa tar en starkare roll för försvaret, vilket Europa har sagt att man kommer göra, men det tar tid att bygga upp den förmågan som USA har haft i Europa. Och det här är den andra punkten då. Och sen den tredje punkten som ju är livsviktig för Europa är helt enkelt läget i Ukraina och att säkerställa ett fortsatt stöd från NATO-länderna för Ukrainas frihet och säkerhet och att kunna mota den ryska invasionen och totala angreppet på Ukraina och säkerställa också USAs stöd här. Att det här är Europas perspektiv, skulle jag säga, de viktigaste sakerna. Och nu får vi se vad som kommer att hända på det här NATO-toppmötet. Och mycket beror på vad Donald Trump kommer att säga såklart på toppmötet. Och det här är kanske ett sätt som man inte är van att jobba riktigt på i NATO. För i vanliga fall så brukar NATOs, alltså slutresultatet, vad man kommer till på ett toppmöte, det är ett dokument som man har förberett på mellan diplomater på en månad eller två månader, alltså flera veckor på förhand, så har man gått igenom vilka kommatecken som ska finnas kvar eller finnas i den där deklarationen som man kommer ut med från NATO-toppmöte, medan man då har varit en gummiklubba på det där NATO-toppmöte mellan statscheferna och regeringschefer. Men just nu när Donald Trump har haft en väldigt personligt engagemang kring det här och kanske också haft en lite annan syn än vad hans försvarsförvaltning och sin utrikesförvaltning, alltså i USA, tycker, så beror mycket på vad Donald Trump har för åsikt här i Ankara idag. Men det är klart, relationen som på din fråga, relationen mellan USA och Europa är mer komplicerad än vad det har varit under någon gång under alliansens grundande för 77 år sedan.
0: Om vi bara tänker från förra toppmötet i Haag då, förra året. Hur skulle du beskriva alliansen? Är den mer splittrad idag än vad den var då?
1: Jag skulle inte säga att den är mer splittrad än då. Det som var det viktiga inför Haag-toppmötet var ju att man kom överens om att Europa skulle ta ett större finansiellt ansvar och ansvar överlag för sitt eget försvar. Och USA krävde helt enkelt att de europeiska länderna skulle höja sina försvarssatsningar till 3,5% av BNP i direkta försvarssatsningar och ytterligare 1,5% i, vad man kan säga, rörlighet för försvaret, andra typers stödfunktioner till försvaret som kan vara lite mer bredare penseldrag. Men i alla fall kraftigt förstärka sina försvarsbudgeter. Det här gick alla länder utom ett med på NATO-toppmötet, och på det viset så lyckades då man hantera, för man var oroad att om inte Europa kommer att förbinda sig till de här högre försvarsanslagen, så finns det då en risk att USA säger att vi är inte intresserade av det här samarbetet längre, att vi upplever att ni har varit fripassagerare på det här och att det är vi som står för den hårda säkerheten, att ni måste axla ett större ansvar själva. Trots att det är ju USA som i historiskt sett har velat ha det här upplägget och att man kopplar alla egentligen europeiska länder till USAs försvar via NATO. Den frågan löstes då alltså på Haag-toppmötet. Nu ser vi såklart att vissa länder har mer skyndsamt än andra att öka sina försvarsanslag. De nordiska och baltiska länderna, de är på väg till det här målet, medan vissa sydeuropeiska länder inte har tagit ännu de konkreta stegen. Och här kommer vi säkert få se de närmaste åren kanske, och när USA själva nu tittar på hur de ska samarbeta bilateralt med länderna, att kommer det bli olika kategorier av samarbete, att kommer till exempel de nordiska och baltiska länderna få en djupare samarbete med USA framledes, medan de som inte gör lika mycket kanske hamnar i B-kategori. Det finns inga sådana typers kategorier i NATO-medlemskapet, men det finns en risk att någonting sådant kommer att hända. Men det som ju har hänt sedan förra NATO-toppmötet är ju inte minst alltså att Trump har sagt att han vill ha Grönland, och det var en otroligt tillspetsad och allvarlig konflikt, och en konflikt som har värmts upp igen eftersom Trump uttalade sig på en presskonferens igår med Turkiets president Erdogan att han fortsättningsvis vill ha Grönland. Sen har kriget i Iran blossat upp igen under natten, och där vet vi också att Trump är missnöjd över att Europa inte har kommit hjälpt till så mycket som han tycker att man borde ha hjälpt till, och här finns helt enkelt en känslomässig dimension att Trump känner sig sviken, även om man från Europas sida tycker att förr i tiden så kommunicerar alltså USA på förhand vad man har tänkt göra, hur man ska göra legitimera de här insatserna man ska göra, försöka skapa allianser, och den här gången har man inte gjort det i Iran, och man har inte ens informerat de allierade på förhand att man kan inte säga att Europa ska komma och hjälpa till i någonting som man inte har blivit ombedd eller förankrat med på förhand. Men det här har hänt sen dess, och det här påverkar såklart de här känslorna på NATO-toppmötet just nu.
0: Ja, och vad kan bli de bästa utfallen här med en sån här oförutsägbar president?
1: Bara bekräfta att rådande nuläge fortsätter, att det skulle vara det som Europa är ute efter. Och vi ska se vad resultatet blir kring det. Kanske det ännu kan bli, eller förhoppningsvis är ju att det ska bli på det viset. Och sen ska vi se att kommer det att bli något NATO-toppmöte nästa år. Det finns tankar om att det ska ordnas i Albanien. Men kan hända att resultatet också blir att man går tillbaka till att inte ha toppmöten varje år helt enkelt. Att här finns en del rörliga faktorer som man kan spela med. Och Iran kan nu råda till de här diskussionerna ganska kraftigt. Men förhoppningen är att man bara konstaterar att den här linjen som man har slagit fast i Haag, den fortsätter. Finlands förhoppningar är långt samma som Europa som helhet. Och det viktigaste är ju såklart att nu direkt, alltså att det amerikanska stödet och att NATOs stöd till Ukraina, att det fortsätter. Men sen såklart också att man på lång sikt kan räkna med USAs stöd för Europa. Jag är inte speciellt oroad för det. Det finns inga permanenta liksom, amerikanska soldater eller trupper i Finland. Även om det finns många som kommer till Finland regelbundet för att öva ihop. Och USA och Finlands bilaterala relation är otroligt stark och fungerande. Så ur det perspektivet är jag inte speciellt oroad. Men det är klart att Finland är en del av Europa. Och det Europa som kollektiv är viktigt också för Finlands säkerhet. Och därför så är de här relationerna viktiga. Men ytterligare för Finlands perspektiv så kan man väl säga att en del saker redan förverkligades igår. Och det handlar om att det ordnades ett försvarsindustriellt forum före NATO-toppmötet, där man då bland annat NATO beslöt att köpa 10 stycken spaningsflygplan eller övervakningsflygplan från Sverige, från Saab. Det här är delvis, alltså utvecklingen sker delvis i Finland till de här flygplanen också. Man gjorde flera andra försvarsanskaffningar som är viktiga för Finlands försvarsindustri, och vissa satsningar på NATOs kapacitet som är viktigt för att övervaka den östra gränsen. Det är klart att Finland har helhetsansvaret och huvudansvaret för det, men det är viktigt att kunna få stöd av NATO för det, och också att säkerställa att NATO har kapacitet att verkligen flyga in förstärkningar om det skulle hända någonting. Och här skedde positiva saker gällande investeringsbeslut igår.
0: Ja, och sen så Turkiet är ju då värdlandet för det här toppmötet, samtidigt som Erdogan enligt många bedömare för landet i en allt mer auktoritär riktning. Vad kan man säga om detta?
1: Det är ett faktum att Turkiet har utvecklats i mer auktoritär riktning. Journalister sitter fängslade, oppositionspolitiker likaså. Och det är klart att det här är mycket besvärligt. Samtidigt så är Turkiet en fullvärdig medlem av NATO, har varit där under lång tid, mycket längre än Finland och Sverige, och står nu värd för NATO-toppmötet. Och dessutom så är Turkiet en viktig partner för många andra frågor, och är en regional stormakt i det området som har verkligt stor betydelse också för många andra saker för Europa. Och det är viktigt att vi klarar av att diskutera alla de här sakerna, men samtidigt kunna hålla isär dem. Att vara allierad gällande det här, men samtidigt inte vara rädd för att också kritisera Turkiet när det gäller mänskliga rättigheter och hur man fängslar journalister och oppositionspolitiker. Det måste vi fortsättningsvis ha möjlighet att kritisera och diskutera och lyfta med turkiska politiker.
0: Ja, och sen har vi ju också Åland som är demilitariserat, ska sägas, och neutraliserats. Har NATO-medlemskapet och den förändrade säkerhetssituationen gjort att omvärlden ser annorlunda på Ålands särställning?
1: Nej, inte juridiskt då. Och inte enligt avtalen att Åland är demilitariserat och neutraliserat, och NATO har bekräftat den här saken när Finland och Sverige blev NATO-medlemmar, eller Finland blev lite tidigare än Sverige, men när Finland blev NATO-medlem så lyfte Finland upp att Åland är demilitariserat. Åland är inte det enda speciella regionen i NATO som har olika internationella avtal, till exempel Svalbard eller Spetsbergen i Norge har också ett icke-befästningsavtal, de så kallade Svalbardstraktaten eller Spetsbergstraktaten. Och det har inte varit något problem, och det har inte varit något problem heller för NATO att acceptera att Ålands speciella status. Men trots det så hela Finland inkluderas i NATOs försvarsplanering. Men det är kanske viktigt att komma ihåg att NATO är ändå inget överstatligt samarbete, utan det är ett mellanstatligt samarbete. Om någon ska komma någon annan till undsättning så förutsätter det aktiva beslut av det landets ledning, alltså att någon annan ska skicka militärhjälp. Det är ingenting som, det är klart att NATOs avtal säger att ett anfall på en är ett anfall på alla, men vad det betyder i praktiken, det har ju aldrig riktigt testas någon gång. Och det är klart att utgångspunkten är att alla ska komma till undsättning då. Men samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att det kräver också aktiva sedan beslut att göra det. Det finns ingen NATO-general som beslutar att nu ska svenska eller danska eller norska eller polska trupper komma, utan det förutsätter aktiva beslut av det landets regering eller ledarskap att komma till undsättning. Att därför så vi kanske överraskades själva också i riksdagsprocessen när vi behandlade NATO-ansökan, att vi trodde kanske att det här skulle vara ur grundlagens perspektiv ett väldigt stort beslut. Men vi såg sen ändå att det här kräver ju på samma sätt som tidigare nu att vi fattar aktiva beslut varje gång man ska delta i en insats. Och därför så är det också ganska få saker som sist och slutligen med själva NATO-medlemskapet har förändrats, även om vi sedan i olika lagar har gjort det mycket lättare för att underlätta olika insatser också i Finland och Finlands deltagande utomlands. Men med det här sagt så själva ramverket har inte förändrats på något sätt, och Ålands demilitariserade status är lika fast som det har varit tidigare.
0: Stort tack för det, Mats Löfström, riksdagsledamot. Ja, och klockan börjar närma sig nyheter, lokala sådana, 15:55. Men innan dess så ska vi lyssna på rykande färsk musik från Timbuktu. Här kommer Rädda liv.
2: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen.

0: De bästa lokala nyheterna hör du på Ålands Radio. Varje vardag med start klockan 6.55.
1: Grinnor är en stor del av den åländska skärgården och varje år sker flertalet grundstötningar runt om i vattnet. Sjöräddningssällskapets verksamhetsledare Stefan Remmer menar att två platser är mer återkommande än andra. Ålands sjöräddningssällskaps högsäsong har inletts. Efter en lugn start på säsongen har antalet utryckningar ökat under den senaste månaden. Men mängden är inte ovanlig för tidsperioden. Ett av de vanligaste skälen till utryckningar är grundstötningar och båtförare som kört på en sten. Grundstötning innebär ofta att någonting med båten går sönder. Stefan Remmer berättar om de platser som han oftast fått återvända till som sjöräddare. Ledsund i södra Lämland, där har vi haft flera grundstötningar fast det är välbojat. Det finns också en klassisk grynna längs Ledfjärden om man svänger vid Degeby, Föglötrakten, som kallas Penninggrynnan. Visst finns det grynnor som sticker ut, säger han. Restaurangen Royal Pizza och Grill på Torggatan i Mariehamn saknar serveringstillstånd för alkohol enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM. Trots det kan gäster köpa öl med styrka upp till 7% på restaurangen. Ägarna själva hävdar att restaurangen har ett alkoholtillstånd. Emma Enqvist rapporterar.
2: I samband med diskussionen om uteserveringar på trottoarerna längs Torggatan får Ålands Radio ett tips om att restaurangen Royal Pizza och Grill säljer öl utan giltigt serveringstillstånd. Inne på restaurangen står ölen synlig i kylen i tre olika styrkor, där den starkaste är 7%. Det är ingen konst för en myndig person att köpa sig en öl här, trots att restaurangen saknar tillstånd att sälja alkohol. Ägarna själva hävdar att restaurangen har ett serveringstillstånd, men det stämmer inte enligt Hanna Rintamäki, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Ägarna vill inte ställa upp på en intervju på band när Ålands Radio besöker restaurangen. Serveringstillstånd krävs för att få servera alkohol till allmänheten på en restaurang. Tillståndet gäller när alkohol säljs för att konsumeras på plats, exempelvis när en gäst beställer en öl till sin måltid. OMHM ansvarar för tillsynen av restauranger och barer med serveringstillstånd, men alkoholservering utan tillstånd hanteras av polisen. Sari Nolikoski på polisen säger att man utför kontroller av alkoholtillstånd några gånger per år.
3: Det är så att om polisen vet eller polisen övervakar alkoholtillstånd och ser sådant att restaurangen har ingen tillstånd, sen polisen kan skriva brottsanmäla och utreda vad har hänt. Och sen vi också skriva anmäla till OMHM också, också de utreda egen sida.
1: Det sa Sari Nolikoski på polisen. Reporter var Emma Enqvist. Upphandlingen för ett nytt HR-system avbryts efter att de anbud som kommit in inte uppfyllt de kriterier som krävts. Det har civilminister Ingrid Zetterman beslutat om genom en enskild föredragning. Landskapsregeringen förkastar totalt 3 anbud. De företag som lämnade anbud var Abilita AB, Greenstep AB och Hailey HR. Enligt landskapsregeringen innehåller anbuden oklarheter och avvikelser som inte kan justeras utan att anbuden i praktiken ändras helt. Bland annat förekom det otydlig eller ofullständig prissättning. Sedan brast Hailey HR i anonymisering av känsliga uppgifter, vilket inte uppfyllde landskapsregeringens ska-krav. Ingen uppfyllde alla ska-krav och då var den säkraste vägen att gå att avbryta upphandlingen och lägga ut den på nytt när man förtydligar kraven och gör justeringar i dem, säger Ingrid Zetterman. Den 7-8 juli hålls NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström står 3 frågor i centrum. Att hålla USA kvar som en aktiv del av NATO, att undvika att USA minskar sin militära närvaro i Europa allt för mycket och att säkra det fortsatta stödet till Ukraina. Löfström säger att utfallet av mötet beror på vad USAs president Donald Trump säger under mötet, men att det bästa vore att det blir som man bestämt tidigare. Och så vädret. I eftermiddag och ikväll blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen ligger mellan 15 och 16 grader. Vinden är nordlig till nordvästlig och en vindstyrka på 6 meter per sekund råder fram till kvällen då vinden avtar något. I natt blir vinden mellan 3 och 4 meter per sekund. Himlen klarnar upp under natten och det fortsätter vara klart väder under förmiddagen imorgon. Temperaturen går från 12 grader i natt till 18 grader under dagen imorgon. Vinden blir nordlig 5-6 meter per sekund. Och så sjövädret. Nordlig till nordvästlig vind dominerar. På västra norra Östersjön blåser det 9-14 meter per sekund. På Ålands hav ökar vinden under efternatten till mellan 9 till 14 meter per sekund, lokalt upp till 16. I Skärgårdshavet och södra Bottenhavet tilltar vinden också under natten. Lokalt regn väntas från eftermiddagen. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo.
4: Nu fortsätter Åland idag.
5: Ja, du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn, den här onsdagen. Vi gästades tidigare här i studion av riksdagsledamoten Mats Löfström med anledning av NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara. Han var med oss här för att ringa in de viktigaste punkterna under detta möte och lyfte fram framförallt tre punkter. Dels då att försöka försäkra sig om att hålla USA kvar i NATO-samarbetet. Donald Trump, president, har ju sagt flera gånger att han är missnöjd med de europeiska ländernas försvarsupprustning. Och sen två, säkerställa att USA inte drar tillbaka några soldater från Europa. Och här var Mats Löfström inte särskilt oroad eftersom det inte finns några amerikanska soldater i just Finland. Och sen handlar det om att säkerställa att ett fortsatt stöd till Ukraina och även att USA fortsätter att stödja Ukraina i kriget. Snart eller senare i sändningen ska vi ta oss ut på sjön och där har vi talat med Ålands sjöräddningssällskap som haft flera utryckningar de senaste veckorna. Bland annat till en båt som fattade eld under färd. Så då hör vi mer om Stefan Remmer om sommarens händelser och läget där på sjön. Och nu så ska det bli lite musik. Den armeniska singer-songwritern Rosa Lin fick sitt stora genombrott med låten Snap som vi ska höra här. Den låten representerade Armenien i Eurovision Song Contest 2022 där den slutade på 20:e plats. Men blev faktiskt därefter en världshit när den tog fart på TikTok och blev viral, som man ibland säger. Titeln syftar inte på appen Snapchat utan på det engelska uttrycket to snap, alltså att nå en känslomässig bristningsgräns. Rosalind har berättat att låten handlar om just det, hur svårt det kan vara att gå vidare efter ett uppbrott trots att omgivningen säger att man bara ska rycka upp sig och gå vidare. Här kommer den, Snap alltså, med Rosalind.

0: It's Snap.
1: Snap, hörde du där med Rosa Linn? Mängden utryckningar för Ålands sjöräddningssällskap blir allt fler. Efter en lugn start på båtsäsongen har allt fler incidenter inträffat de senaste veckorna. Bland annat fattade en båt eld under färd. Verksamhetsledare Stefan Remmer ser en normal trend på sjön än så länge. Ingen person har skadats allvarligt av olyckorna, om än det har funnits tillfällen där det kunnat gå illa.
2: Börjar väl på ett relativt lugnt sätt egentligen. Det var ganska lite båtar på sjön och det är sånt som avspeglar sig i vår verksamhet direkt om man säger så. Då ser man här nu sista mån så har det kommit igång på ett, med lite mer fart på flera punkter.
3: Mängden liksom utryckningar och sådär, är det normalt eller är det mer än vanligt?
2: Relativt normalt ska jag säga faktiskt. Kanske lite åt det lägre hållet så långt med tanke på att det var, som jag sa, då väldigt lugnt på våren, för sommaren om man säger så. Men tittar man till fjolåret som är närmast året vi har statistik på, så är det ganska lika faktiskt.
3: Det har ju kommit några av det lite allvarliga slaget här de senaste veckorna. Hur har det varit att liksom arbeta med dem och vad har du hört från kollegor och liknande?
2: Det jag har hört från kollegorna som har varit på larmen så är att det har löpit på relativt bra måste jag säga. Det har varit lite olika slag då som olyckorna har varit. Men uppdragen har blivit lösta och det har varit relativt små skador ändå i alla fall i sammanhanget.
3: Men har det varit utmanande utryckningar liksom, eller ganska vanligt?
2: Ja, utmanande på så sätt. Allt har gått att lösa med relativt enkla medel ändå. Så någon superutmanande kanske inte på det sättet. Men vissa har väl lite mera av akutslag i alla fall om man säger så. Så nej, men allt har gått att lösa.
3: De flesta incidenterna tycks ju ändå ske liksom nattetid eller sen kvällstid och sådär. Vad behöver man känna till på liksom nätterna och kvällarna när det börjar bli lite mörkare och sådär?
2: Absolut var man är. Och det är inte bara om man behöver hjälp utan det är hela tiden under sin körning när det blir mörkt. Mörkre sätter lite utmaningar på navigeringen, att man hittar fram. Kanske man rör sig i kända vatten. Då är det väl en sak, man litar på den biten. Är man på lite nyare områden så blir det lätt att man har man någon typ av elektronisk navigeringshjälp, någon plotter som man kallar det, så litar man kanske blind på dem och det tycker man kanske inte alltid ska göra. Det är ett underbart hjälpmedel, man ska ta hjälp av det, men man måste också följa med både på sjökort var man är och faktiskt följa med i naturen var man är också med det man ser.
3: Vilka fel är de vanligaste felen folk gör?
2: Du tänker på typen av våra uppdrag. Den absoluta merparten så är vad vi kallar för tekniska problem. Båten och tekniken ombord får något haveri helt enkelt. Sen om det är motorn eller elektriskt eller någonting liknande med drivningen. Så det är absolut merparten av våra uppdrag.
3: En båt som började brinna här förra veckan, hur jobbar man i sådana situationer?
2: Fort. Även min första tanke med det. Brand ombord på en fritidsbåt är fruktansvärt scenario. Det går otroligt fort hela händelseförloppet. Om jag förstår allting rätt vid det här tillbudet så var de relativt nära stranden och land. Och som jag har sett informationen så gjorde de helt rätt att ta sig mot land direkt. Och det var mycket bra. Båten totalförstörd. Människorna klarade sig och det måste ändå vara det primära.
3: Men brukar ni göra någon form av liksom trendanalyser eller liksom så här analyser av perioder på året där ni ser okay, vad är det som händer och hur går det till och så där. Gör ni såna analyser?
2: Alltid på sen sommaren tittar vi tillbaka hur sommaren har varit och säsongen har löpt på under den mest hektiska tiden. Det man ser i dem så är att trenden är relativt liknande från år till år får man säga. Med de tekniska uppdragen, med grundstötningar. Vi följer lite upp var det grundstöts och ser om man kan se någon trend i det. Och andra typer av uppdrag. Men det ser ganska lika ut från år till år. fördelningen på det. Vi har en så pass brokig och vidsträckt skärgård och det finns gott om grynnor. Och varje område har ju sina utmaningar helt enkelt. Det jag vill börja med att säga i alla fall, så min tanke på det är att det blir det som blir bättre faktiskt för oss båtanvändare. Så det är ju att vi får nya sjökort, vi får nya sjömätningar, vi får bättre utprickade system om man säger så med bojar, sjömärken. Och det gör ju också att det blir säkrare för oss att vara på sjön. Och grynnor som man förut kanske tänkte att det här var en klassisk grynna att köra på. Eller grundstöta med. Så där finns det idag i närheten av farlederna och i farlederna finns det ganska bra uppbojat. Så det blir säkrare, det blir bättre.
3: Men är det någon plats där ni ser liksom så här, det här är återkommande hit, här har vi varit förut ungefär?
2: Tittar man i det området där jag rör mig runt södra Mariehamn, Lämland, Fögle, så visst finns det återkommande ställen. Man kan nämna Ledsund som exempel, södra Lämland. Där har vi haft flera grundstötningar fast det är väl bojat. Det finns många olika typer av farleder där, både stora och små, men ändå så grundstöter båtar. Det finns en om man får säga då, klassisk grynna om man går upp Ledfjärden mot Fögletrakterna och så svänger man mot Degerby vid Flisebergen, så finns det en som kallas Penninggrynnan. Och där har ganska många båtar grundstött ändå. Ja, alltså visst finns det grynnor som sticker ut, men de är också i dagsläget som de markerade och bojade.
3: Nu sa du att det har blivit bättre, men vet ni om några grynnor som är liksom okända, som ni känner till kanske, men som inte gemene man känner till så att säga, som inte kanske är markerade så som kan ställa till det?
2: Visst finns det grynnor som finns, som inte, men de är ju sen i sin tur inte heller i farlederna eller nära de officiella farlederna, utan det är ju sen när man kör in mellan holmar och skär, om man säger så. Och där finns det ju otaligt, det går inte ens att räkna upp antalet och var de är, för det blir bara för mycket helt enkelt. Men tittar man till de leder som finns som man ska följa i mån av möjlighet, så där håller det på att bli riktigt bra faktiskt.
3: Hur går till processen till när man identifierar en grynna och markerar upp den så att säga?
2: Det är ju via myndigheterna som gör sjömätningarna och ställer ut datan till sjökorterna. Och sen är det de som har farlederna då, helt enkelt, som beställer av farligt underhåll att här ska det läggas ett märke för att markera, eller att här finns ett hinder, här finns det en sten, om man säger så, och förenklat sagt. Och vid vissa farleder så sköts av landskapet på lokal nivå och vissa farleder sköts av finsk myndighet helt enkelt.
3: Är det många som liksom klarar sig loss, eller är det ofta att man går fast eller att båten går sönder, eller kan man liksom, hur brukar ett scenario se ut?
2: Det är så fruktansvärt varierande. Att hantera en grundstött båt är en sak som vi håller på med i våra grundutbildningar för våra besättningar. Och det finns så många infallsvinklar på vad man förväntas lära ut i den skolningen. Hur man ska hantera det. Bara en sån första stor skillnad så är att det är skillnad på segelbåt och motorbåt. Hur de beter sig när man går på grund. Seglarbåten har sina kölar. Långa, vidsträckta roder. Motorbåt, ofta ett drev eller propelleraxel som sticker ner. Och material går ju ofta sönder vid en grundstötning.
1: Det sa sjöräddningens Stefan Remmer om vad som oftast sker med båtarna när de går på grund. Det börjar närma sig dags för lokala nyheter här i kanalen snart, om så där 5 minuter. Innan dess så ska vi ta oss till ett tillstånd som den åländska artisten Bromander ofta brukar vilja komma till. Det är en låt som handlar om längtan efter en plats där man känner sig hemma och trygg. Och då ska vi höra låten Där som lyckan bor. Den är med på hans demoalbum Underströmmar som kom 2021. Och som han producerade själv. Här kommer den, Där som lyckan bor, med Bromander.

0: Sjöräddningen berättar om läget hittills under säsongen gällande utryckningar. Dessutom berättar verksamhetsledare Stefan Remmer om vilka som är de vanligaste grynnorna folk krockar in i. Landskapet avbryter upphandling för nytt HR-system. Civilminister Ingrid Zetterman förklarar att ingen uppfyllde alla ska-krav. Och slutligen, tullen inför tidsbokade besök. En del i att effektivisera arbetet för de anställda. Restaurangen Royal Pizza och Grill på Torggatan i Mariehamn saknar serveringstillstånd för alkohol enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM. Trots det kan gäster köpa öl med styrka upp till 7% på restaurangen. Ägarna själva hävdar att restaurangen har ett alkoholtillstånd. Emma Enqvist rapporterar.
1: I samband med diskussionen om uteserveringar på trottoarerna längs Torggatan får Ålands Radio ett tips om att restaurangen Royal Pizza och Grill säljer öl utan giltigt serveringstillstånd. Inne på restaurangen står ölen synlig i kylen i 3 olika styrkor, där den starkaste är 7%. Det är ingen konst för en myndig person att köpa sig en öl här, trots att restaurangen saknar tillstånd att sälja alkohol. Ägarna själva hävdar att restaurangen har ett serveringstillstånd, men det stämmer inte enligt Hanna Rintamäki, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Ägarna vill inte ställa upp på en intervju på band när Ålands Radio besöker restaurangen. Serveringstillstånd krävs för att få servera alkohol till allmänheten på en restaurang. Tillståndet gäller när alkohol säljs för att konsumeras på plats, exempelvis när en gäst beställer en öl till sin måltid. OMHM ansvarar för tillsynen av restauranger och barer med serveringstillstånd, men alkoholservering utan tillstånd hanteras av polisen. Sari Nolikoski på polisen säger att man utför kontroller av alkoholtillstånd några gånger per år.
2: Det är så att om polisen vet eller polisen övervakar alkoholtillstånd och ser sådant att restaurangen har ingen tillstånd, sen polisen kan skriva brottsanmäla och utreda vad har hänt. Och sen vi också skriva anmäla till OMHM också, och de utreda egen sida.
0: Det sa Sari Nolikoski på polisen, reporter var Emma Enqvist. Från och med den 1 juli kan man endast uträtta tullärenden på plats i Mariehamn om man har bokat tid på förhand. Det framgår i ett pressmeddelande. Tullen har redan övergått till förbokade besök vid flera andra tullkontor. Enligt myndigheten möjliggör tidsbokningsmodellen en omplacering av tullens resurser och möjlighet att rikta större fokus på andra säkerhetsuppgifter, vilket har varit nödvändigt de senaste åren, menar man. E-tjänster har blivit ett populärt och fungerande sätt att uträtta ärenden med tullen. I vissa fall är det dock nödvändigt att sköta ärenden fysiskt på tullkontoret, och det har man inte velat avstå ifrån, skriver tullen i pressmeddelandet. Tullen betjänar kunder i Mariehamn mellan måndagar och fredagar klockan 12-16:15. Tullen påminner om att man behöver boka tid 24 timmar på förhand. Mängden utryckningar för Ålands sjöräddningssällskap blir allt fler. Efter en lugn start på båtsäsongen har allt fler incidenter inträffat de senaste veckorna. Bland annat fattade en eldbåt under färd. Verksamhetsledare Stefan Remmer ser en normal trend på sjön än så länge. Ingen person har skadats allvarligt av olyckorna, om ändå funnits tillfällen där det kunnat gå illa.
3: Börjar väl på ett relativt lugnt sätt egentligen. Det var ganska lite båtar på sjön, och det är sånt som avspeglar sig i vår verksamhet direkt, om man säger så. Då ser man här nu sista mån, så har det kommit igång med lite mer fart på flera punkter.
4: Mängden liksom utryckningar och sådär, är det normalt eller är det mer än vanligt?
3: Relativt normalt ska jag säga faktiskt. Kanske lite åt det lägre hållet så långt, med tanke på att det var, som jag sa, då väldigt lugnt på våren, för sommaren, om man säger så. Men tittar man till fjolåret, som är närmaste året vi har statistik på, så är det ganska lika faktiskt.
4: Det har ju kommit några av det lite allvarliga slaget här de senaste veckorna. Hur har det varit att liksom arbeta med dem, och vad har du hört från kollegor och liknande?
3: Det jag

0: Hört från kollegorna som har varit på larmerna så är att det har löpit på relativt bra, måste jag säga. Det har varit lite olika slag då som olyckorna har varit. Men uppdragen har blivit lösta och det har varit relativt små skador ändå, i alla fall i sammanhanget.
1: En båt som började brinna här förra veckan, hur jobbar man i de sådana situationer?
0: Fort. Även min första tanke med det. Brand ombord på en fritidsbåt är fruktansvärt scenario. Det går otroligt fort, hela händelseförloppet. Om jag förstår allting rätt vid det här tillbudet så var de relativt nära stranden och land. Och som jag har sett informationen så gjorde de helt rätt att ta sig mot land direkt.
2: Det sa sjöräddningen Stefan Remmer. På vår sajt eller via appen Åre TV Play kan ni dessutom höra Stefan Remmer berätta om vilka som är de vanligaste grynnorna i den åländska skärgården. Juho Pyro vinner i designkategorin i fyrverkeritävlingen Ignis Brunensis i Tjeckien. Det framgår av Juho Pyros inlägg på sociala medier. Även om det inte räckte hela vägen till första platsen lämnar vi tävlingen med en fantastisk utmärkelse. Bästa design till den officiella låten, skriver företaget på Facebook. Till Ålands Radio säger grundaren Johan Hollander att man i sin fyrverkeridesign försöker jobba stilrent och i så bra takt med musiken som möjligt. Less is more är vår designstil, säger han. Tävlingen ägde rum på lördagen i staden Brno och fyrverkerishowen visades för 100 000 åskådare. Nästa uppdrag för Juho Pyro blir fyrverkerishowen på Rockoff, men sen bär det av till Cannes där nästa tävling äger rum i augusti. Upphandlingen för ett nytt HR-system avbryts efter att de anbud som kommit in inte uppfyllt de kriterier som krävts. Det har civilminister Ingrid Zetterman beslutat om genom en enskild föredragning. Landskapsregeringen förkastar totalt 3 anbud. De företag som lämnade anbud var Abilita AB, Greenstep AB och Haley HR. Enligt landskapsregeringen innehåller anbuden oklarheter och avvikelser som inte kan justeras utan att anbuden i praktiken ändras helt. Bland annat förekom det otydlig eller ofullständig prissättning. Sedan brast Haley HR i anonymisering av känsliga uppgifter, vilket inte uppfyllde landskapsregeringens ska-krav. Ålands Radio ringde Ingrid Zetterman för att fråga ifall landskapsregeringen varit för otydlig i sin anbudsbegäran.
3: Ja, det här hör ju inte till ovanligheterna att det går på det här sättet, särskilt när det gäller digitaliseringsupphandlingar, att man konstaterar att ingen kanske uppfyllde alla ska-krav. Och då är ju den mest säkra vägen att gå är att avbryta upphandlingen och lägga ut den på nytt och förtydliga krav och göra justeringar i dem. Så att jag ska säga att det här har inte varit någon stor politisk fråga i huruvida man avbryter upphandlingen eller inte.
4: Hur går man nu vidare med det här?
3: Ja, det läggs ut på nytt med justerade ska-krav så att man tillgodoser att man får in anbud.
2: Det sa civilminister Ingrid Zetterman. Reporter var Oskar Skogberg. Den 7-8 juli hålls NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström står 3 frågor i centrum. Att hålla USA kvar som en aktiv del av NATO, att undvika att USA minskar sin militära närvaro i Europa allt för mycket och att säkra det fortsatta stödet till Ukraina. Löfström säger att utfallet av mötet beror på vad USAs president Donald Trump säger under mötet, men att det bästa vore att det blir som man bestämt tidigare. Vid toppmötet i Haag förra året enades NATO-länderna om kraftigt ökade försvarsinvesteringar. Enligt Löfström minskade det risken för att USA skulle ifrågasätta sitt engagemang i NATO. Men alla länder rör sig ännu inte lika snabbt mot målet. Han är inte särskilt oroad över den bilaterala relationen mellan Finland och USA, som han beskriver som stark. Samtidigt beskriver Löfström relationen mellan USA och de europeiska NATO-länderna som komplicerad. Löfström pekar bland annat på Trumps uttalande om att tillskansa sig Grönland och invasionen av Iran. Och så till sist lite väder. I eftermiddag och ikväll blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen ligger mellan 15 och 16 grader. Vinden är nordlig och till nordvästlig och en vindstyrka på 6 meter per sekund råder fram till kvällen då vinden avtar något. I natt blir vinden mellan 3-4 meter per sekund. Himlen klarnar upp under natten och det fortsätter vara klart väder under förmiddagen imorgon. Temperaturen går från 12 grader i natt till 18 grader under dagen imorgon. Vinden blir nordlig 5-6 meter per sekund. Och så sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Där råder nordlig till nordvästlig vind. På västra norra Östersjön blåser det 9-14 meter per sekund. På Ålands hav ökar vinden under efternatten till 9-14 meter per sekund, lokalt upp till 16. I Skärgårdshavet och över södra Bottenhavet tilltar vinden också under natten. Lokalt regn väntas från eftermiddagen i Skärgårdshavet och under kvällen på Ålands hav. I övrigt är sikten mestadels god. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Och det var Ålandsnytt för idag med mig Adam Berlin.
5: Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.
6: Stort tack för det, Adam. Ja, som vi kunde höra i nyheterna här tidigare så har Ålands Radio idag kunnat berätta att en restaurang på Torggatan i Mariehamn saknar tillstånd för alkoholservering. Det ska vi höra om lite mer med chefredaktör Heidi Grandell Sonck. Men innan dess så ska vi ta en liten låt med Packa alla väskor, Louise med Ida Lova.

0: Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova, hörde du där. Som vi kunde höra i nyheterna tidigare så har Ålands Radio idag kunnat berätta att en restaurang på Torggatan i Mariehamn saknar tillstånd för alkoholservering. Det här kom fram i samband med att vår reporter Emma Engqvist arbetade med en annan fråga som engagerat många bland våra följare på sociala medier, nämligen den om hur uteserveringarna på Torggatan ska få se ut. En del tycker att de är för stora eller för fula, andra tycker att många och stora uteserveringar är bra för Mariehamn. Med i studion har jag nu chefredaktör Heidi Grandell Sonck som fördjupat sig lite i den här frågan. Välkommen med.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, Heidi, skulle du kunna sammanfatta den här diskussionen lite? Vad är det som folk diskuterar och hur går åsikterna?
1: Mm. Man kan säga att det stora spåret i kommentarsfältet på Facebook då är ganska tydligt. Det är många som tycker att uteserveringarna gör Torggatan mer levande och att man helt enkelt får stå ut med lite trängsel under den här korta åländska sommaren. Flera beskriver alltså den här kritiken som har framkommit som gnäll och menar att uteserveringar skapar trivsel, service och turismintäkter. Men sen finns det då också en annan sida. Det finns flera kommentatorer som lyfter att det inte bara handlar om trivsel utan det handlar också om framkomlighet, det handlar om säkerhet. Särskilt av personer med rullstol, permobil, rollator eller synnedsättning nämns. Och några boende i området, de säger också att avgränsningar och vindskydd skymmer sikten helt enkelt när man kör ut från innergårdar, vilket de menar då att kan skapa farliga situationer. Nå, en återkommande motfråga är varför man inte bara kan använda andra sidan av gatan där som trottoaren är fri. Och sen finns det de som föreslår lösningar som till exempel trafikspeglar eller lägre avgränsningar, alltså lägre sådana här staket. Eller helt enkelt att göra större delen av Torggatan till en gågata helt och hållet under sommaren. Den är ju gågata där liksom på mitten söderöver men inte här mera norra delarna. Tonläge i kommentarsfältet är ganska polariserat. Vi har på ena sidan de som vill ha mera stadsliv och tycker att den här kritiken är överdriven. Och sen på andra sidan så finns det de som menar att ett levande centrum inte får ske på bekostnad av tillgänglighet och trafiksäkerhet.
0: Mm, ja, man breder ut sig på lite olika sätt. Men finns det några officiella regler då för hur de här uteserveringarna får se ut?
1: Det finns regler, jag tror de här stammar från 2015 och de här har ju tagits fram då för att skapa en trivsam och välordnad stadsmiljö där uteserveringarna ska bidra till stadslivet utan att hindra framkomligheten. Och de här riktlinjerna då som de kallas, så de finns ju också till för att det ska vara lika för alla.
0: Ja, hur mycket handlar de om estetik?
1: Ganska mycket. De bygger ju då på tanken att stadens offentliga miljö ska vara en gemensam resurs och att utformningen av de här uteserveringarna är viktiga för helhetsintrycket i Mariehamn. Det får inte vara hur spretigt som helst om man säger så.
0: Nej, och vad är det för krav då? Finns det några så tydliga vilka typer av möbler, staket, parasoller?
1: I viss mån, alltså man kan ju, utgångspunkten är ju att om varje uteservering skulle ha helt olika färger eller material eller reklambudskap så då skulle stadsbilden helt enkelt upplevas som ganska rörig. De här reglerna de handlar som sagt både om framkomlighet, tillstånd och utformning. Och grundkravet det är att en uteservering ska ligga i direkt anslutning till restaurangen eller kaféet. På trottoaren eller gatuområdet ska det finnas en fri gångyta. Den ska helst vara minst 2 meter stor. Det är alltså inte bara en fråga då om att serveringen ska vara trevlig utan också att människor ska kunna ta sig fram. På gågator finns det särskilda zoner för var serveringar och annat får placeras. Sen finns det också regler för storlek och tillstånd. Uteserveringar under 10 kvadratmeter är gratis och behöver inte ha en avgränsning. Men möblemanget ska tas bort vid stängningsdags. Och sen för serveringar över 10 kvadratmeter så tas en viss avgift ut. Och då ska den avgränsas och anpassas till stadens då ganska så här maritima riktlinjer. Och där är den maximala ytan som nämns då 30 kvadrat. När det gäller möbler så säger riktlinjerna att bord och stolar ska placeras direkt på gångbanan eller trottoaren. Man får alltså inte ha upphöjda golv eller trätrallar eller plastmattor eller sånt om inte uttryckligen står i tillståndet. Och de här möblerna ska vara av kafétyp, gärna liksom så att de klarar av lutningar och ojämnheter i gatumiljön. Och det står också att man kan rådgöra med Funktionsrätt Åland för att få liksom tillgängligheten att fungera för alla.
0: Ja, finns det några särskilda riktlinjer när det gäller just tillgängligheten? En del av våra följare på sociala medier har ju påtalat att vissa uteserveringar kan göra det svårare.
1: Ja, det är väl just det här med att gångbanan ska vara tillräckligt breda. Och så. Men sen finns det ju också alltså en massa sånt här rent estetiskt som att de här staketen eller avgränsningarna ska vara liksom, man ska se igenom dem med undantag för segelduk då, som man också kan ha. Man får ha högst en meter höga från marken får de här liksom vara då. Det får inte heller finnas liksom stora dominerande reklamytor på de här avgränsningarna, utan bara diskret reklam för den egna verksamheten. Och sen då, vad gäller parasoller eller markiser, så ska de ha en stadsmässig framtoning. Det får gärna vara segelduk eller liknande textil då. Färgvalet ska vara naturvitt i olika toner och det där. Så får man helst, ska man helst undvika då plastmaterial också. Att rotting har man talat om, att det, liksom, det är ganska bra, eller rottingliknande material då. Men det viktigaste kravet, det som du redan frågade om, det är ju det här kravet på en passage, alltså att man ska komma, man ska kunna gå förbi en uteservering då.
0: Ja, det låter ju väldigt rimligt nu när man tänker på det, men samtidigt så kan det ju ha varit en ganska fri tolkning här då på de här riktlinjerna. Kan de också upplevas som allt för detaljerade?
1: Det kan jag tänka mig att vissa företagare nog kan tycka, och samtidigt så menar ju då Mariehamns stad att tydliga regler skapar en förutsägbarhet och en rättvisa, eftersom alla bedöms efter samma kriterier. Alltså man försöker på något sätt balansera företagarnas och allmänhetens intressen här då. Det är ju inte heller nödvändigtvis så att alla företagare har fullständig koll på de här riktlinjerna, och då är det ju på stadens ansvar att helt enkelt meddela om det här och det där. Ja, se till att de följs helt enkelt. Annars är det ju ingen idé att ha såna här regler. Och den här diskussionen, den är ju inte heller ny på något sätt. Den dyker ju upp med jämna mellanrum om somrarna, och den kommer säkert att fortsätta också.
0: Ja, fortsättning följer helt enkelt. Tack för detta, Heidi Grandell-Sonck, och den här inblicken i vilka riktlinjer som Mariehamns stad de facto ger uteserveringarna. Ja, vi ska gå vidare här i sändningen, och klockan 5 så ska vi som vanligt få nyheter från Sveriges Radio och Ekot. Men först så ska vi lyssna på en liten låt här med Benjamin Ingrosso med Purple Disco Machine. Och här kommer Honey Boy

Honey Boy med Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso hörde ni där. Ja, ni lyssnar på Åland idag som lider mot sitt slut med mig här i studion, Sandra Broborn. Idag har vi gått igenom en hel del i den här sändningen. Bland annat har vi haft Mats Löfström, riksdagsledamot här på besök, som har försökt ringa in de viktigaste punkterna av NATO-toppmötet som just nu pågår i Turkiets huvudstad Ankara. Mer om detta kan ni läsa om på vår sajt. Och sen har vi även hört hur det har varit för Ålands sjöräddningssällskap här under båtsäsongen, som haft flera utryckningar på de senaste veckorna. Bland annat till en båt som fattade eld under färd. Men på det stora hela så har säsongen ändå sett lugn ut hittills. Och nyligen så gästades vi också här i studion av chefredaktör Heidi Grandell Sonck, som nyanserade diskussionen på sociala medier lite grann gällande vad det är som riktigt gäller för uteserveringarna på Torggatan i Mariehamn. Vilka riktlinjer som gäller när det helt enkelt gäller att breda ut sig med möblemang och annat. Vi ska snart få nyheter här av Sveriges Radio i Ekot. Men innan dess så ska vi ta en liten låt rakt i kaklet med Simon Superti. Och jag får tacka för mig. Vi hörs igen imorgon.

0: Sommarprat i Ålands Radio sänds klockan 10:18 varje vardag och du kan lyssna när du vill på alandsradio.se eller i appen ORTV Play. Och den här veckan hör vi Jessica Kjeld som är lyssnarnas sommarpratare och mamma till en hemmakämpare.
1: När hennes huvudvärk och magvärk började och hon behövde vara hemma på grund av det så reagerade vi inte särskilt. Men det var först långt senare som jag förstod att även detta var tidiga tecken på det som skulle bli hennes problematiska skolfrånvaro.
0: Yngve Gustafsson, som är pensionerad kapten med passion för poesi.
2: Vattnet spolar över däck och lastluckor och fartyg vibrerar. Maskinen arbetar tungt och man håller i sig. Beredd på nästa störtdykning, ner i en vågdal.
0: Maja Häggblom, som är naturvårdsintendent som driver jordbruk på en ö.
3: Händelsen gav mig mardrömmar som fortfarande återkommer. Just den vargen kommer väl inte flera gånger. Han går att beskåda på Ålands jakt- och fiskemuseum.
0: Jenny Fällman, om karriären som skidskytt i landslaget och idrottens baksida.
4: I efterhand kan jag känna att varningssignalerna kanske borde ha funnits där någonstans. Speciellt av de personerna som ska vara erfarna. Att behovet av att mäta centimeter och kroppsfett på just mig i det läge kanske inte var det viktigaste.
0: Och veckan avslutas med Gideon Hagström som är mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen över.
5: När jag vaknade följande morgon exploderade min telefon av meddelanden. Vad jag inte visste var att det här ögonblicket skulle förändra min karriärsbana totalt och att det nu, 6 år senare, är mitt heltidsjobb att göra videor på sociala medier.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio. Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
6: Hem över vintern, och hem är ett främmande landskap med främmande människor. Ingen som vet vem han är. Och framförallt, ingen som vet vem han en gång varit. Den där lille pojken som tog emot mors smekning med röda kinder. En smekning som hon gav honom i samma rörelse som hon föste ut honom utanför dörren och reglade den bakom honom. Lämnade honom ensam när hon tog emot karar i deras kammare. Hur han lyssnade på ljuden från de där kararna. Grymtanden och flåsanden och ibland svordomar och skrik. Han ville rädda mor då när han hörde att det kom till våldsamheter bakom den reglade dörren. Men han visste att han inte fick störa. Vad som än hände hade mor sagt. Han skulle hålla sig tyst och stilla, absolut inte bulta på dörren och skrika. Fast det var det han egentligen ville. Han lärde sig att bita sig hårt i kinden tills munnen smakade varmt blod när tumultet från kammaren blev så högljutt och våldsamt att han var rädd för mors liv. När han blev större stannade han inte inne när mor fick besök. Hellre drog han runt på gator och i gränder än satt hemma och försökte låta bli att höra. Han har aldrig haft något extra att falla tillbaka på. Ingenting som blivit över till följande dag. Ett evigt jagande efter maten, husrummet, kläderna, värmen. Men nu ska han ju få det han behöver från flottan. Nästan som att bli omhändertagen. För första gången i sitt liv omhändertagen. Någon som ser efter honom. Att han sköter sig, att han är frisk. Att han har mat att äta och kläder på kroppen. Och ändå inte han. Ändå inte hans. En affär är det. Att han sålt sig och ska ha sin betalning för det. Inte märkvärdigare än så. Han vet ju det. Men vill ändå tro. Ville tro. Tills han blev uttagen till galären och kom ombord. Och förstod att världen är just så liten. Så liten som en galär. Och hans plats på roddarbänken på den galären. Hans plats i världen. Och han slet ont för den. Sjösjukan, suget i vågorna av gammal sjö, hur det började gräva i magen efter en liten stund och han visste att han inte skulle komma i land på långa tider. Kraftlösheten, att kroppen inte ville lyda, paniken över att må så där illa och inte slippa undan, lukten av spyor och ingenting att komma hem till. Det kommer att vara rädda om honom i roten, det kan han räkna med. Man slarvar inte bort en båtsman mitt under brinnande krig. Det är svårt nog att få tag på båtsmän till bra rotar, det som är kända för att vara goda och generösa. I de snålare rotarna, som redan haft svårt att leja båtsman, är man nu tvungen att hålla sig väl med den man lyckats få att skriva på som båtsman. Men vad betyder det? Nu pratade båtsmännen om sina rotebönder, jämförde, pratade gott och illa, men Algot har ju ingen aning om vad han har att vänta sig. Ingenting att jämföra med sedan förut. Kanske tror det i roten att han är lätt att lura, att han ska gå med på vad som helst, bara det talar om det för honom med tillräckligt höga röster. Åh nej, inte han inte. Det ska det nog bli varse, bara det lär känna honom. Han ska tala om från början att han inte är att leka med, så att det inte ens hinner försöka sko sig på honom eller slippa undan skyldigheterna de har. Ryssarna har Åland i sina händer nu. I den stormiga hösten flyr de ålänningar som har rikedomar att vara rädda om, flyr till Sverige. Inte alla kommer fram, för lisningarna hejdar dem. Det är folk med makt och medel som kan fly. Men inte ens makt och medel räcker hela vägen till svenska fastlandet alla gånger. Stormen gör ingen skillnad på fattig och rik. Men Algot gör som han får order om. Han seglar till Åland. Han ska till Björby i Sundsocken. Vintern 1742-43 i Sund. Över Björby står himlavalvet öppet. En öppning för krafterna, det som styr människor och öden precis som det vill. Där tar det sig in i och ut ur världen. Ingen vaktar den porten, ingen slår den i lås. I Björby störtdyker krafterna och landar bland folk. Högst i Björby, i de heliga markerna, står väderkvarnarna på berget bakom Östergård. Sitter som slagfåglar på klippkanterna, spanar över Lillträsket och Kyrksundet, speglar sig i vattenblänken och ryttlar i blåsten. Fladdermössen bor i kvarnarna. När man släpper kvarnvingarna lösa och det dansar för vindar och väder, då flyger fladdermössen över byn i ryckiga mönster. Det slungar sina gälla skrik mot nytimrade väggar, mot nymurade källar och fäx. Det är nytt här nu. Det är bara några år sedan den stora flykten. Då blev allt bränt, plundrat och förskingrat. Inte så mycket som två stenar på varandra lämnade ryssarna kvar. Nytt folk i byn är det också. Flykten drev iväg det gamla. Här är rörlighet som krummar Björby på ryggen och kastar av sig allt gammalt med ett sekel eller två emellan. Här är det oro, för det är krig. En dåraktig svensk krigsförklaring har störtat landet i ofärd. Kvarnarna nystar vind, nystar tid. Kommer det strömkar till byn? Har han vadat upp ur Lillträsket, lämnat näckrosor, fackelblomster och strandlysing och gått i land? Ser ut som en båtsman, går klädd som en båtsman och svär likadant. Men har ett främmande i blicken, ett farligt, ett lömskt. På Kvarnberget står den karn. Han är stadig och stark, blond och ljuslätt över ansiktet. Men med blicken svart som en kärn, svart som Lillträskets djupaste vik. Det är Algot som står här. Algot Holm som är kommen till byn. Algot Holm, har han råg att mala i kvarnarna bakom Östergård? Eller står han här ändå och ser fladdermössen flyga över byn? Det visar sina tänder mot natten. Det känner lukten av blod. Den som faller är förlorad. Står han stadigt på benen, Algot Holm? För när han faller ska korparna ta honom.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
7: Det var allt som Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.